0: Radio skonto laika ziņas.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, pārsvarā bez nokrišņiem. Ziemeļu, ziemeļaustrumu vējš 2 līdz 7 metri sekundē. Naktī Latgalē iespējams nelielas lietus, gaisa temperatūra plus 1 plus 6, vietām salna 0 minus 2 grādi. Dienā Latvijā daudz viet skaidrosies, gaisa iesils līdz

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, pārsvarā bez nokrišņiem. Ziemeļu, ziemeļaustrumu vējš 2 līdz 7 metru sekundē. Naktī Latgalē iespējams neliels lietus, gaisa temperatūra plus 1 plus 6, vietām salna 0 minus 2 grādi. Dienā Latvijā daudz viet skaidrosies, gaisa iesils līdz plus 12 plus 16 grādiem, Kurzemes līča piekrastē līdz plus 10. Galvaspilsētā Rīgā tuvākajā diennaktī neliels mākoņu daudzums, bez nokrišņiem, naktī plus 3 plus 5, dienā plus 13 plus 15 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, pārsvarā bez nokrišņiem. Ziemeļu, ziemeļaustrumu vējš 2 līdz 7 metri sekundē. Naktī Latgalē iespējams nelielas lietus, gaisa temperatūra plus 1 plus 6, vietām salna 0 minus 2 grādi. Dienā Latvijā daudz viet skaidrosies, gaisa iesils līdz plus 12 plus 16 grādiem, Kurzemes līdz piekrastē līdz plus 10. Galvaspilsētā Rīgā tuvākajā diennaktī neliels mākoņu daudzums, bez nokrišņiem, naktī plus

Nu, labrīt, skaistie cilvēki. Piektdienas rīts šodien, 8. maijs, Staņislaviem, Staņislavām un Stefānijām vārda diena. Sirsnīgi sveicieni arī jubilāriem, te Rita un Valdis, labrīt.

0: Uzmanību, uzmanību! Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir bail. Neklusē. Aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinēs profesors Ivars Alsters un Latvijas valsts ceļi.
1: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 330 ml. Iepakojumā 24 vienības 10,99 €. Kafijas pupiņas, Jakobs espresso vai krēma. 1 kg 14,99 €. Ar paldies karti konfekšu kārba Rafaello 150 g 2,99 €. Maxima.
2: Ko var nopirkt par 1 €? Konfekti, kūciņa un arī telefonu. Jā, pie LMT Google Pixel 10a vietārunis tikai par 1 €. Pieslēdzot neierobežotu zvanus un internetu līdz 17. maijam nāc ar savu numuru vai ņem jaunu. Vairāk LMT.lv.
3: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA.lv.
4: Kas ir tuntuļu nozis? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Armands, Elvis un Santa. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
5: Labrīt!
6: Dienas doma?
5: Oi!
6: Oi! Tā ir varbūt pirmā diena rīta frāze.
5: Oi! Oi,
6: oi. Jā.
5: Man ir autora numuru OJE.
6: Tev?
5: Jā, un tad es domāju, nu, oi! Draugs teica, nē, OJE! Nu tā, tā kā...
6: Kāds uzsvers tu liks tādu tā dienu būs? Vai oi vai OJE?
5: Ļoti labi dienas doma, paldies tagad. Tā kā, oh yeah, varbūt
6: piekdiena.
5: Paskaties, ko un kā tu vari izlasīt citādi, uz ko paskatīties citādi, lai tas skan citādi.
7: Radio Skondo.
5: Oh yeah. Jeb, oh jā, latviski.

6:12 minūtes. Labrītiņ. Te ir radio skonto Rita Valdis un Tūna. Un es teiktu, pavasaris. Tiesa gan zosēnu pamanījušies atkal tik pie mīnusiem. Mīnus viens, mīnus divi grādi. Citur plus divi, līdz plus pieci. Pakaidām.

0: 16 minūtes. Dienas doma pastāmies no otras puses. Oi! Jau! Ritiņa.
1: Oi!
0: Oi! Jau! Jau, labrīt! Jā, šitāds ieteikums mums ir Inetē. Labi, Inete, kā teiksi? Redzi, tu jau var pagriezt, kā tu gribi. Jā, tā jau cilvēki arī dara. Viens tas pats fakts, bet pagriež katrs kā gribi. Aiziet!

0: Stokmana skaistuma noslēpumi no 6. līdz 17. maijam Universāla veikalā un Stokmana LV. Izmanto skaistuma noslēpumi kuponu Stokmana aplikācijā un saņem 20% atlaidi pirkumam. Atklāj skaistuma noslēpumus Stokman!
1: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
2: Ko viņi darīs?
3: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
2: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
3: Nē.

0: 30%. Iepērcies arī JUSK LV!
1: Labas cenas Lats veikalos. Šokolāde Milka noteikti veidi. 300 grami, 3,99 €. Doktora Desa 80. Gadu varīta. 1 kilograms no Forevers. 4,49 €. Skābais krējums Valmiera 15, 20 vai 25%. 450 grami, 1,39 €. Lats veikalos visā Latvijā.
2: Labrīt, 6:22 minūtes.
3: Palūkosimies asši, kamēr ziņas top par aktualitātēm, kas tiek rakstīts. Kas līdz pulksten 21:40 ir un nav zināms par Latvijā ielidojušiem un nokritušiem droniem? Apkopojums LSMLV, jo agrā rītā, vakar, agra no rīta Latvijā no Krievijas teritorijas ielidoja vairāki droni un Latgalē nokrituši divi. LSMLV apkopo, kas ir un kas vēl nav zināms par šo incidentu. Ziņa papildināta vakar 21:40, tā kā tāds kopsavilkums atrodams. Hokeja valsts vienība Bullīšos izcīna uzvaru ceļam aizējos pasaules čempionātu un NBS komandieris saka tehniskie līdzekļi dronu pamanīšanā pievīla. Tas LSMLV.
2: Sanāk tāds neliels treniņš, tiesa gan nu jau bīstami tūvs treniņš. Un dronu speciālisti atgādina, nevajag fotografēt un publicēt tas dronu bildes. Un pat pasarga Dievs vēl ar kaut kādu atrašanās vietu, jo, piemēram, nelabvēlīgo spiegu intereses tādā veidā tiek arī pārstāvētas. Viņi labprāt gribētu zināt, kur viņu droni nokrīt. Protams, ja tie ir Krievijas droni. Bet viens vēl joprojām nav atrasts un atgādinājums, ka droni ir sprādzienu bīstami, tāpēc nevajag pašiem tur neko darīt. Vienmēr vajag sazināties ar glābšanas dienestiem, lai viņi par to parūpējas. Lai cik varonīgi mēs arī nebūtu, ja? Tas tāds atgādinājums ir no speciālistiem jā, un arī Delfos.
3: Jā, jā. Jaunas LV arī par to, ka Latvija atgūstas pēc drona trauksmes austrumu pierobežo atcelts lidojumu ierobežojums. Tālbraucēja darbs nav nekāda pasaka. Šofers Jānis atklāta par ikdienu uz ceļu. Tāds lielais materiāls šodien Jaunas LV.
2: Tevenets raksta, kā tur kaimiņos iet, bez interneta un tankiem, bet cietoksnes ap Maskavu, Krievija gatavojas uzvaras psihozes parādēji. Tāds atgādinājums. Retais Andu Hanta vīrus sasniedz Eiropu, ko zinām par uzliesmojumu uz kruīzkuģa. Jā, viens kruīzkuģis netiek tālāk, tāpēc, ka tur ir tas Hanta vīrus atklāts, ir, diemžēl, laikam, trīs cilvēki bija miruši. Un vakar BBC runāja ar Hanta vīrus izdzīvojušajiem. Viņi saka, ārkārtīgi rets vīrus. Un tas, ka cilvēks izdzīvo, tad tas arī ir brīnums. Tāpēc, ka tur uzreiz ir sepsi un kas tur, nu, ļoti traki iet, ļoti. Tīpaši, ja tu nevar saprast, kas tāds ir, tāpēc, ka tas ir kaut kas tik ļoti rets. Lētā vai dārgā, kur augstā zupa gardāka un vai ir vērts pārmaksāt tevi nec pēta. Vienu var uztaisīt pa 28 eiro, otru pa 12. Jā. Un vēl ārzemēs to pazīst kā pink supa, ja brozā zupa. Tas īsumā par portālu virsrakstiem. Labrīt! Un Latvijas hokejs noslēdz pārbaudu spēļu ciklu ar uzvaru Apollo. Jē! Yeah. Bez 5 minūtēm pa 7.

0: Pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Valsts augstākās amatpersonas šodien godinās nacisma sagrāves un otrā pasaules kara upuru piemiņu. Vispirms pulksteni pus 11. Rītā notiks svinīgā vainagu nolikšanas ceremonija Rīgas brāļu kapos. Savukārt pulksteni 2. Pēcpusdienā otrā pasaules kara cīnītājiem veltīts piemiņas pasākums notiks Lestenes brāļu kapos Tukuma novadā. Izglītības un zinātnes ministrija šodien ar Latvijas olimpiskās komitejas pārstāvjiem apspriedīs starptautiskās olimpiskās komitejas lēmumu atcelt ierobežojumus sportistiem dalībai olimpiskajās spēlēs. Lēmumu jau nosūdījušas gan Latvijas olimpiskā komiteja, gan Izglītības un zinātnes ministrija, uzsverot, ka tas ir pretrunā olimpiskās hartas pamatprincipiem un mazina uzticēšanos starptautiskajai sporta pārvaldībai. ASV tirdzniecības tiesa nolēmusi, ka pagaida muitas tarifi 10% apmērā, kurus prezidents Donalds Trumps februārī noteica preču importam no pārējām pasaules valstīm ir pretlikumīgi. Tiesa konstatēja, ka Trumps nepareizi interpretējas tirdzniecības likumu, kas tika izmantots par pamatojumu šiem tarifiem. Krievija šorīt paziņoja, ka kopš tās izsludinātā vienpusējā pamiera sākuma ir pārtvērusi Ukrainas dronus, kas lidoja uz Maskavu. Krievijas aizsardzības ministrija pirmdien paziņoja par vienpusēju pamieru ar Ukrainu no 8. Līdz 9. Maija saistībā ar uzvaras dienas svinēšanu Krievijā. Atbildot uz to, Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis izsludināja klusuma režīmu, kas stājās spēkā jau pusnaktī no 5. Uz 6. Maiju. Bet Krievija to pārkāpa. Ventspils kultūras centrā Rīgas Tradiņa universitātes pētnieku komanda šodien prezentēs pagājušā vasarā Kurzemē veiktā antropoloģijas pētījuma rezultātus. Pētnieki secinājuši, ka Kurzemē pētījumā daudz aktīvāk iesaistījās sievietes, savukārt garākie un smagākie dalībnieki reģistrēti Ventspilī. Vienlaikus uzmanību piesaistījuši asinsspiediena rādītāji, paaugstināts asinsspiediens konstatēts 70% vīriešu un 56% sieviešu. Iegūtos datus paredzēts izmantot, lai analizētu iedzīvotāju veselības stāvokli.
1: Radioskonto laika ziņas. 6:31 minūte no mīnus 1 grāda Zosēnos, kas ir vienīgie mīnus. Līdz kādiem plus 5 grādiem citur Latvijā.
2: Diena būs plus 12, plus 16 grādu, laiks būs daļēji mākoņains, bet sauss, un vējš turpinās pūst lēni līdz mēreni no ziemeļaustrumiem. Ziemeļiem pēcpusdienā brāzmās sasniegs 14 metrus sekundē. Rīgā no rīta mākoņi būs maz, tomēr dienas laikā to daudzums palielināsies, bet nokrišņi arī nav gaidāmi. Pūtīs lēns līdz mēreni ziemeļaustrum ziemeļvējš un gaiss iesils līdz plus 14, plus 16 grādiem.
1: Radioskonto laika ziņas.

Piektdiena, 8. maija Stefānijai, Staņislavai un Staņislavam sveiciens vārddienā. Šodien ir nacismu sagrāvas diena un otrā pasaules kara upuru piemiņas diena.

0: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Samsung televizors 43 collas 279 eiro. Karstā gaisa cepamkatls ar 8 litru ietilpību 69 eiro. LG veļas mašīna ar žāvētāju un 9 kg ietilpību 415 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā Kā Senukai veikalos un e-veikala Smartred biedriem.
1: Boost sagaida dzimšanas dienu Latvijā. Sviniet savu stilu un iegūstiet līdz pat 50% atlaidi gandrīz visām modes, bērnu, sporta un mājas precēm. Iepērcieties jau tagad boost.com.
2: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Biespiens 9%, 1 kg, 3,59. 10 olas, 1,99 €. Lofbergs malta kafija 500 gramu, 8,69. Lidl ir vērtīgi.
3: Ceļā uz mājām. Turpinām būvēt. Jaunākajā epizodē ienirstam dziļurbuma pasaulē. Par to, kādēļ tas ir svarīgi, kā pareizi jāveic un kurā gada laikā vislabāk uzzini ceļā uz mājām. Turpinām būvēt! Skaties jau tagad radiotev.lv, Skonto TV aplikācijā un Radiotev YouTube kanālā. Projektu Ceļā uz mājām finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta Ceļā uz mājām saturu atbild SIA Radiotev.
4: Labrīt, ir 6:41 minūte.
5: Mēs no rīta veicot portālu apskatu ieraudzīja LAL tādu ziņu, ka zinātnieki uzskata, ka vīrieši planētai nodarot lielāku kaitējumu nekā sievietes.
4: Vīrieši?
5: Jā, pēc zinātnieku domām tieši tradicionāli ar vīriešiem saistītie paradumi un dzīves veids rada lielāku negatīvo ietekmu uz vidi un klimatu. Un 13 valstu pētnieki, ļoti nopietnas pētījumas, publicējuši pētījumu par to, kā vīriešu uzvedība un sociālās lomas ietekmē klimata pārmaiņas un ekoloģijas. Nu, lūk, LALV ir atrodams šis saraksts. Nu, tātad tas saraksts. Pirmkārt, vīriešiem ir lielāka oglekļa pēda. Ko tas nozīmē? Tātad vīrieši videi rada lielāku ietekmi uz vidi nekā sievietes. Tas galvenokārt saistīts ar transporta izmantošanu, turismu, lielāku gaļas patēriņu. Nu, tas ir ņemts vērā tajos aprēķinos. Tad otrais vīrieši retāk uztrauc par klimata pārmaiņām. Tad trešais vīrieši retāk iesaistās vidas politikā. Nu, procentuāli papētīšu, cik daudz tur ir sievietes aktīvas un cik vīrieši. Tad ceturtais tradicionāli vīrišķās nozeres rada lielāku kaitējumu videi.
4: Nu, un ogļrači, naftinieki, vai ne?
5: Jā, smagā rūpniecība, ķīmiskā ražošana, iegūs rūpniecība, intensīva lauksaimniecība, militārais sektors un tā tālāk, jā. Tālāk piektais, es citēju vienkārši vēl, tu neskaties uz mani šādi, jā. Tātad piektais vislielākais LALV par vienu pētījumu raksta. Lūk, tātad vislielākais kaitējums saistīts ar bagāto valstu eliti. Nu, tas ir tā kā piektais punkts minēts. Sestais pētnieku uzsver, ka tas neatiec uz visiem vīriešiem, protams. Jā. Daudz vīriešu aktīvi iesaistās cīņā pret klimata pārmaiņām un cenšas mainīt šīs tendences. Tā viņi piebilst. Bet, nu, tā tendence ir tāda, ja paskatās, ka tad...
4: Jā. Zini, kas ritiņi nodara vislielāko kaitējumu zemeslodē? Cilvēki. Kurš taisa cilvēkus?

iešūpojamies aiziet. Tur ārā pagaidām mums ir dažiet mīnus vidzemē, priekuļos un zosēnos pa mīnus vienam. Citur ir no 0 līdz plus 6 grādiem. Siltākā daļa ap Daugavgrīvu un Daugavpili un ap Ventspili. Pilīs ir siltāk, var sakot, pagaidām. Labrīt!

0: 6:51 minūte, labrīt, Rita Valds un tu un tāriņu numurs 27228855.
1: Pētījums ir ļoti svarīgs un noderīgs, es pat izprintēšu. Tā raksta Aivars, jā, bet vai noderīgāk nebūtu, ja tas pētnieku bars pludmalē salasītu izsmēķus vai izskaidrot atpūtniekiem par piesārņojumu cēloņiem, tā lai FM dienu vēlot mūsu klausītājs Aivars.
0: Redz, ka no vienas puses tas joks nu, par tēmu, kas lielāku postu nodara zemei, nu, zemeslodei.
1: Bet Kristīna sasmējās par mūsu galvasecinājumiem par vīriešu un sieviešu ietekmes.
0: Jo, redzi, no zemes viedokļa, mēs esam vīrusi, kas to zemi pamazām sēd. Ja? Ja mēs gribam būt draudzīgi dabai, vislabāk būtu, ja mūsu nebūtu. Ja? Tad, nu, dabai viss būtu labi. Bet labā ziņa ir tāda, arī pēc tam, kad mūsu vairs nebūs, dabai viss būs labi. Pēc 100 gadiem visam būs pāraudzis pāris zaļš paklājs, un dzīvniekiem būs labi, un zemē būs labi, un tā. Jo tas tā miljoniem gadu ir bijis. Viņi jau tiks galā. Mums jau to dabu vajag. Jā. Dabai viss ir kārtībā. Mēs esam tāds īslaicīgs vīrus tikai. Tā, pagaidām vismaz sanāk, jā. Bez 8 minūtēm 7 no rīta. Tas par pētījumu, kurš nodara lielāku postu zemei. Bet man liekas, ka šo argumentu parasti izmanto cilvēki, kas paši neko nedara rītiņas un kā. Zini, kad es par to esmu padomājis? Skatoties uz skaistiem laukiem un ainavām. Jā, ja nebūtu, piemēram, lauksaimniecības, tad nekādu skaistu ainavu nebūtu. Būtu viens vienīgs mešs un krūmājs. Jā, tā kā tas skaistums ir skatītāja acīs. Pagriez skaļāku mostamies un aiziet dzīvēm.

0: Pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Valsts augstākās amatpersonas šodien godinās nacisma sagrāves un otrā pasaules kara upuru piemiņu. Vispirms pulksteni pus 11. Rītā notiks svinīgā vainagu nolikšanas ceremonija Rīgas brāļu kapos. Savukārt pulksteni 2. Pēcpusdienā otrā pasaules kara cīnītājiem veltīts piemiņas pasākums notiks Lestenes brāļu kapos Tukuma novadā. Izglītības un zinātnes ministri šodien ar Latvijas olimpiskās komitejas pārstāvjiem apspriedīs starptautiskās olimpiskās komitejas lēmumu atcelt ierobežojumus Baltkrievijas sportistiem dalībai olimpiskajās spēlēs. Lēmumu jau nosūdījušas gan Latvijas olimpiskā komiteja, gan Izglītības un zinātnes ministrija, uzsverot, ka tas ir pretrunā olimpiskās hartas pamatprincipiem un mazina uzticēšanos starptautiskajai sporta pārvaldībai. ASV tirzniecības tiesa nolēmusi, ka pagaida muitas tarifi 10% apmērā, kurus prezidents Donalds Trumps februārī noteica preču importam no pārējām pasaules valstīm ir pretlikumīgi. Tiesa konstatēja, ka Trumps nepareizi interpretējas tirzniecības likumu, kas tika izmantots par pamatojumu šiem tarifiem. Krievija šorīt paziņoja, ka kopš tās izsludinātā vienpusējā pamiera sākuma ir pārtvērusi Ukrainas dronus, kas lidoja uz Maskavu. Krievijas aizsardzības ministrija pirmdien paziņoja par vienpusēju pamieru ar Ukrainu no 8. Līdz 9. Maija saistībā ar uzvaras dienas svinēšanu Krievijā. Atbildot uz to, Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis izsludināja klusuma režīmu, kas stājās spēkā jau pusnaktī no 5. Uz 6. Maiju. Bet Krievija to pārkāpa. Ventspils kultūras centrā Rīgas Tradiņa universitātes pētnieku komanda šodien prezentēs pagājušā vasarā Kurzemē veiktā antropoloģijas pētījuma rezultātus. Pētnieki secinājuši, ka Kurzemē pētījumā daudz aktīvāk iesaistījās sievietes, savukārt garākie un smagākie dalībnieki reģistrēti Ventspilī. Vienlaikus uzmanību piesaistījuši asinsspiediena rādītāji, paaugstināts asinsspiediens konstatēts 70% vīriešu un 56% sieviešu. Iegūtos datus paredzēts izmantot, lai analizētu iedzīvotāju veselības stāvokli. Radio Skondo.
1: Arsenal LV tev palīdzēs. Dodoties dabā, svarīgākais ir pareizs ekipējums. Teltis, guļamaisi, paklājiņi un mugursomas. Plaša specializēto preču izvēle gan aktivitātēm brīvā dabā, gan tiesībsargājošām iestādēm. Arsenāls LV. Ienāc tuvākajā veikalā Rīgā. Brīvības ielā 228 vai Krasta ielā 105A. Kā arī mūsu mājaslapā Arsenāls LV.
2: Heisburger restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger maineiz ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
3: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Pēdējā gada laikā mēs apvienojām kredītus 15 000 personām par kopējo summu 55 miljoni eiro. Mēs pārspējām citu piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums telpu remontam, transportlīdzekļa iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
4: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
5: Labrīt!
6: Piekdien šodien 8. Maija Stefānijām, Staņislavām un Staņislaviem vārda diena.
5: Labrīt, mīļa, viņa man gribējās teikt, jo no rīta tik šausmīgi grūti, zin kā reizēm piecelties, ka forškārt pasaka, nu, saņemies mīļa, viņa. Radio Skondo! Lai ir vienkārši iespēr pa pakaļu un izspēr no gultas, jā. Lai kas arī strādātu, izmanto to droši.

0: City Finances – brīvība biznesam. Uzņēmēji rada darba vietas, attīsta eksportu un ir lepnums mums visiem. Uzņēmējam vajadzīgs kapitāls, kas saprot, katra diena ir svarīga. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
1: Visiem, kam patīk rusināties, dārs un dzīves stils 9. un 10. maijā Ķīpsalā. Krāšņi puķestādi, augļu koki, košuma krūmi, dišstādi un siltumnīcas. Efektīvi dārza instrumenti un tehnika. Atpūtai dārza mēbeles, grili, pirtis, terases un bērnu rotaļu laukumi. Ainavu arhitektu konsultācijas labākam dārza plānojumam. Viss tavam dārzam! Izstādē dārs un dzīves stils 9. un 10. maijā Ķīpsalā. Autostāvvieta bez maksas.
2: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metalūžņi Tolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti ko? Uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
2: Metalūžņi Tolmetā.
4: Super cenas vīkend! Visiem apģērbiem 25 un apaviem 20% atlaide. Piegāde dienas līdz 3 darba dienu laikā.
5: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
6: Kvalitatīvi virtuves piedarumi no Silvercrest. Pagatavo savu maltīti viegli un ar prieku. No 7. māja Lidl veikalos. Karstā gaisa cepamkatls 44 eiro. Lieta alumīnija panna no 9 eiro. Silikona forma karstā gaisa katlam 3 eiro. Lidl ir vērtīgi.
7: Nu, labrītiņ, 7 un 10 minūtes.
8: 8. maijs par dienu vēsturē, kur šodien ezelīšu diena un Coca-Colas diena. Un Coca-Colas diena, tāpēc, ka 1886. Gadā farmaceits doktors Johns Stīs Pembertons izgudroja gāzēt dzērienu, kas vēlāk tiks saukts par Coca-Colu, tāpēc tāda diena. Tad vēl šodien atzīmē dienu bez zeķēm. Zeķis kā apģērbs ir pazīstams jau gadsimtiem ilgi, un šobrīd zeķis nesā tā jūka viens, taču vismaz vienu dienu gadā vajagot ļaut pēdām brīvi saju zemi. Mēs to varētu devēt arī par baskāju dienu, tā Travel News raksta, un šodien, kā atzīmēm, ievies aktieris Thomas Royce un viņa sieva Ruta, un taisnības labi jāsaka, ka šis kreatīvais pāris ir ieviesis vairāk nekā 80, tur visādas dažādas atzīmējumās dienas. Un vēl kāds tāds amizants fakts, rīts savukārt 9. maijā ir pazaudēto zeķu diena. Tā kā tāda interesanta sakartība. Par tādiem vēsturiskiem notikumiem runājot, tad šodien par šodien vēsturē 1945. Gads līdz ar nacistiskās Vācijas spēku beznosacījumu padošanos Eiropā tiek svinēta uzvaru otrajā pasaules karā. Tas rakstīts arī noplešamā kalendāra lapiņā. 2002. Gads 8. maijs Rīgā Pauls Radinklīniskās universitātes slimnīcas teritorijā tiek atklāta piemiņas plāksne Černobiļas traģēdijas upuriem. Nu tā.
7: Un kalendārā tā ir stāv rakstīt, kā nacismu sagrāvas diena un otrā pasaules kara upuru piemiņas diena. Savukārt, ja tu 9. maijā gribi svinēt to nacismu sagrāvas dienu, tad faktiski nu, tā drīzāk ir tāda pusa Eiropas okupēšanas piemiņas diena drīzāk. Tātad šodien ir tā īstā svinamā diena. 8. maijs, kad to dara visa civilizētā pasaule.
8: Jā, un šodien vēl starp visām tām neparastajām svinamajām dienām esot attalgo sevi diena.
7: Oh!
8: Attalgo sevi.
7: Paskat sev paldies ar kaut ko konkrēti.
8: Jā, tā arī varētu.
7: Es jau sen to esmu pelnījis.
8: Jā.
7: No, labi, sarunājuši. 7 un 12 minūtes. Labrīt.
9: Radio Skondo.
8: Tad tu aprunājies ar sevi. Mm-hmm. Ko valdi? Tu esi tāds malacīts. Tu esi, saproti, jā. Tu esi pelnījis tur to un to.
7: Rītiņ, es neesmu malacīts. Es esmu malacis.
8: Nu, labi, malacis. Bet kaut kāds

Cik sen nedzirdētu dziesmu. Šobrīd ārā mums ir pavērs. Dažviet vidzemē mīnus viens, citur ir plus viens līdz plus trīs, dažviet plus pieci. Tie dažviet plus pieci ir Daugavpils, Ventspils un Rīgas apkārtnē.

0: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
1: No 29. aprīļa līdz 12. maijam ūdens stelpes 1 litrs 45 centi un sulova nektārs cido divi veidi 1 litrs 1 eiro 39 centi.
2: Hei, foršas brilles! Droši vien maksāju veselu bagātību, vai ne?
3: Vietas vajag zināt. Es tās nopirku Filman tikai par 55 eiro.
2: Tiešām? Tas ir neticami izdevīgi!
4: Filman pārliecināts, ka ik viens ir pelnījis stilīgas un kvalitatīvas brilles par pieejamu cenu. Brilļu komplekts tikai par 55 eiro. Saules brilles 20 eiro vērtībā dāvanā. Veidojiet savu ideālo stilu jau šodien. Apmeklējiet optiku Filman. Brilles Filman.
5: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
6: Tikai 3 dienas atlaižu maratons līdz 50% modes centrā Podium Brīvības gatvē 201 modes zīmoliem Calvin Klein, Karl Lagerfeld, Furla, Armani, Luisa Spagnoli, Emme Marella, Liu Jo, Betty Barclay, Marco Polo, Jup, G-Star un citiem. Atlaižu maratons līdz 50% modes centrā Podium Tirzniecības centrā Teika Plaza Brīvības gatvē 201 tikai 3 dienas. Pasteidzies!
7: Elektrība, telefons, internets.
8: Ko tu tur skaiti?
7: Nu, savus rēķinus.
8: Necepies. Līdz 28. maijam dodies uz Skonto Tev lietotnes sadaļu konkursi. Aizpildi konkursa rēķini, cik gribi pieteikumu un pievieno savu rēķinu. Katru maiju piekdienu Radio Skonto ēterā izlozēsim vienu uzvarētāju, kuram Esto apmaksās rēķinu līdz 150 eiro vērtībā.
9: Es piedalos. Esto – mūsdienīgs finanšu partneris.
8: Ir 7.21 minūte. Labrīt, Rita, Vāds un tu, un tā viņa mums 27.22.88.55. Es šorīt dzirdēju BBC ziņās, ka Meta

0: čau, un tu pazaudēji savu WhatsApp kontu ar visu saturu. Bet, bet ir nu, faktiski tās ziņas, ko tu sūti WhatsAppā, tās ir kodētas. Vienā galā sakodē un otrā galā atkodē. Nu, tad tās var redzēt tikai tie, kas sūta un saņem. Bet Instagramā arī tāda iespēja bija. Bet izrādījās, ka cilvēki neizmanto to iespēju, un Meta pateica, tagad mēs vairs tās ziņas nešifrēsim. Ja? Jebkurš, kurš pa vidu pārtverst, varēs tās ziņas izlasīt vai ieraudzīt. Tāpēc lūdzu ņem vērā, ka Instagramā sūtot ziņas personīgi tieši kādam cilvēkam, nu tās vairs nav drošas. Nu tā. Tā šodien BBC ziņoja. Jo nesot pietiekam liela atsaucība, cilvēki neizmantoja to pakalpojumu, un tāpēc tagad tas ir atsauc. Nu tā.
1: Es nemaz nezināju par tādu pakalpojumu.
0: Jā, Ritiņ, mēs ļoti daudz ko nezinām.
1: Labas, tur arī neko tādu nesūtu.
0: Ja tu aizietu politikā, ļoti daudz ko uzzinātu par sevi. Jo šobrīd politikā vairs nav stāsts par to, ka kādam sola naudu un viņš pieņem lēmumus. Visbiežāk ir tā, ka par viņu vai ir zināms kaut kas. Un tad viņš, nu tā kā, piemēram, visticamākais ASV prezidents, jā, dara visu, kas Krievijai nāk par labu. Iespējams, tāpēc, ka kādam ir kāda informācija, kur negribētos redzēt atklātībā. Jo es nespēju citādi izskaidrot to rīcību.

0: 7:27 minūtes ritiņš, tu teici, kas šodien par dienu ir?
1: Atalgo sevi diena.
0: Atalgo sevi diena. Redz, kur Alvils raksta, šodien ir vienīgā diena, kad cilvēks strādā par naudu. Algas diena. Nu, tā kā nostrādā un saņem naudu. Es pirmo reizi dzirdu šādu apzīmēm. Dienu, vienīgā diena, kad cilvēks strādā par naudu. Nu, apsveicam. Ja tas atgādinājums bija atalgo sevi. Jā, citādi zin kā strādā, strādā, saņemās, iztur, bet laika pa laikam vajag uzsist sev uz pleca.
2: Turpmākās minūtes ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labrīt! Šodien Irons Engineering telpās notiks pasākums, kas veltīts Eiropas Savienības atvesļošanas fonda 4. Maksājuma 371,2 miljonu eiro apmērā saņemšanai valsts budžetā. Līdz ar 4. Jeb priekšpēdējo maksājumu izpildot 41 atvesļošanas fonda plānā noteikto reformu un investīciju radītāju, Latvija kopā budžetā būs saņēmusi gandrīz 1,5 miljardus eiro, jeb 75% no kopējā atvesļošanas fonda piešķīruma. Rīgā šodien pulcēsies vairāku valstu Eiropas parlamenta deputāti, politikas veidotāji, eksperti un viedokļu līderi, lai diskutētu par Eiropas drošības nākotni un Eiropas Savienības austrumu reģiona valstu ieguldījumu drošības stiprināšanā. Akcentu liks uz Eiropas Savienības austrumu reģiona valstu pienesumu un nozīmi bloka kopējās drošības stiprināšanai. ASV prezidents Donalds Trumps pēc telefona sarunas ar Eiropas komisijas priekšsēdētāju Ursulu von der Leyen paziņoja, ka Eiropas Savienībai līdz 4. Jūlijam ir jāratificē tirdzniecības vienošanās ar ASV. Pretējā gadījumā ASV būtiski paaugstinās ievedmuitas tarifus importam no Eiropas Savienības. Eiropas parlamenta un Eiropas Savienības dalību valstu pārstāvjiem trešdien neizdevās vienoties par ratifikāciju un tika nolemts pie šī jautājuma atgriezties 19. maijā. Paužot neapmierinātību ar ratifikācijas lēno gaitu, Trumps pagājušā nedēļā draudēja noteikt 25% ievedmuitas tarifu automobiļu importam no Eiropas Savienības. Atzīmējot demokrātijas nedēļu un Eiropas dienu, šodien Jelgavā notiks Saeimas deputātu un jauniešu tikšanās, kurā īpaša uzmanība tiks veltīta līdzdalībai, Eiropas aktuālajiem lēmumiem un jauniešu lomai Eiropas nākotnes veidošanā. Bet Latvijas Leļļu teātrī šodien pirmizrāde piedzīvos mūziklu Sēnes, kura muzikālo kodolu veido Jāņa Šipkevica un Marta Pujāta radītās dziesmas. Mūzikls pievērsīsies tēmai par sēņu daudzveidību un nozīmi dabā.
3: Radio Skonto laika ziņas.
0: Šobrīd ārā mums ir no mīnus 1 līdz plus 5 grādiem, tie plus 5 gan baigais retums pagaidām ir, bet pagaidām. Garantējam, ka būs biežāk. Jo no paša rīta. Lai gan īstenībā tagad jau ir visur plus. Plus 2 līdz plus 7. 7 ir Ventspils, dažviet ap Kolku. Citur pāris vietās. Pa dienu būs kad 12 līdz 16 grādi, bet vējš no ziemeļa austrumiem ziemeļiem pēcpusdienā brāzmās līdz 14 metri sekundē, tā kā tas var radīt tādu saltu sajūtu. Rīgā arī kad plus 15 grādi siltākajā brīdī un lēns līdz mērens ziemeļa austrums ziemeļa vējš. Daļai mākoņains, bet sauss laiks. Arī Rīgā no rīta mākoņi būs maz, dienas laikā varbūt palielināsies. Tāda tā diena šodien. 1 minūte pāri pus 8.
3: Radio Skonto laika ziņas.
4: Radio Skonto.
1: Nu un viens īpašais sveiciens. Mūsu klausītājs bija pamanījis, ka šorīt no rīta nav bijis vēl īpašais sveiciens. Jā, un Dmitrijs raksta, vēlos sveikt savu meitiņu Patrīciju skaistajā 24 gadu jubilejā. Mākslas akadēmijas studenta saspringts mācību process, diemžēl neļauj mums kopīgi šo svētkus nosvinēt, tāpēc novēl tev galvenais veselība, vispārējais ir sasniedzams. Un, protams, pieveikt arī visus atlikušos lūša posmus. Tā tētis Dmitrijs. Jā.
0: Ko jaudīga meita. Es teiktu, tad tādu jaudīgu dziesmu arī nospēlēsim meitai. To, ko teica, gribēja, mēs neatradām, bet, nu, jaudas netrūkst arī šajā. 2 minūtes pāri pus 8. Labrīt!

Labrīt, ir 7:35 minūtes, ir piektdiena, 8. mājas, šodien Stefānijai, Staņislavai un Staņislavam. Sveiciens vārda dienā, tev arī jubilēri, bez 25. 8.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: Zaļā skola jau 13. Gadu darbojās kā pirmskola, tā sākumskola, tā pamatskola. Un bija brīdis, kad nācās meklēt palīdzību, lai nomaksātu valsts ieņemt dienestā nodokļus. Es ļoti pārdzīvoju un man piezvanīja City Finance. Un burtiski pēc pusstundas noslēdzām pirmo mūsu sadarbības līgumu un visas problēmas tika atrisinātas.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Žāvāšanās ir lipīga.
3: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas ledus salāts viena galviņa 99 centi, cālis marinādē 3,99, sviests 200 gramu, eiro 19. Lidl ir vērtīgi.
0: Tikai šonedēļ vēl izdevīgāk. Vision Express veikalos brīļu ietveramai brīļu lēcām 40% atlaide. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Mēnesis aptieka iesaka. Doppelhards aktīvi magnīšu 400 kompleksi līdzekļi sirdī, enerģijai un muskuļiem maijā ar atlaidi līdz 40%. Doppelhards – vācu kvalitāte tavai ikdienas labsajūtai. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
6: Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Mēnesis aptieka tavas veselības recepte.
7: Nu, labrīt, 7:41 minūte. Rīta, Vādus un tu. Un Ritiņ, reizēm, tā kā es klausos, kad tu stāsti laikziņas un tu saki, gaiss iesils līdz tur plus 5 grādiem. Es domāju, baigi iesils līdz plus 5 grādiem. Kas tā par iesilšanu vispār? Līdz cik grādiem šodien iesils gaiss?
8: Šodien iesils līdz plus 14, plus 16 grādiem. Man liekas, ka tā ir arī tā robeža, kuru mēs parasti lietojam, kad mēs sakām iesils līdz.
7: Silts.
8: Jā. Jā.
7: Tad tu ir izrādās ir karte, kur Eiropā cilvēkiem ir sajūta, ka gaisa ir iesils.
8: Ah, nu, nu, nu.
7: Jā, no cik grādiem skaitās, ka ir iesils, silts, ka ir
8: jā,
7: silts.
8: Jā.
7: Tātad tajā brīdī, kad tā temperatūra sasniedz šādu līmeni, tad attiecīgajā valstī cilvēks saka, nu, ka ir silts.
8: Mums ir tagad plusi man šķiet jebkādi, ne? Kā tur ir?
7: Par siltu gaisu, redz, kur Eiropa, nu, teiksim, Lielbritānijā plus 17, Tīrijā ir plus 15 grādi, ir silts, nu, sāks siltais laiks, silts laiks. Vidēji Eiropā ir kādi 18 līdz 21, tālāk uz ziemeļiem jau 22-25, uz tiem dienvidiem.
8: Dienvidiem, jā.
7: Jā, Spānijas tur piekrastē ir 26 grādi, tad ir silts. 26, nu, tad ir silts. Nu labi, bet rēķinies, ka bieži vien pat Austrijā vasarās mēdz būt 40 grādi. Nu lūk, bet
8: nu,
7: Baltijas valstīs tie ir Igaunijā 15, Latvijā 16, Lietuvā 16 grādi.
8: Nu,
7: tas ir mirklis, kurā cilvēks saka, ka, nu, ka sāk šķist, ka ir silts. Islandē plus 7, Norvēģijā 13, Zviedrijā 15, Somijā 9 ir ok. Jā, 9 jau ir skaitās silts.
8: Es atzīšos šorīt padevos un paņēmu cimdus no rīta braucot. Jā, jūs vakar tik ļoti nosalu, ka es sapratu, nu labi, nu ko, nu, nu neko. Paņēmu noplaukta cimdus. Labi, ka es nebiju iezīmojusi jau, jā.
7: Jā, bet no otras puses, skatoties laikziņās, droši var teikt, ka šodien būs jau silts.
9: Radio Skondo.
10: Pienso con sueño para siempre.

7:47 minūtes. Lai nebūtu jāvaino hidrometeorologu, ka viņi kaut kur nav tā paredzējuši, vislabāk ir paņemt līdzi vēl vienu kārtu, un tu būsi laimīgs neatkarīgi no laika apstākļiem. Labrīt!

0: 7:50 minūtes, labrīt, bez 10 minūtēm, 8 no rīta, redz, kur ritiņi, nu tā vasara nepienāks, ja maijā vilks cimdus, ja? Ja mums atgādina, tā kā, līdz tos cimdus vilks, lai tā vasara ātrāk pienāk.
1: Es gribēju prasīt, kā tev vakar gāja zobārstniecības konferencē, ja tu to līdz dosies, es saprotu, uz konferenci
0: par dienu. Jā. Tur katru reizi var dzirdēt visādas ļoti noderīgas lietas. Nu, piemēram, no vakardienas es atceros Andas Mindes Gūbeles, nu, tāds Latvijas jaudīgākās endodontes lekciju, un tur viens no 13 gadījumiem bija tāds, ka reizēm cilvēki atnāk pie zobārsta ar jutīgiem zobiem. Nu, tur augšā kaut kur vienā pusē vai lejā vienā pusē zobi kļuvuši jutīgi ir. Un tad tu sāc aptaujāt to cilvēku, un bieži vien izrādās, ko viņš dar. Pirmkārt, viņam ir tur tāda ritīga elektriskā zoba birsta. Otrkārt, viņš dzer citrus kaut kādus
1: no rīta
0: tukšā dušā citronu ūdeni, dzer, tāpēc, ka kaut kur salasījies, ka tā vajaga. Treškārt arī lieto kaut kāds balinošās zobu pastas, kas kaut kur nopirktas kaut kur ārzemēs. Ir baigi stiprās, jo Latvijā nu, tik foršās nepārdod, jā? Un tad viņš atnāk pie tā zobārsta un saka, man tur tagad baigi jutīgi ir. Nu, ko darīt? Bieži vien izrādās, ka tas cilvēks iedzer to citronu ūdeni un tad dragā ar to jaudīgo birsti, dragā pa zobiem. Kā rezultātā smagans sāk atkāpties. Viņš tā kā labi. Mm-hmm. Atklājās to tie zobu kakliņi vai kā viņš sauc. Un loģiski, ka zobu kļūst jutīgi. Un tad viņam, turklāt viņš saka, un galvenais es varu pateikt, vai tas, kas atnācis ir labiķis vai kreilis. Kāpēc? Tāpēc, ka tad niknāk tiek tīrīta pretējā puse, tātad ar labo roku kreisā puse, ar kreiso roku labā puse. Un tad viņi saka, nu, miļie cilvēki, mūsu platumgrādos citrus ūdens nav ieteicams, mēs neesam tam radīti. Ja, gan gastroenterologi tev to atgādinās.
1: Un tie dzeltenīgie zobi ir tie veselīgi.
0: Un izrādās, jā. Tā balināšana vispār komplektā ar to citronu ūdeni, to nikno tīrīšanu, arī noved pie tā, ka tu tur nodragā pa tām smaganām tā, ka viņš saka, labi, es padodos. Tā kā uz kādu brīdi vajadzētu likt mierā tās nabaga smaganas un tos zobus, kļūt maigākam un lietot zopastu jutīgiem zobiem. Nu, tāds atgādinājums. Tā kā pārspīlēt nevajag, ja? Regulāri, mierīgi un stabili. Un tā, lai visām pusēm tiek vienādi. Jo viņi saka, atnāk vien pacientu un viņi prasa, jūs esat krēli, viņi saka, kā jūs zināt? Un tāpēc, ka viņai sāp labā puse attiecīgi. Un nesot nevienu pētījumu, kas pierādītu, ka tas citrus ūdens kaut ko palīdzētu.

0: Turpmākās minūtes ar tevi kopā Oskars Brāsliņš. Labrīt! Šodien Irons Engineering telpās notiks pasākums, kas veltīts Eiropas Savienības atvesļošanas fonda 4. Maksājuma 371,2 miljonu eiro apmērā saņemšanai valsts budžetā. Līdz ar 4. Jeb priekšpēdējo maksājumu izpildot 41 atvesļošanas fonda plānā noteikto reformu un investīciju radītāju, Latvija kopā budžetā būs saņēmusi gandrīz 1,5 miljardus eiro, jeb 75% no kopējā atvesļošanas fonda piešķīruma. Rīgā šodien pulcēsies vairāku valstu Eiropas parlamenta deputāti, politikas veidotāji, eksperti un viedokļu līderi, lai diskutētu par Eiropas drošības nākotni un Eiropas Savienības austrumu reģiona valstu ieguldījumu drošības stiprināšanā. Akcentu liks uz Eiropas Savienības austrumu reģiona valstu pienesumu un nozīmi bloka kopējās drošības stiprināšanai. ASV prezidents Donalds Trumps pēc telefona sarunas ar Eiropas komisijas priekšsēdētāju Ursulu von der Leyen paziņoja, ka Eiropas Savienībai līdz 4. jūlijam ir jāratificē tirdzniecības vienošanās ar ASV. Pretējā gadījumā ASV būtiski paaugstinās ievedmuitas tarifus importam no Eiropas Savienības. Eiropas parlamenta un Eiropas Savienības dalību valstu pārstāvjiem trešdien neizdevās vienoties par ratifikāciju un tika nolemts pie šī jautājuma atgriezties 19. maijā. Paužot neapmierinātību ar ratifikācijas lēno gaitu, Trumps pagājušā nedēļā draudēja noteikt 25% ievedmuitas tarifu automobiļu importam no Eiropas Savienības. Atzīmējot demokrātijas nedēļu un Eiropas dienu, šodien Jelgavā notiks Saeimas deputātu un jauniešu tikšanās, kurā īpaša uzmanība tiks veltīta līdzdalībai, Eiropas aktuālajiem lēmumiem un jauniešu lomai Eiropas nākotnes veidošanā. Bet Latvijas Leļļu teātrī šodien pirmizrāde piedzīvos mūziklu Sēnes, kura muzikālo kodolu veido Jāņa Šipkevica un Marta Pujāta radītās dziesmas. Mūzikls pievērsīsies tēmai par sēņu daudzveidību un nozīmi dabā.
1: City Finances – brīvība biznesam. Kad uzņēmējs aug, aug arī viņa idejas. Katra jauna darba vieta, katrs drosmīgs solis uz priekšu, tas stiprina uzņēmumu. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un tuvāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Lai lietus slīst, lai oda koš.
3: Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go3, īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2 centrā vai Tele2.lv un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
4: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Tikurila un Vivacolor krāsām atlaides līdz 25%. Caporal certificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampērstundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Māja vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
5: Signet Bank piedāvā Prātavētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncerts zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTB, Neste, Balcija, Storent un Signet Bank. Informē Radio Tev, Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
6: Iedomājies, automašīna bez liekām raizēm. Izklausās pārāk labi, lai būtu patiesība. Izmēģini MyBe auto abonementu un pārliecinies pats. Viena fiksēta mēneša maksa un viss iekļauts. Apdrošināšana autoapkopes, riepas un palīdzība uz ceļa. Nekādu negaidītu izdevumu. Izvēlies savu jauno automašīnu MyBe.lv un abonē piedzīvojumus.
7: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
8: balsi. Labrīt, Kārli.
9: Labrīt, Rita. Labrīt, Valdi.
10: Kārli, kā tu sevi parasti atalgo? Šodien ir atalgo sevi diena.
9: Vēl vienu kafiju.
10: Vēl vienu kafiju? O, cik
9: labi ir šokolādi.
10: Ja ir avans, tad vēl vienu kafiju. Ja alga, tad kafiju un vēl vienu šokolādi. Nu, labrīt, labu apetīti. Atalgo sevi dienā.

0: Man ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
1: Eho, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
0: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
2: Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Šomēnes visās mēnesa aptiekās īpaši izdevīgs piedāvājums Good Sleep Spray. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Ko viņa darīs?
4: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
3: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
4: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
3: Arī par dzīvokli?
4: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmi.lv.
2: Mais laiks vieglumam. Vai redzi vēnu tīklojumu, vai jūti smagumu un pietūkumu kājās? Daktera Mauriņa klīnikā maijā īpaši izdevīgi. 20% atlaide kāju vēnu izmeklējumam, un ja būs nepieciešama ārstēšana, 20% atlaide lazera operācijai. Piesakies konsultācijai. Vairāk Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnika Skots 01 00 00 161.
5: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 12. maijam LV veikalos litrs piena baltais, 79 centi. Un cepamdasam Forevers 40% atlaide. Kilograms ābolu idared 79 centi. LV desertiem 35% atlaide. Un 100 trauku mazgāšanas kapsulas Finish Quantum Lemon vispār 16,99, jeb tikai 17 centi par vienu. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
6: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
7: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara.
6: Ar mūzikas skaņām.
7: Uzzini vairāk. Ģimenes Rifs LV.
8: 8:13 minūtes. Labrīt.
9: Skatoties žurnālā mājas viesis, tur ir tāda rubrika interesants skaitlis, rakstīts daudzās pilsētās ar spēkā prasība savākt izkārnījumus aiz saviem mīluļiem. Nu, tas ir, nu, arī Rīgā tā.
8: Pats par
9: ir.
8: Sevi.
9: Jā, bet Itālijas pilsētas Livorno pašvaldība nolēmusi iet vēl tālāk un pieprast, lai suņu saimnieku tiktu galā ar savu mīlu ļurīnu.
8: Noskalot, stabīgi.
9: Saimniekiem būs jānāca līdz ūdens pudele.
8: Es esmu redzējis Spānijā.
9: Tiešām, jā? Jā. Nu, lūk, suņiem arī dzen aizliegts, nu, tā kā to darīt pie māju, veikalu un biroja ieejām, un šāds lēmums pieņemts, jo daudzi Livorno iedzīvotāji sūdzējušies par smaku, kas sevišķi liels problēmas sagādā parkos un bērnu rotaļu laukumos, un tie stingrie noteikumi spēkā nav visu gadu, bet no 20. maija līdz 31. oktobrim, kad Itālijā ir karstāks laiks un mazāk lietus. Un par noteikumu pārkāpšanu suņu saimniekiem draudēs naudas sods no 25 līdz 500 eiro.
8: Tātad, ja tev aizturā ar suni bez pudeles.
9: Bez pudeles, jā.
8: 25-500.
9: Maisiņa bez maisiņa pudeles.
8: Un cimdiņa. Un uzpoņa un saitītis un visi pārējā. 25 līdz 500. Tiešām Spānijā redzēja iecēlāt pudeles tādu. Atceries bērnībā šķēdījāmies ar kastaņu pudelēm. Jā. Zini, kas ir kastaņu pudeles? Tās bija vislabākās tajā laikā. Izdur caurumu vārciņā un šķied pa labi. Un pakvējis. 8:15 minūtes, 272-8855, ja nu kas piebilstams un ar ko padalīties, tad droši WhatsAppā.

8 un 18 minūtes. Šodien Latvijā būs neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Ziemeļaustrumu vējš 3 līdz 8 pēcpusdienā brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 12 plus 16. Kurzemē līdz piekrastē vējiem pušot no jūras 1 plus 10. Rīgā rītpusē skaidrs laiks pēcpusdienā. Mainīgs mākoņu daudzums gaisa temperatūra plus 15 grādi. Bez nokrišņiem. Labrīt! Tavs radios konta.

sevi rokās, sviežu pats sevi smieklos.

0: salikusi papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garāžā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
2: Neizslēgts kludeklis?
1: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
3: Brilles Filman.
1: Ārstniecības iestādes reģionā.

0: Gramo 99 centi. Pasaules virtuves produktiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Sieriem, izņemot sveramajiem sieriem, pērkot vismaz divas jebkuras preces 20% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Ilgstoša reklāma.
2: Radio Skonto piedāvā konkursu Saderam galamērķi. Sadarbībā ar Viršiem.
3: Paskat, visi grib sadarēt galamērķi. Pilnas līnijas. 50 eiro vērta dāvankarte no Viršiem.
4: Viršu ceļvedis meklē to Viršu mobilajā lietotnē, un Viršu ceļvedis ietver sevī unikālas idejas Latvijas apceļošanai, kas nav tādos klasiskajos ceļvežos, sākot no takām, parkiem un beidzot ar mairažotājiem, ar vietējiem amatniekiem un tādiem mīsteniem darītājiem.
3: Katru piekdienu, sestdienu un svētdienu uzpildot 30 litrus degvielas ar Viršu karti vai lietotni, pērc Coca-Cola vai vafeles keks vai Viršu saldējumu par 99 centiem. Apceļo Latviju, atgūsti spēkus un turpin
4: darīt. Jā, šodien stāpēc ir piekdiena, ja?
3: Jā.
4: Labi, bet spēles noteikumi ir ļoti vienkārši. Leju pielādē un iepazīsties ar Viršu mobilo lietotni, sadaļu ceļvedis, zvani uz ēteru, atmini galamērķi pēc dotajām norādēm, un ja būsi ātrākais zvanītājs, kurš atbild pareizi, tad laimēsi balvu.
3: 6-7-2-2-8-8-5-5.
4: Nu, tad norādes par galamērķi. Šeit katram pūkainim ir savs nekustamais īpašums ar visām ērtībām. Šīs vietas četrkājainie iemītnieki mitinās 35 unikālos koka namiņos. Šajā vietā kūsā dzīvība, jo līdzās vairāk nekā 12 trušu šķirnēm tevi gaida arī citi pavalsnieki. Aitas, kazas, govis, putni un pat nūtrīs. Pajautā šīs apdzīvotās vietas mēram ojāram par trušu ciltsrakstiem izrādās dažam labam garausim rados ir vairāk paaudžu nekā mums pašiem. Nu tā. Tad nosaukums tad atver Viršu mobilo lietotni savā vietā runī un nosaukt, kurš no galamērķiem Viršu ceļvedī šis ir. 6-7-2-2-8-8-5-5.
3: Tad uzreiz gaidām atbildi un pēc tam iepazīstamies, ja?
4: Jā. Halo.
3: Halo.
5: Halo.
3: Labrīt.
5: Labrīt.
4: Nu tad pareiz atbilde?
5: Trušu pilsētiņa.
4: Trušu pilsētiņa. Pilnīgi pareiz. Kā tevi godāt?
5: Gunti.
4: Gunti, nu apsveicam, tu esi mūsu šīrīt konkursu uzvarētājs.
3: Tev 50 eiro vērta dāvankarte no Viršiem. Pagaidām nenoliec klausuli.
2: Radio Skonto konkursu Saderam galamērķi. Sadarbībā ar Viršiem. Virši, turpinām darīt.
1: Tā bija ilgstoša reklāma.

0: Par notikumiem tev apkārt pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Tuvojas 15. maijs, kad oficiāli tiek atklāta peldsezona. Diemžēl letālo gadījumu statistika Latvijā peldsezonas laikā jau gadiem ir nemainīga. Katru gadu vidēji mēs zaudējam aptuveni 110 līdz 115 cilvēkus gadā, un bēdīgākais no tā viss ir tas, ka vismaz 4 līdz 5 līdz pat 10 noslīkušie ir bērni un jaunieši. To intervijās konto mediju grupai pastāstīja biedrības peldē droši vadītāja Zane Gemze.
1: Lielākoties cilvēki noslīks tādēļ, ka viņi ir neapdomīgi savā darbībā, nelieto peldvestes, īpaši tas attiecās arī uz bērniem un jauniešiem. Peldvestes ir jālieto, tās tam ir domātas, jo mēs nekad nevaram zināt, kurā brīdī var notikt šī nelaime. Nepeldēt pāri lielām ūdens tilpēm, īpaši tad, ja nav pārliecība par savām spējām un spēkiem. Vecākiem aicinājums atgādināt bērniem, kad uz ūdens tilpī doties vieni, tie nedrīkst. Tāpat arī paši vecāki dodoties siltā vasaras laikā, vienmēr to darīt kopā ir ar kādu vai divatā. Aiziet uzmanīgi, saudzējiet un pieskatiet savus mīļos, lai nenonāktu nelaimē uz ūdens.
0: Tā biedrības peldē droši vadītāja Zane Gemze, kura vēl norāda, ka ļoti būtiski ir cilvēku zināšanu, spēju un peldēt prasmes stiprināšana. Šodien Latgalē tiks atsākta otra vakar Latvijas gaisa telpā no Krievijas ielidojušā un nokritušā drona meklēšana. Bruņotie spēki uzskata, ka drons joprojām ir sprādzienbīstams. Valsts augstākās amatpersonas šodien godinās nacisma sagrāves un otrā pasaules kara upuru piemiņu. Vispirms pulksteni pus11. No rīta notiks svinīgā vainaga nolikšanas ceremonija Rīgas brāļu kapos, savukārt divos pēc pusdienā otrā pasaules kara cīnītājiem veltīts piemiņas pasākums notiks Lestenes brāļu kapos Tukuma novadā. Krievija šorīt paziņoja, ka kopš tās izsludinātā vienpusējā pamiera sākuma ir pārtvērusi Ukrainas dronus, kas lidoja uz Maskavu. Krievijas aizsardzības ministrija pirmdien paziņoja par vienpusēju pamieru ar Ukrainu no 8. Līdz 9. Maija saistībā ar uzvaras dienas svinēšanu Krievijā. Izglītības un zinātnes ministrija šodien ar Latvijas Olimpiskās komitejas pārstāvjiem apspriedīs Starptautiskās Olimpiskās komitejas lēmumu atcelt ierobežojumus Baltkrievijas sportistiem dalībai Olimpiskajās spēlēs. Latvijas Olimpiskā komiteja un Izglītības un zinātnes ministrija nosodījušas lēmumu uzsvarot, ka tas ir pretrunā Olimpiskās hartas pamatprincipiem un mazina uzticēšanos Starptautiskajai sporta pārvaldībai.
2: Radioskonto laikaziņas.
3: Sinoptiķi informē, ka gaidāms Latvijā neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem, ziemeļu austrumu vējš 3 līdz 8 metri sekundē, pēc pusdienā brāzmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra plus 12 plus 16 grādu, Kurzemē līdz piekrastē 1 plus 10. Rīgā no rīta skaidrs laiks pēc pusdienā mainīgs mākoņu daudzums, gaisa temperatūra ap plus 15 grādiem.
4: Šobrīd Rīgā plus 7, Zemgalē plus 6, plus 8, Kurzemē plus 6, plus 8, Vidzemē plus 4, plus 7, Latgalē plus 5, plus 7 grādi. Pulkstens ir 8:33 minūtes.
2: Radioskonto laika ziņas.

0: Ilgstoša reklāma.
1: Rīgas ziņas.
2: Ar māmiņdienai veltītiem pasākumiem 10. maijā Rīgā sāksies ģimenes mēnesim veltīta pasākuma programma, kuru apmeklēt aicināt gan rīdznieki, gan pilsētas viesi. Visu mēnesi notiks dažādi pasākumi, piemēram 16. maijā Meža parka lielās estrādes iekštelpās un ārā teritorijā norisināsies pasākums Mežā nācis svinēt sāc. Vairāk par ģimenes mēnešu pasākumiem Rīgā var uzzināt tiemekļa vietnē kultūra.riga.lv, kā arī sekojot līdz informācijai Rīgas pašvaldības sociālo tīklu lapās Rīga un Rīgā notiek. Naktī uz 9. māju, proti šonakt Rīgā tiks ieviest vēl 7 nakts autobusu maršrut, kas kursēs brīvdienu naktīs, no piekdienas uz sestdienu un no sestdienas uz svētdienu. Nakts satiksme uz vairākām pilsētas apkaimēm tiks nodrošināta līdz 27. septembrim. Jaunie maršruti papildinās jau esošo nakts satiksmi, kuru katru nakti starp lidost un pilsētas centru kursē N22 autobusu. Nakts satiksmi šovasar veidot balstoties uz pagājušās vasaras pieredzi. Daļa maršruta ir saglabāta viena, veikt uzlabojumi, bet pārējie ievest no jauna. Plašāka informācija mājaslapā rīgassatiksme.lv. Rīgas pilsētas kanālā pie Basteikalna ir uzstādīts pilnīgi jauns, moderns, peldošs tipa izgaismoto strūkla kompleks, kas tagad priecēs gan rīdziniekus, gan pilsētas viesus. Šādi ieceri radās pēc pagājušā gada Rīgas svētkiem, kad bija šādas līdzīgas strūkla, kas izvietotas panālā uz pāris dienām. Plānots laika gaitā pievienot arī muzikālo pavadījumu, lai būtu līdzīgi kā citās Eiropas pilsētās, kur darbojas muzikālās strūklakas. Sāksies pieteikumu pieņemšana Rīgas pašvaldības programmā, kas piedāvā līdzfinansējumu komersantu apvienībām publisku pasākumu rīkošanu no septembra līdz decembrim. Pieteikumu iesniedzam līdz 31. maijā. Atbalstu var saņemt vismaz 3 mikro vai mazu uzņēmumu apvienību, kas rīko publisku pasākumu bez IES maksas. Maksimāla atbalsta summa vienam projektam ir 20 tūkstoši eiro. Plašāka informācija riga.lv.
1: Tās bija Rīgas ziņas.
0: Tā bija ilgstoša reklāma.
3: Radio Skonto!
2: Pulkstens ir 8:39. Labrīt!

Latvijas vēl būs neliels mākoņu daudzums, bez nokrišņiem pēcpusdienā mākoņu vairāk ziemeļa, ziemeļa austrumu vējš 3 līdz 8 pēcpusdienā brāzmās līdz 14 metriem sekundē gaisa temperatūra plus 12 plus 16 grādu, kur zemē līdz piekrastē vējam pušot no jūras 1 plus 10. Rīgā rīta pusē skaidrs laiks, pēcpusdienā jau mainīgs mākoņu daudzums un gaisa temperatūra šodien pa dienas vidu būs ap plus 15 grādiem. 8:44 minūtes tavs radios konto. Pagriez skaļāk un dzied līdzi.

0: Namastā! Radio Skonto uzmundrinošie horoskopi katru darbu dienas rītu ap 8:50.
1: 8:48 ir no 50, ja? Auns drīzāk ir miera traucētāji, nevis tā nodrošinotāji. Ievēro piesardzību un neesi pārāk uzstājīgs vai skaļš, lai izvairītos no dažādu strīdu izraisīšanas.
2: Vēršiem iekšējās pārbūves laiks, aicinājums nostiprināt pamatus citā līmenī.
1: Dviņu ziemē dzimušajiem raksturīgā komunikabilitāte šodien tos novadīs līdz dažādiem konfliktiem. Ja esi gana drosmīgs, vari būt droši, ka būsi gan ekipēts, lai panāktu savu taisnību.
2: Vēžiem svarīgi rūpēties par nervu sistēmu un gremošanu un attiecībās iespējams nozīmīgas sarunas, kas var mainīt tuvību.
1: Lauvas zīmē dzimušajiem, kuri ieņem augstus vadošus amats, veiksmīgi izdosies tikt galā ar jebkuru problēmu, gluži vienkārši izmantojot savu stāvokli un pozīcijas. Citiem pastāv liels risks tikt absolūti ignorētiem.
2: Jaunavas, ja vecī ieradumi vairs nedod to pašu rezultātu, tas ir signāls, ka esi izaudzis no iepriekšējās. Ikdienas rutīnas un struktūras ļoti svarīgi arī rūpēties par atpūtu un savu nervu sistēmu.
1: Svariem šodien ieteicams kontrolēt savu temperamentu. Tevi sarūktina neskaņas, gan tās, ar kurām sastāvpies pats personīgi, gan tās, kuras norit citu cilvēku starpā. Tādēļ bieži meties glābt situāciju un visu vērst par labu. Ja ļausies konfliktu raisītajām negatīvajām emocijām, būs krietni sarežģītāk tos atrisināt.
2: Skorpioniem profesionāli iespēja pieņemt stratēģisku lēmumu, kas ietekmēs nākotni un attiecībās ienāk skaisli un košas sajūtas.
1: Strēlnieks šodien labprātāk izvairīsies no konfliktiem nekā iesaistīsies to risināšanā. Protams, kurš gan vēlētos smērēt rokas, iejaucoties dažādās ķildās, es zinu, tie ir svar. Un tomēr atceries, ka pateicoties apkārtējo cieņai un respektam pret tevi tieši tavos padomos un ieteikumos, citi ieklausīsies vislabprātāk, izņemot lauvas.
2: Mežāži. Profesionāli ir iespējama virziena maiņa vai jauna pieeja darbam, virzība uz iekšēju autentiskumu, nesīs līdzsvaru, mieru un stabilitāti.
1: Ūdensvīriem šodien ieteicams ievērot pavisam vienkāršu cilvēcību. Tu lieliski spēj redzēt dažādu notikumu kopainu un pamanīt likumsakarības, taču tev raksturīgā agresīvā uzvedība bieži vien apkārtējos izbiedē.
2: Nu un zivīm attiecībās pieaugs emociju dziļums un tuvību un arī nepieciešamību pasargāt neatkarību. Fiziski palīdzēs ūdens, atpūta un klusums.
1: Lai mums visiem jauka šī diena 12 vai pat 13 dažādos veidos radies kontos šorīt lielu paldies saku žurnālam Mājas viesis un portālam Brīvbrīdis LV. Paldies par zvaigžu stāvokli skaidrojumu.
0: Tie bija Radio Skonto uzmundrinošie horoskopi.
3: Radio Skonto uzmundrinošajiem horoskopiem ir izklaidējošs raksturs. Tie neaizstāja patstāvīgu lēmumu pieņemšanu.

0: Par notikumiem tev apkārt pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Tuvojas 15. maijs, kad oficiāli tiek atklāta peldsezona. Diemžēl letālo gadījumu statistika Latvijā peldsezonas laikā jau gadiem ir nemainīga. Katru gadu vidēji mēs zaudējam aptuveni 110 līdz 115 cilvēkus gadā, un bēdīgākais no tā viss ir tas, ka vismaz 4 līdz 5 līdz pat 10 noslīkušie ir bērni un jaunieši. To intervijās konto mediju grupai pastāstīja biedrības peldē droši vadītāja Zane Gemze.
1: Lielākoties cilvēki noslīkst tādēļ, ka viņi ir neapdomīgi savā darbībā, nelieto peld Peldvestes, īpaši tas attiecās arī uz bērniem un jauniešiem, peldvestes ir jālieto, tās tam ir domātas, jo mēs nekad nevaram zināt, kurā brīdī var notikt šī nelaime. Nepeltiet pāri lielām ūdens tilpēm, īpaši tad, ja nav pārliecība par savām spējām un spēkiem. Vecākiem aicinājums atgādināt bērniem, kad uz ūdens tilpī doties vieni, tie nedrīkst. Tāpat arī paši vecāki dodoties siltā vasaras laikā, vienmēr to darīt kopā ir ar kādu vai divatā. Aiziet uzmanīgi, saudzējiet un pieskatiet savus mīļos, lai nenonāktu nelaimē uz ūdens.
0: Tā biedrības peldē droši vadītāja Zane Gemze, kura vēl norāda, ka ļoti būtiski ir cilvēku zināšanu, spēju un peldēt prasmes stiprināšana. Šodien Latgalē tiks atsākta otra vakar Latvijas gaisa telpā no Krievijas ielidojušā un nokritušā drona meklēšana. Bruņoties spēki uzskata, ka drons joprojām ir sprādzienbīstams. Valsts augstākās amatpersonas šodien godinās nacisma sagrāves un otrā pasaules kara upuru piemiņu. Vispirms pulksten pus11. No rīta notiks svinīgā vainaga nolikšanas ceremonija Rīgas brāļu kapos, savukārt divos pēc pusdienā otrā pasaules kara cīnītājiem veltīts piemiņas pasākums notiks Lestenes brāļu kapos Tukuma novadā. Šodien pulksten 1 pēc pusdienā Venecijas bienāles 61. Starptautiskajā mākslas izstādē tiks atklāts Latvijas paviljons par alternatīvās modas vēsturi. Venecijas mākslas bienāle tradicionāli norisinās reizi divos gados un to uzskata par vienu no senākajiem notikumiem starptautiskajā profesionālās mākslas dzīvē. Bet šogad Venecijas bienāli aizēno Krievijai piešķirtā atļauja piedalīties Venecijas bienālē pirmo reizi kopš tās pilnamērogu iebrukuma Ukrainā 2022. Gadā.
2: City Finances – brīvība biznesam.
3: Es esmu Ligija Frišfelde un jau 13. Gadu vadu zaļo skolu. Zaļā skola ir Valmierā un nu jau 3. Gadu arī Rīgā sapratām, ka ir nepieciešama papildus palīdzība. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši laikā un tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Es biju ļoti, ļoti pateicīga par šo zvanu un jau 2018. Nauda bija kontā.
2: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
4: Meklē piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai? Eiroaptiekā 40% atlaidu Tena un senī higienas precēm, kā arī sudukrem un numismed dermokosmētikai pērkot jebkurus divus produktus ar medus kārti. Nāc uz Eiroaptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. Maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.
5: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 parametriem. Bez perimetra stieples ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedziņu. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
6: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
7: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņi vairāk Metropole optika LV.
6: Metropole. Redzēt un ieraudzīt.
8: Ir laiks uzplaukt. No 7. Māja veikalos Lidl skaistuma dienas. Old Spice duša želeja XXL 6,69. Head & Shoulders pretplauksnu šampūns 800 ml 8,99. Parfimērijas ūdens Essence Victory 100 ml 3,99. Lidl ir vērtīgi.
9: 9 no rīta, piekdiena, 8. maijs. Labrīt!
10: Labrīt, Kārli! Nu, tu tā kā aptiekā, precīzi, 9:00.
9: Savādāk te nevar.
10: Jā, 8. maijs, vārdu dienu Stefānijām, Staņislavām un Staņislaviem, sirsnīgi sveicienu arī jubilāriem.
9: Balsas sakari 6-7-2-2-8-8-5-5, WhatsApps 2-7-2-2-8-8-5-5. Ja nu kas sakāms, ja ir ar ko padalīties, jau kas uz sirds.

0: Veikale Lats piedāvā Lielā loterija, lieka štuka, 10 iespējas laimēt 1000 eiro. Piedalīties ir vienkārši, laimēt ir lieliski. Lats veikalu loterija, lieka štuka. Vairāk informācijas Lats veikalos un Lats LV. Loterijas atļauja 8947.
1: Karšu maksājuma termināls. Kā tas maina biznesu? Bieži vien tas nosaka, vai pirkums tiek veikts vai nē. Paplašina biznesa iespējas. Lieto karšu maksājuma termināli bez ikmēneša maksas līdz gada beigām. Piedāvājums spēkā jauniem klientiem līdz 31. maijam. Uzzini vairāk Luminor LV.
2: Kā senokai izdevīgas cenas katru dienu. Oko zāles pļāvējs. Darba platums 46 cm. 99 eiro. Hortenzija 7,99. Universālās zāliena sēklas 9 kg. 34,99. Kā senokai. Piedāvājumi spēkā kā senokai veikalos un e-veikala smartred biedriem.
3: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors ir biedrība Latvija Pirmā. Reklāma saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skontotev.lv.
4: Daudzi šodien nezina, ka Ainārs Šlesers ir mūsdienīgo tirdzniecības centru ieviesējis Latvijā. Alfa, Dole, Galerija centrs, Dzelzceļa stacija un Origo – tie visi ir Šlesera projekti. Katru reizi, kad ienāca Rimī vai Narvesen, tu redzi Šlesera darbus, kas veikti pirms viņš kļuva par politiķi. Viņam ir pieredze. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju!
5: Kas ir tunduļu nozis? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Armands, Elvis un Santa. Skaties spēli Prāta banka ceturtdien vakaros 10:30 kanālā RTV.
6: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimī veikalos ar mans Rimī karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimī!
7: 9:10 no rīta, labrīt!
8: Kur Šveicē kāda muzeja apmeklētāja izmanto iespēju bez maksas apmeklēt slavenā gleznotāja Pola Sezāna darbu izstādi, un Sezāns bija slavens ar savu peldētāju ciklu. Tādēļ bezmaksas ieeja tika piedāvāta tiem apmeklētājiem, kas ieradušies
7: peldenēs.
8: Peldkostīmā. Jā, nu vai peldbiksēs vai peldkostīmā. Tad tur citu žurnālā mājas viesis, tur var redzēt arī bildi, tad fotoreportāžu no izstādes, tur tiešām divas dāmas, ja vienai tap vielas ap par plecu pārmests ir, jā, un prokši kājās.
7: Čāli tikai ar dvielu laist iekšā.
8: Jā. Ļoti, ļoti radošs tāds piegājiens.
7: Es prasu, vai čāli ar dvielu tikai
8: nezinu, es redzu tikai bildes. Redzu tajā bildēs tikai dāmas peldkostīmos. Nezinu, neesmu informēta. Jā.
7: Kā tas notika tagad?
8: Tas ir burtiski tagad, jā, un tas ir piesaistījis arī cilvēkus muzejam, kur nekad nav bijuši muzejā. Ja mēs viņam ir iespēja aiziet, jā, tas ir kaut kāds tāds, kaut kas, kas viņi ir uzrunājis.
7: Varbūt vienkārši skaists ķermenis, ir atrādi sevi atpildīt.
8: Parādīts, ka nu, es muzejā, jā, tu parādi.
7: Redz, kur esi muzejā skaisti, vai ne? 9:11 piekdienā esotais maijs, tavs radios konto. Tālruņa numurs studijā 6-7-2-2-8-8-5-5. WhatsApp numurs 2-7-2-2-8-8-5-5. Jā, nu, kas? Labrīt!

Latvijā šodien neliels mākoņu daudzums, diena bez nokrišņiem, pēcpusdienā mākoņu vairāk, ziemeļaustrumu vējš 3 līdz 8, pēcpusdienā brēzmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra pa dienas vidus starp 12 un 16 grādiem mazliet vēsāks Kurzemē, līdz 5, tad tur 1 plus 10. Rīgā rītpusē skaidrs laiks, pēcpusdienā mainīgs mākoņu daudzums un gaisa temperatūra būs vēl tā 15 grādiem. 9 un 15 minūtes tavs radios konto. Pagriez skaļāk un dzied līdzi.

0: Piektdiena, 8. maijs, pulkstens ir 9:18.
1: Ilgstoša reklāma.
2: Radio Skonto sadarbībā ar plastikas ķirurģijas klīniku piedāvā konkursu Manas māmiņas sapņu skatiens.
3: Iepriecini mammu vai vecmammu vai krustmammu ar acu plakstiņu. Korekcijas operācija plastikas ķirurģijas klīnikā, plastikas ķirurga Anša Ģīļa vadībā. Līdz 22. maijam aizpildi konkursa Manas māmiņas sapņu skatiens pieteikumu Radio Skonto LV, pastāstot, kā blefaroplastikas operācija uzlabotu tavas māmas dzīves kvalitāti un atvieglot viņas ikdienu.
0: Jau otru gadu pēc kārtas šī acu plakstiņa operācija ir plastikas ķirurģijas klīnikas otrā pieprasītākā operācija.
3: Nu, un to plakstiņu korekcijas operāciju to iespējams veikt jebkurā vecumā. Operācijas laikā tiek noņemta liekā āda un tādējādi it kā paceļot acu plakstiņus, vizuāli padarot acis vairāk atvērts un piešķirot tādu možu un jaunu izskatu. Uzvarētāju paziņosim 28. maijā, bet to anketu aizpildi jau tagad.
0: Proti, līdz 22. maijā.
3: Jā.
0: Uzvarētāji noteikti žurī, kuru veido plastikas ķirurģijas klīnikas vadošie ārsti.
3: Jā, tie nebūs mēs, kas spriedīsim. Jā, tad manas māmiņas sapņu skatiens.
2: Manas māmiņas sapņu skatiens konkursa pieteikuma aizpildi Radio Skonto LV. Konkursa sadarbībā ar plastikas ķirurģijas klīniku. Uzdāvini viņai vieglāku skatienu. Gīlis LV. Ārstniecības iestādes kods 01006602.
1: Tā bija ilgstoša reklāma.
4: Radio Skonto!
0: Mājaslapā radioskonto.lv ir vēl viss kaut kas, ne tas vien. Kā varbūt laikam ir vērts ieskatīties. Šobrīd 9:20. Labrīt!

0: Turpmākās minūtes ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labrīt! Līdz šim valsts drošības dienesta uzmanībā nav nonākušas ar 9. maiju saistītas aktivitātes, kas radītu būtiskus riskus Latvijas drošībai. Dienestā atgādina, ka par Krievijas īstenoto kara noziegumu publisku attaisnošanu un slavināšanu, kā arī par darbībām, kas vērstas uz naida vai nesaticības izraisīšanu pret latviešiem, ukraiņiem vai citām tautām, ir paredzēta krimināla atbildība. Aizsardzības resors nav gatavs ārvalstu dronu nosēdināšanai vai notriekšanai. Tā sarunā ar aģentūru Leta Latgales dronu incidentu vērtēja bijušais Latvijas Nacionālo bruņoto spēku un gaisa spēku komandieris, kādreizējis vēstnieks Kazahstānā un Azerbaidžānā Juris Maklakovs. Viņš uzsvēra, ka rit jau 5. Gads karam Ukrainā un par dronu lomu un apdraudējumu tiek runāts vairākus gadus. Maklakovs retoriski jautāja, citēju, kas būs un kā rīkosimies, ja ielidos 10 droni, nemaz nerunājot par vairākiem 10 vai 100 dronu, tā norādīja Maklakovs. Tikmēr ministru prezidente Evika Siliņa šorīt sabiedriskajā mēdijā sacīja, ka valdības sniegtais apjomīgais atbalsts aizsardzībai atvēlot tai 2 miljārdu eiro finansējumu, tajā skaitā uz citu jomu rēķina, prasa no nozares lielāku atbildību pret Latvijas iedzīvotājiem. Viņa arī piebilda, ka tuvākajā laikā viņai būšot nopietna saruna ar aizsardzības ministru. Piebildīšu, ka šodien Latgalē tiks atsākta otra vakar Latvijas gaisa telpā no Krievijas ielidojušā un nokritušā drona meklēšana. Bruņoties spēki uzskata, ka drons joprojām ir sprādzienbīstams. Vakar Augšdaugavas novada Naujenes pagastā uz ceļa 23 km garumā konstatēta izlījusi degviela. Ar absorbenta un roku rīku palīdzību ceļš tika sakārtots. Bet remontdarbu un būvdarbu dēļ dažādi satiksmes ierobežojumi pat labā noteikti 27 valsts autoceļu posmos, kurus caurbraucot jārēķinās ar ilgāku ceļā pavadīto laiku. Plašākie darbi pašlaik notiek starp Ozolaini un Bārbeli, Liteni un Balviem, Priekuli un Lietuvas robežu, kā arī Valdemāra pili un Rudi. Šajās vietās remontdarbu posmu izbraukšana aizņems ap 40 minūtēm vai vairāk.
1: Radioskonto laika ziņas.
2: Latvijā šodien rītpusē neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem, pēcpusdienā mākoņu būs vairāk bez nokrišņiem. Ziemeļaustrumu vēju 3 līdz 8, pēcpusdienā brāzmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra plus 12, plus 16, Kurzemē līdz piekrastē 1, plus 10. Rīgā rītpusē skaidrs laiks. Pēcpusdienā mainīgs mākoņu daudzums, gaisa temperatūra pa dienas vidu Rīgā būs ap plus 15 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 8, Zemgalē plus 8, plus 10, Kurzemē 8, 11, Vidzemē 7, 9, Latgalē plus 7, plus 8 grādi. Pulkstens ir 9:32.
1: Radioskonto laika ziņas.

9:35 minūtes radios konto divas ziņas Kristoferam Kellem. Kristofer Kelle, pirmā ziņa. Sliktā, tu esi pazaudējis dokumentus. Otrā, labā ziņa. Tavi dokumenti ir atrasti. Piezvani uz radios konto 67228855. Kristofer Kelle ir atrasti tavi dokumenti. Tev jāpiezvani uz radios konto, ja tev tos vēl vajag. 9:35 minūtes. Labrīt. Pagriez skaļāk un dzied līdzi.

0: tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paroļu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
1: Laba atlaide, labākais atbalsts. Tāpēc maijā apotēka aptiekās 50% atlaide un pat vairāk top produktu izlasē. Piemēram, atlaides Vitiron D vitamīna produktu izlasē ar omega 3 un vitamīniem bērniem organisma stiprināšanai. Un vismaz 50% atlaide Mollers produktu izlasē imunitātē, kā arī Valmark produktu izlasē cinka un selēna tabletēm, kā arī glikozamīnam ar kolagēnu. Labās rokās – apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Tikai 3 dienas. Atlaižu maratons līdz 50%. Modes centrā Podium. Brīvības gatvē 201. Modes zīmoliem Calvin Klein, Karl Lagerfeld, Furla, Armani, Luisa Spagnoli, Emme Marella, Liu Jo, Betty Barclay, Marco Polo, Jup, G-Star un citiem. Atlaižu maratons līdz 50%. Modes centrā Podium. Tirzniecības centrā Teika Plaza. Brīvības gatvē 201. Tikai 3 dienas. Pasteidzies!
3: Visiem, kam patīk rusināties, dārs un dzīves stils 9. un 10. maijā Ķīpsalā. Krāšņi puķustādi, augļu koki, košuma krūmi, dišstādi un siltumnīcas, efektīvi dārza instrumenti un tehnika, atpūtai, dārza mēbeles, grili, pirtis, terases un bērnu rotaļu laukumi, ainavu arhitektu konsultācijas labākam dārza plānojumam. Viss tavam dārzam! Izstādē dārs un dzīves stils 9. un 10. maijā Ķīpsalā. Autostāvvieta bez maksas.
4: Ko viņi darīs?
5: Bilmī veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
4: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
5: Nē, vienkārši Bilmī trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmī veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
4: Arī par dzīvokli?
5: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmī saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmī.lv.
6: Labas cenas Lats veikalos. Kūpināta desa salami Dāņu 1 kg no Forevers 4,79 €. Sirs Tilsit 1 kg no Valio 5,99 €. Raudzēts piena produkts Lakto noteikti veidi 270 vai 450 grami 95 €. Lats veikalos visā Latvijā.
7: 9.41 minūte, piekdien, 8. maijs. Ko nedēļas nogalē?
8: Mums tradicionālā pirms brīvdienu rubrika par gaidāmajiem laika apstākļiem. Nu, šonedēļ tā kontrastainā pirmdienas siltuma rekordi. Jā, šīs nedēļas nogala un nākamās nedēļas puse tiks aizvadīta ar tādu pavasarīgi mēreniem laika apstākļiem. Būtīs lēns līdz mērenas vējš, debesis bieži klās bieza mākoņa, saka brīžiem gaidām arī nokrišņi. Naktīs termometrs stabiņš noslīdēs vidēji līdz +3, +8 grādiem, pa dienu +10, +15 grādi. Nu, dienām kļūstot arvien garākām saulēji, paceļoties augstāk virs horizonta ilgstoši, saules staru iedarbība var kļūt kaitīgi, tādēļ debesīm skaidrojoties dienas vidū ultravioletā starojuma intensitāte sasniegs vidēju augstu līmeni.
7: Tas diezgan precīzi prognoze, jo prognozē, ka nakts uz piekdienu būs vēsāk, atsevišķos rajonos zāles virskārtā veidosies salnu, mums jau uzrakstīja.
8: Tam mēs jau esam
7: starp zosēniem un nogari uzrakstīt, tur esot bijis tā. Salna un tā tālāk. Kas ar nākamās nedēļas sākumu? Pirmajā pusē pastiprināsies ciklona ietekme, debesis lielākoties klās mākoņu saguma, biežāk novērosim lietu. Man patikšties, gaidāmas lietas, novērojamas lietas, sēž un novēro lietu. Saki, gaidāmas lietas. Man liekas, vienīgi, kas gaida lietu, ir zemnieki. Un arī tad ne pa visiem 100%, jo citreiz lietas ir pa daudz. Naktīs termometrs stabiņš nākamās nedēļas sākumā +3, +8 grādi. Dienā gaisa temperatūra saglabāsies starp 10 un 15 grādu atzīme. 9.43 minūtes tavs radios konto. Labrīt! Visapkārt šodien piekdiena 8. mājas. Stefānija un Staņislava un arī Staņislavs svin vārdienas. Ja kāda svētka nepieciešama vēl bez piekdienas, droši uz priekšu.

9:46 minūtes par šodien. Šodien Latvijā būs neliels mākoņu daudzums, rītpusē, pēc tam mākoņu vairāk dienu bez nokrišņiem, ziemeļaustrumu vējš, pēcpusdienā brāzmā. Gaisa temperatūra +12, +16, Kurzemē līdz 5.1, +10 grādu. Rīgā līdzīgi no rīta skaidrs laiks, vēlāk mākoņu būs vairāk un gaisa temperatūra solīja ap 15 grādiem. 9:47 minūtes tavs radios kontakts. Pagriez skaļāk un dzied līdzi un labrīt.

0: Turpmākās minūtes ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labrīt! Līdz šim valsts drošības dienesta uzmanībā nav nonākušas ar 9. maiju saistītas aktivitātes, kas radītu būtiskus riskus Latvijas drošībai. Dienestā atgādina, ka par Krievijas īstenoto kara noziegumu publisku attaisnošanu un slavināšanu, kā arī par darbībām, kas vērstas uz naida vai nesaticības izraisīšanu pret latviešiem, ukraiņiem vai citām tautām, ir paredzēta krimināla atbildība. Aizsardzības resurss nav gatavs ārvalstu dronu nosēdināšanai vai notriekšanai. Tā sarunā ar aģentūru Leta Latgales dronu incidentu vērtēja bijušais Latvijas Nacionālo bruņoto spēku un gaisa spēku komandieris, kādreizējis vēstnieks Kazahstānā un Azerbaidžānā Jūris Maklakovs. Viņš uzsvēra, ka rit jau 5. Gads karam Ukrainā un par dronu lomu un apdraudējumu tiek runāts vairākus gadus. Maklakovs retoriski jautāja, citēju, kas būs un kā rīkosimies, ja ielidos 10 droni, nemaz nerunājot par vairākiem 10 vai 100 dronu, tā norādīja Maklakovs. Tikmēr ministru prezidente Evika Siliņa šorīt sabiedriskajā mēdijā sacīja, ka valdības sniegtais apjomīgais atbalsts aizsardzībai atvēlot tai 2 miljārdu eiro finansējumu, tajā skaitā uz citu jomu rēķina, prasa no nozares lielāku atbildību pret Latvijas iedzīvotājiem. Viņa arī piebilda, ka tuvākajā laikā viņai būšot nopietna saruna ar aizsardzības ministru. Piebildīšu, ka šodien Latgalē tiks atsākta otra vakar Latvijas gaisa telpā no Krievijas ielidojušā un nokritušā drona meklēšana. Bruņotie spēki uzskata, ka drons joprojām ir sprādzienbīstams. Vakar Augšdaugavas novada Naujenes pagastā uz ceļa 23 km garumā konstatēta izlījusi degviela. Ar absorbenta un roku rīku palīdzību ceļš tika sakārtots. Bet remontdarbu un būvdarbu dēļ dažādi satiksmes ierobežojumi pat labā noteikti 27 valsts autoceļu posmos, kurus caurbraucot jārēķinās ar ilgāku ceļā pavadīto laiku. Plašākie darbi pašlaik notiek starp Ozolaini un Bārbeli, Liteni un Balviem, Priekuli un Lietuvas robežu, kā arī Valdemāra pili un Rudi. Šajās vietās remontdarbu posmu izbraukšana aizņems ap 40 minūtēm vai vairāk. Radio Skondo.
1: Ja dod man būciņ, dod būciņ.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā. Tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
2: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmen un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts. Un es to nemaz nejutu.
3: Vai tas vispār ir jāmēra?
2: Obligāti, ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filman to piedāvā bez maksas.
4: Brilles Filman.
5: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
6: Signet Bank piedāvā Prātavētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, Tirzniecības centrā Spice un Liepājas koncerta zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTB, Neste, Balcija, Storent un Signet Bank. Informē Radio Tev, Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
7: Desmit no rīta piekdienā 8. maijas Stefānija, Staņislava un Staņislavs svinvārda dienu sumināti daudz laimes šīs dienas jubilāriem. Arī dzimšanas dienās tavs radios konto. Šeit studijā līdz pulksteni vieniem dienā šodien Kārlis Malkaus. Ja nu kas gadās zvani 67228855. Radios konto. Shine bright like a diamond. Shine bright.

10 un 16 minūtes. Skaistāka mūzika, skaistākas klausītājas. Tavs radioskontrols. Travis ar Sing.

0: 10:20 minūtes radio skontā par gaidāmo laiku. Šodien uzreiz pēc tam Francesco Jeits un Robins Šulcs ar Sugar.
1: Radio skonto laika ziņas.
0: Latvijā šodien neliels mākoņu daudzums, bez nokrišņiem pēcpusdienā mākoņu būs vairāk. Ziemeļ austrumu vējš 3 līdz 8 pēcpusdienā brāzmas līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 12, plus 16 grādu Kurzemē, līdz piekrastē 1 plus 10. Rīgā rīta pusē skaidrs laiks, pēcpusdienā mainīgs mākoņu daudzums, gaisa temperatūra solīta ap 15 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 8, Zemgalē plus 9 plus 10, Kurzemē plus 8, 11, Vidzemē plus 7 plus 9 pie jūras. Ainaša pusē 11 grādi. Latgalē plus 7 plus 8.
1: Radio skonto laika ziņas.
2: Radio skonto.
3: Ko viņa darīs?
4: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
3: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
4: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
3: Arī par dzīvokli?
4: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmi.lv.
5: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks, un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA.lv.
6: Pienācis brīdis, kad strīda situācijā risinājuma šķietami nav? Ja esi maznodrošināta vai trūcīga persona, zini, tu vari saņemt valsts nodrošināto juridisko palīdzību. Uzzini vairāk par iespējām tiesu administrācijā. Zvanot 800-018-01 vai ta.gov.lv. Tiesības zināt un rast risinājumu. Projektu pieeja tiesiskumam līdzfinansē Eiropas Savienība.
7: Būt gataviem rītdienai nozīmē uzsākt visu šodien. Pievienojies dienestam zemessardzē. Pleci pie pleca ar savējiem, tu dari lielas lietas un kļūsti par spēku, kas stiprina aizsardzību. Te tu apgūsti militārās iemaņas, pielieto civilās zināšanas un iemācies rīkoties un palīdzēt citiem ar pārliecību un mieru. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi savas zemes sargs.
8: Ietaupi vairāk ar Lidl Plus. 10% atlaide visam. Aktivizē Lidl Plus kuponu un izmanto šo piedāvājumu. Tikai šajā nedēļas nogalē pirkumiem virs 30 eiro. Uzzini vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
9: Meklē jaunu Samsung iekārto. Šis ir īstais brīdis. Galaxy A17, S25 un citi modeļi par izdevīgākām cenām pie LMT. Izvēlies sev piemērotāko un nododot veco iekārtu saņem vēl lielāku atlaidi. Akcija līdz 24. maijam. Vairāk LMT.

10:27 minūtes tavs radios kontakts. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Līvi ar dziesmu dzelzgriezējs.

0: Krisi Heindar, I got you, babe. Pūkstens šobrīd 10 un 41 minūte. Radio Skondo.
1: Lielā pavasarīs pārdošana Akrosēli ir klāt. Tikai no 8. Līdz 10. Maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosēli piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā.lv.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 kvadrātmetriem. Bez perimetra stieples ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedziņu. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: McDonald's jaunais freshburgers ar sulīgu lielo pagaļu vai cūgaļu, kūstoši čedaras sierašķēli un salātiem super kombo vidējā komplektā kopā ar iecienītajiem nagetiem par nemainīgu cenu. 5,30 €. Nepārmaksā lai vai kas. Tu esi pelnījis super kombo. McDonald's.
4: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
5: Hei, foršas brilles! Droši vien maksāju veselu bagātību, vai ne?
6: Vietas vajag zināt. Es tās nopirku Filman tikai par 55 eiro.
5: Tiešām? Tas ir neticami izdevīgi!
7: Filman pārliecināts, ka ik viens ir pelnījis stilīgas un kvalitatīvas brilles par pieejamu cenu. Brilļu komplekts tikai par 55 eiro. Saules brilles 20 eiro vērtībā dāvanā. Veidojiet savu ideālo stilu jau šodien. Apmeklējiet optiku Filman. Brilles Filman.
8: Kvalitatīvi virtuves piedarumi no Silvercrest. Pagatavo savu maltīti viegli un ar prieku. No 7. Māja Lidl veikalos. Karstā gaisa cepamkatls 44 eiro. Lieta alumīnija panna no 9 eiro. Silikona forma karstā gaisa katlam 3 eiro. Lidl ir vērtīgi.
9: Tev ir metāla lūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VTLOM. VTLOM – metāla lūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metāla lūžņus VTLOM punktos. Jelgavā, Raubēnos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiemi ielā 1B. Vairāk VTLOM.lv. VTLOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metāla lūžņu apritē.

Vaina Marlīna ar Sitting Down Here. Pūkstens šobrīd 10:47 minūtes. Tavs radio skonto. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Kašs ar dziesmu Zipsnī, zvaigznes aiz Daugavas.

0: Ar aktualitātēm Latvijā un pasaulē pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labdien! Aizsardzības ministrs Andris Sprūts no progresīvajiem ir gatavs uzņemties atbildību par to, ka Latvijā ceturtdienas naktī ielidojušos dronus droši nenotrieca. Līdz ar to viņš respektēs Saeimas lēmumu saistībā ar vairāk opozīcijas partiju virzīto viņa demisijas pieprasījumu. To Sprūts apliecināja intervijā sabiedriskajā medijā. Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis šorīt paziņoja, ka kopš Kremļa izsludinātā tā dēvētā pamiera sākuma Krievijas karaspēks turpina uzbrukumus un apšaudes frontē, kā arī turpinās Krievijas pilota līdaparātu uzbrukumi. Zelenskis uzsvērs, ka tas viss skaidri pierāda, ka no Krievijas puses nav bijis pat imitēta mēģinājuma pārtraukt uguni frontē. ASV tirzniecības tiesa nolēmusi, ka pagaidu muitas tarifi 10% apmērā, kurus prezidents Donalds Trumps februārī noteica preču importam no pārējām pasaules valstīm, ir pretlikumīgi. Tiesa arī nolēma, ka jebkādi jau iekasēti tarifi ir jāatmaksā. Tradicionāli maijs ir ģimenes mēnesis, un Rīga katru gadu piedāvā iedzīvotājiem un pilsētas viesiem plašu un daudzpusīgu programmu, lai sirsnīgi atzīmētu gan māmiņdienu, gan visus ģimenes svētkus, gan arī starptautisko bērnu aizsardzības dienu. To intervijās konto mediju grupai pastāstīja Rīgas domas izglītības, kultūras un sporta departamenta kultūras pārvaldes projektu vadītāja Ineta Zalāne.
1: Māmiņdienas svētku rītā paši mazākie kopā ar māmiņām un vecmāmiņām būs gaidīti muzejā Rīgas Jugendstila centrs. Uz sirsnīgiem koncertiem un pasākumiem šajā dienā aicinās arī Rīgas kultūras centri. Savukārt kultūras centri mazā ģirda dārzā visi gaidīti uz mātes dienai veltītām radošām darbnīcām. Ģimenes svētki turpināsies arī turmāk un nākamajā nedēļā mums ir starptautiskā ģimenes diena un 16. Maijā būs pasākums visai ģimenei. Mežā nācis svinēt sāks, mežparkā lielās estrādes iekštāpā un arī ārā teritorijā.
0: Tā Rīgas domas pārstāve Ineta Zalāne. Un vēl viena ziņa. Šopēcpusdien Venēcijas bienāles 61. Starptautiskajā mākslas izstādē tiks atklāts Latvijas paviljons par alternatīvās modes vēsturi.
2: Man ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
3: Jau, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
2: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
4: Lielakcija veikalos Maksimā. Brīvdienu piedāvājumi no 7. Līdz 11. Maijam. Cūgaļa šašliks tradicionālais, Kurzemes gaļsaimnieks, 1,8 kg, 7,99 €. Marinētas bietes Kitchen Masters, 2,480 g vienības par vienas cenu, 2,19 €. Pelmeņiem, hinkaļiem un vareņikiem 25% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
5: Iedomājies, automašīna bez liekām raizēm. Izklausās pārāk labi, lai būtu patiesība. Izmēģini MyBee auto abonementu un pārliecinies pats. Viena fiksēta mēneša maksa un viss iekļauts. Apdrošināšana auto apkopes, riepas un palīdzība uz ceļa. Nekādu negaidītu izdevumu. Izvēlies savu jauno automašīnu MyBee.lv un abonē piedzīvojumus. Šī ir politiskā reklāma. Sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skontotev.lv.
6: Tieši Ainārs Šlesers uz Rīgu atveda zemo cenu aviokompāniju Ryanair. Lidmašīnu biļešu cena pirmo reizi kļuva pieejama visiem, arī studentiem un pensionāriem. Pirms tam lidot varēja atļauties tikai turīgi cilvēki. Tagad lidošana ar lidmašīnu no Rīgas daudziem ir kļuvusi par ikdienu. To panāca Šlesers.
7: Premjer Šlesers. Pacelsim Latviju.
8: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi Tolmetā.
9: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk Tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
8: Metalūžņi Tolmetā.
5: Vai meklē vietu, kur sākas īstā māju sajūta? Nāc uz atvērto durvju dienām Marupē, kvartālā Mūna. Iepazīsti vidi, sajūti atmosfēru un atrodi savu jauno sākumu. Sestdien, 9. Maijā no 11. Līdz 4. Gaujas ielā 5. Marupē. Mūna – vieta, kur gribas palikt.
10: Ir laiks uzplaukt. No 7. māja veikalos Lidl skaistuma dienas. Old Spice duša želeja XXL 6,69. Head & Shoulders pretblauksnu šampūns 800 ml 8,99. Parfimērijas ūdens Essence Victory 100 ml 3,99. Lidl ir vērtīgi.
11: Pūkstens ir 11. Ir piekdiena, 8. maija. Šodien Stefānija, Staņislava un Staņislavs vienvārda dienas. Sumināti, daudz laimes šodien jubilāriem arī dzimšanas dienās. Šis ir Radio Skonto studijās šodien līdz vieniem dienā. Saimniekos Kārlis Malkaus. Labrīt, visapkārt!

11:04. Ar labu mūziku tev darbdienu paies ātrāk. Tavs radio skonto. Un Ace of Base, Beautiful Life.

0: 11:10 minūtes tavs radios konto, ar laika prognozes. Uzreiz pēc tam Imanier, Don't be so shy.
1: Radios konto, laika ziņas.
0: Latvijā rīt būs neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem, pēcpusdienā mākoņu būs vairāk, ziemeļu austrumu vēši 3 līdz 8, pēcpusdienā brazmas līdz 14 sekundē. Gaisa temperatūra plus 12, plus 16 grādu, Kurzemē līdz piekrastē vējiem pušot no jūras 1, plus 10. Rīgā rīt būs skaidrs laiks, pēcpusdienā jau mainīgs mākoņu daudzums aizvien bez nokrišņiem un gaisa temperatūra sasniegs 15 grādu atzīme. Šobrīd Rīgā plus 9, Zemgulē 10, 12, Kurzemē 9-11, vidzemē 9-10 grādu, Latgalē plus 7 plus 9 grādu.
1: Radios konto laika ziņas.
2: Radios konto. Lido Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas. Ledus salāts viena galviņa 99 centi. Cālis marinādē 3,99. Sviests 200 gramu, eiro 19. Lidl ir vērtīgi.
3: Karšu maksājuma termināls. Kā tas maina biznesu? Bieži vien tas nosaka, vai pirkums tiek veikts vai nē. Paplašina biznesa iespējas. Lieto karšu maksājuma termināli bez ikmēneša maksas līdz gada beigām. Piedāvājums spēkā jauniem klientiem līdz 31. maijam. Uzzini vairāk Luminor LV.
4: Lai lietus līst! Lai oda kož! Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go 3, īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele 2 centrā vai Tele 2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
5: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburgeru mainais ar papriku. Nogaršo!
6: Dzīvē ir lietas, kurām vienkārši jābūt kārtībā. Auto ir jābūt apdrošinātam, mājai jābūt drošībā un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kasko, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījuma apdrošināšanas. Bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Nekā sarežģīta. Apdrošināšana tavam sirdsmieram vienviet. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo birojā. Svarīgais – kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE Latvijas filiāle.
7: Vai vēlies, lai tavam bērnam vasara Rīgā būtu piedzīvojumiem bagāta?
8: Ģimenes centrs RIFS piedāvā tematiskas nometnes, laika ekspedīcija, pētnieku misija, pasaules piedzīvojumi. Katra diena nes jaunus atklājumus, attīstot iztēli, domāšanu un redzesloku. Nometnes notiek Rīgā, ģimenes centrā RIFS. Izvēlies piemērotāko un piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes RIFS LV.
9: Piedāvā bērnam vasaru, kuru viņš neaizmirsīs.
8: Vairāk ģimenes RIFS LV.
10: Saulring. Vēl vairāk jaunu produktu, kurus iecienīt. Līdz 11. maijam. Ar mans Rimī kārtis mūtīs bērniem Saulring Eko dažādi veidi 90 grami, 79 centi. Autindīksīte Saulring Free 2 veidi 50 vai 56 gabali iepakojumā 8,99 centi. Trauku mazgāšanas tabletes Saulring Classic 50 gabali iepakojumā 4,15 centi. Rimī.

11:27 minūtes radio skontā. Pagaries skaļāk un dzied līdzi. Alga un Mārtiņš ar dziesmu ar baltu krītu uzrakstīts.

Jūzana Vega, Toms Diner, 2011. un 34 minūtes. Tavs radio skontā, skaistāka mūzika, skaistāks klausītājs. Ed Šķirens ar fotogrāfu.

0: on 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: 11:38 minūtes.
2: Radio Skonto modes ziņas sadarbībā ar Riga Plaza.
3: Šodien Venecijas Bienāles 61. Starptautiskajā mākslas izstādē tiks atklāts Latvijas paviljons, nepieradinātā asambleja utopijas aizkulises par alternatīvās modes vēsturi. Ingas Lāces un Adoma Narkēviča kurētā izstāde savienojot pagātni un tagadni izceļ pārmaiņu laikam raksturīgo utopisko domāšanu. Tā vaicākā kolektīvā iztēle iekāre un redzamība tiek veidotas laikos, kad mainās politiskās un ekonomiskās sistēmas. Tas ir stāsts par to, kā mode palīdzē Baltijas valstīm definēt jaunu identitāti pēc Padomju Savienības sabrukuma. Latvija Venecijas mākslas bienālē piedalās kopš 1999. Gada. Tomēr Latvija nav vienīgā, kas šajā mākslas formā eksponē modi kā mākslu. Vairāki citi nacionālie paviljoni šogad apskata tekstilu, amatniecību un valkājumo mākslu caur identitātes un politikas sfēru.
2: Tās bija Radio Skonto modes ziņas sadarbībā ar Rīga Plaza, modes un izklaides centru, kur satieks aktuālākās sezonas tendences un iedvesmu tavam stilam. Radio Skonto.
4: Visiem, kam patīk ruzināties, dārs un dzīves stils 9. un 10. maijā Ķīpsalā. Krāšņi puķestādi, augļu koki, košuma krūmi, dišstādi un siltumnīcas. Efektīvi dārza instrumenti un tehnika. Atpūtai dārza mēbeles, grili, pirtis, terases un bērnu rotaļu laukumi. Ainavu arhitektu konsultācijas labākam dārza plānojumam. Viss tavam dārzam! Izstādē dārs un dzīves stils 9. un 10. maijā Ķīpsalā. Autostāvvieta bez maksas.
5: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
6: No 29. aprīļa līdz 12. maijam gaļa nākotne, azaida, kūpināta, 1 kilograms, 6,99 €. Un skābais krējums smiltene 20%, 400 gramu, 1,39 €.
7: Top, top, top!
8: Tikai šonedēļ vēl izdevīgāk. Vision Express veikalos brilļu ietveramai brilļu lēcām 40% atlaide. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
9: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Tikurila un divakolora krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol sertificēts fasādes siltināšanas kompleks tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 €. Dāvanā 4 ampērstundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 € kvadrātmetrā. Kurši!
10: Maijā mēnesis aptiekās ģimenes veselības mēnesis. Atbalsti savu organismu pavasarī un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm līdz pat 50%. Uzturu bagātinātājiem locītavu atbalstam un magnijiem atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
11: Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
10: Mēnesis aptiekā tavas veselības recepte.
12: Stokmans skaistuma noslēpumi no 6. līdz 17. maijām Universāla veikalā un Stokman LV. Izmanto skaistuma noslēpumi kuponu Stokman aplikācijā un saņem 20% atlaidi pirkumam. Atklāj skaistuma noslēpumus Stokman.
13: Iedomājies 450 miljonu iedzīvotāju 27 valstīs, kurus vieno kopīgas vērtības – miers, sadarbība, demokrātija. Esi sveicināts Eiropas Savienībā. Svinam Eiropas dienu 9. maijā Radio Skonto ēterā ar Eiropas eksāmenu. Pārbaudi savas zināšanas par Eiropu, zvani ap 16:40, atbildi uz āķīgiem jautājumiem un laimē dāvanu no Eiropas komisijas pārstāvniecības. Sagatavojies Eiropas eksāmenam tiešsaistē, ienāc esmāja.lv.

The Weeknd ar sevi jau cieši. 11.46 minūtes tavs radio skontā. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Pērkons pie baltas lapas.

Naktis vairāk stāsta, lietus lāses pieskāriens, un man pietrūkst viena glāsta, vai tev nepietrūkst?

0: notikumi Latvijā un pasaulē, tūdaļ pat un pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labdien! Nākamnedēļ Latvijā brīžiem līs un gaisa temperatūra galvenokārt būs zemāka par 20 grādiem, bet māja otrā puse varētu būt vasarīgi silta, tā prognozē sinoptiķi. Saskaņā ar Eiropas vidēja termiņa laika prognožu centra datiem nākamās nedēļas vidējā gaisa temperatūra gaidāma tuvu normai, bet aiznākamajā nedēļā tā var pakāpties 3 grādus virs normas. Rīdzinieki iesnieguši 62 līdzdalības budžeta projektu pieteikumus, kas ir rekordliels skaits pieteikumu. Pieteikumi saņemti no 31 apkaimes. Gan no biedrībām, gan atsevišķiem iedzīvotājiem. Biežāk pieteiktās ieceres saistītas ar ūdens tilpju krasta joslu sakārtošanu, papildinot tās ar atbilstošu infrastruktūru, kā arī ar atpūtas un sporta infrastruktūras izveidi un pilnveidi apkaimēs. ASV prezidents Donalds Trumps pēc telefona sarunas ar Eiropas komisijas priekšsēdātāju Ursulu von der Leyenu paziņoja, ka Eiropas Savienībai līdz 4. jūlijam ir jāratificē tirdzniecības vienošanās ar ASV. Pretējā gadījumā ASV būtiski paaugstinās ievadu muitas tarifus importam no Eiropas Savienības. Eiropas parlamentu un Eiropas Savienības dalībvalstu pārstāvjiem trešdien neizdevās vienoties par ratifikāciju un tika nolemts pie šī jautājuma atgriezties 19. maijā. Bet Irānas veiktās Hormuza šauruma blokādes dēļ Persijas līcī ir iesprostoti aptuveni 1500 kuģu un aptuveni 20 000 apkalpes locekļu, tā paziņoja ANO starptautiskās jūrniecības organizācija. Tās vadītājs Arsenio Dominguez sacīja, ka iestrēgušie jūrnieki ir nevainīgi cilvēki, kas ikdienu dara savu darbu citu valstu labā, bet ir nonākuši ģeopolitiskas situācijas slazdā, ko viņi nevar ietekmēt. Un vēl tepat Latvijā, atzīmējot demokrātijas nedēļu un Eiropas dienu, šodien Jelgavā notiek Saeimas deputātu un jauniešu tikšanās, kurā īpaša uzmanība veltīta līdzdalībai Eiropas aktuālajiem lēmumiem un jauniešu lomai Eiropas nākotnes veidošanā.
1: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garāžā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
3: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzzini vairāk Metropole optika LV.
2: Metropole – redzēt un ieraudzīt.
4: Meklēt piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai? Eiro aptiekā 40% atlaidu Tena un senī higienas precēm, kā arī sudokrem un numismed dermokosmētikai pērkot jebkurus divus produktus ar medus kārti. Nāc uz Eiro aptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.
5: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija beikalos Maxima. No 5. Līdz 11. maijam ar paldies karti. Tualetes papīrs Bloom Comfort White. 3 slāņi. Iepakojumā 40 ruļļi. 6,59 €. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas. 2,99 € kilogramā. Īsie gurķi. 2,39 € kilogramā. Maxima.
6: Es esmu Stīgērēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
7: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgērēm zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stīgērēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgērēm LV un piesakies sarunai.
8: Mais – laiks vieglumam! Vai redzi vēnu tīklojumu, vai jūti smagumu un pietūkumu kājās? Daktera Mauriņa klinikā maijā īpaši izdevīgi 20% atlaide kāju vēnu izmeklējumam un, ja būs nepieciešama ārstēšana, 20% atlaide lazera operācijai. Piesakies konsultācijai. Vairāk Mauriņa klinika LV. Daktera Mauriņa klinika Skots 01 00 00 161.
4: Boost sagaida dzimšanas dienu Latvijā. Sviniet savu stilu un iegūstiet līdz pat 50% atlaidi gandrīz visām modes, bērnu, sporta un mājas precēm. Iepērcieties jau tagad boost.com.
9: Pūkstens ir 12 dienā pusdienlaiks, piekdiena 8. maijs, tavā radioaparātā skan radioskonto studijā šodien līdz pūksteni vieniem dienā. Kārlis Malkovs, vārdienas sveiciens un vārdienas kūku Stefānijai, Staņislavai un Staņislavam, suminēt arī šīs dienas jubilāri, dzimšanas dienā.

Adelers ar Fire to the Rain. Pūkstens ir 12.4 minūtes. Ar lieliskām melodijām vienā laidā tavs radios konta. The Real McCoy ar Another Night, uzreiz pēc tam. The Cardigans ar My Favorite Game. Tavā radios kontā.

12:12 rādio skanto. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Putnu balvu, spārni un vējš.

0: 12.19. minūtes tavs radios konto.
1: Radios konto laika ziņas.
0: Latvijā šodien neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem, ziemeļaustrumu vējš 3 līdz 8 pēcpusdienā brāzmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra plus 12 plus 16, Kurzemē līdz piekrastē 1 plus 10. Rīgā rītpusē skaidrs laiks, pēcpusdienā mainīgs mākoņu daudzums, gaisa temperatūra solīta ap plus 15 grādiem.
1: Radios konto laika ziņas.

0: es kāds.
1: Doveles dzirnavnieks ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus. Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 12. maijam LV veikalos litrs piena baltais, oho, 79 centi. Un cepamdasam Forevers 40% atlaide. Kilograms ābolu idared 79 centi. LV desertiem 35% atlaide. Un 100 trauku mazgāšanas kapsulas Finish Quantum Lemon vispār 16,99, jeb tikai 17 centi par vienu. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
2: Žāvāšanās ir lipīga.
3: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Mais – laiks vieglumam. Vai redzi vēnu tīklojumu, vai jūti smagumu un pietūkumu kājās? Daktera Mauriņa klinikā maijā īpaši izdevīgi 20% atlaide kāju vēnu izmeklējumam un, ja būs nepieciešama ārstēšana, 20% atlaide lazera operācijai. Piesakies konsultācijai. Vairāk Mauriņa klinika LV. Daktera Mauriņa klinika Skots 01 00 00 161.
5: Ko var nopirkt par 1 eiro? Konfekti, kūciņu un arī telefonu. Jā, pie LMT Google Pixel 10a vietārunis tikai par 1 eiro. Pieslēdzot neierobežotus zvanus un internetu, līdz 17. maijam nāc ar savu numuru vai ņem jaunu. Vairāk LMT LV.
6: Supercenas Weekend! Visiem apģērbiem 25 un apaviem 20% atlaide. Piegāde dienas līdz 3 darba dienu laikā.
7: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
8: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
9: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Damretas nometni Domāt prieks ģimenes centrā RIFS. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad ģimenesrifs.lv.
8: Gudra vasara sākas tieši šeit – ģimenes centrā RIFS.
9: Vairāk ģimenesrifs.lv.
10: Tava izvēle ļauj Latvijai augt. Izvēlies pašmāju produktus. Līdz 11. maijam cāļa krūtiņas filejas Rimi 6,39 € kilogramā. Holandes sirs smiltene 6,99 € kilogramā. Ribiņas Rīgas miesniegs 2 veidi 900 grami 7,99 €. Rimi –

Eltons Džons un Blue ar Sorry Seems to be the Hardest Word. Pūkstens šobrīd 12:27. Pagriezi skaļāk un dzied līdzi. Radies kontaiterā pusdienlaikā brāta vētra ar dziesmu par to zēnu, kas sit skārda bungas.

12:34 minūtes. Viss kārtībā. Gandrīz viss kārtībā. Tavs radio skonto. Un vēl esmu sēdā. In the shadows.

0: Darāsmus ar In The Shadows. Pulkstenis šobrīd 12:38 minūtes.
1: Radios konto sporta ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Latvijas vīriešu hokeja izlase vakar pēdējā pārbaudes spēlē pirms pasaules čempionāta ar 4-3 pēcspēles metienu serijā pārspēja Norvēģiju. Latvijas izlases labā vārtus guva Mārtiņš Dzierkals, Toms Andersons un Rudolfs Balcers. Pēcspēles metienu serijā uzvaru nodrošināja Renārs Krastenbergs, kurš aizvadīja savu 100. Spēli izlasē. Latvijas izlasē par labāko spēlētāju atzina Dzierkalu. Ventspils komanda vakar Olibeta Latvijas basketbola līgas fināla sērijas pirmajā spēlē papildu laikā pārspēja Valmieras Glas Vidzemes augstskola un sērijā līdz 3 uzvarām panāca 1-0. Ventspilnieki viesos uzvarēja rezultātu 115-112. Olibet Latvijas basketbola līgas bronzas sērijas pirmajā spēlē šodien VF Rīga savā laukumā cīnīsies ar Rīgas zeļiem Sef Finans. Mačs Rimi Olimpiskajā centrā sāksies pulksten 19. Bronzas sērija ritēs līdz vienas komandas divām uzvarām. Spānijas basketbola klubs Madrides Real vakar nodrošināja vietu ULEB Eirolīgas fināla četrnieka turnīrā. Ceturtdaļ fināla sērijas ceturtajā spēlē madridieši viesos Bulgārijā ar rezultātu 87-81 pārspēja Telavīvas Hapolu un sērijā līdz 3 uzvarām panāca 3-1.
1: Tas bija Radios konto sporta ziņas sadarbībā ar Ferratum. Ferratum aplikācija, kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ferratum. Radios konto. Iedomājies vasaru, kur mācīšanās pārvēršas aizraujošā piedzīvojumā. Šovasar mācību centrs Skrivanek piedāvā 14 aizraujošas bērnu nometnes. Māksla, teātris, valodas, matemātika, dabas zinības, geogrāfija un pat mākslīgais intelekts. Pieredzējuši pasniedzēji, radoša vide un jauni draugi. Tas viss vienu vietu Skrivanek bērnu nometnēs. Izvēlies nometni, kas iedvesmo. Bērnu nometnes.lv
3: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
4: Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Šomēnes visās mēnesa aptiekās īpaši izdevīgs piedāvājums Good Sleep Spray. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Grills 89,99. Batuts ar aizsargtīklu un kāpnēm komplektā 169 eiro. Piecvietīgs dārza mēbeļa komplekts 459 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikala smartred biedriem.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Elektrība, telefons, internets.
2: Ko tu tur skaiti?
1: Nu, savus rēķinus.
2: Necepies. Līdz 28. maijam dodies uz konto Tev lietotnes sadaļu konkursi. Aizpildi konkursa rēķini, cik gribi pieteikumu un pievieno savu rēķinu. Katru maiju piekdienu Radios konto ēterā izlozēsim vienu uzvarētāju, kuram Esto apmaksās rēķinu līdz 150 eiro vērtībā.
1: Es piedalos. Esto – mūsdienīgs finanšu partneris.
0: Tikai 3 dienas. Atlaižu maratons līdz 50%. Modes centrā Podium. Brīvības gatvē 201. Modes zīmoliem Calvin Klein, Karl Lagerfeld, Furla, Armani, Luisa Spagnoli, Emme Marella, Liu Jo, Betty Barclay, Marco Polo, Jup, G-Star un citiem. Atlaižu maratons līdz 50%. Modes centrā Podium. Tirzniecības centrā Teika Plaza. Brīvības gatvē 201. Tikai 3 dienas. Pasteidzies! Ready!

12:46 minūtes radio skonto. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Dons ar dziesmu. Meduspods.

Selena Gomez on the scene ar Love You Like a Love Song. Pūkstens šobrīd bez 8 minūtēm viens dienā. Tavs radios kontakti no 8 rītā. Līdz šim brīdim radios kontos tad jau bija Kāris Malkaus. Paldies, bija jauki. Ceru, tev ar viss izdevās, kā ieplānots. Lai jauks brīvdienas, lai jauka atpūta. Baudi pavasari. Meklē sauli. Slēpies no augsta vēja. Tiekamies atkal pirmdien. Šeit pat tavā radios kontā. No manis vēl Kīner. Everybody's changing. Tavā radios kontā.

0: Dienas turpinājumā ziņām Līga Puriņa. Labdien! Valsts augstākās amatpersonas šodien godina nacismas sagrāves un otrā pasaules kara upuru piemiņu piedaloties svinīgajā vainagu nolikšana ceremonijā Rīgā, brāļu kapos piemiņas pasākumā Lestenē, Tukuma novadā un citos. Rietuma Eiropa 1945. gada 8. maijā atguva neatkarību un brīvību. Latvijā un Baltijā tā nenotika okupācija un vardarbība turpinājās. Tikai 1990. gada 4. maijā Latvijas PSR augstākā padoma pieņēma dekrētu par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu. Aizsardzības ministrs Andris Prūts no šodienas līdz svētdienai būs atvaļinājumā sakarā radinieka bērēm Polijā. Ministrs apstiprina, ka neatkarīgi no atrašanās vietas viņš turpinās pildīt savus pamatpienākumus un atrasties kontaktā ar kolēģiem ministrijā un nacionālajos bruņotajos spēkos. Sprūda atvaļinājuma laikā par aizsardzības ministra pienākumu izpildītāju iecels satiksmes ministrs Atiša Vinka. Jautājums par Sprūda amata pienākumu pildīšanas atbilstību gaidām aktualizējās pēc tam, kad vakar Latvijas gaisa telpā ielidoja vairāki bezpilota lidaparāti, no kuriem viens nokrita Rēzeknē bojājot naftas produktu uzlabāšanas objektu. Bijušais Latvijas Nacionālo bruņoto spēku un gaisa spēku komandieris Juris Maklakovs norāda, ka aizsardzības resursi nav gatavs ārvalstu dronu nosēdināšanai vai notriekšanai. Maklakovs uzsver, ka rit jau 5. Gads karam Ukrainā un par dronu lomu un apdraudējumu tiek runāts vairākus gadus. Tāpat šajā laikā aizsardzības resursi publiski apgalvojas, ka Latvija ir dronu lielvalsts. Ņemot vērā šos apstākļus, nepieciešamais rezultāts aizsardzībai pret droniem nav panākts. Tā uzskata bijušais Latvijas Nacionālo bruņoto spēku un gaisa spēku komandieris Juris Maklakovs. Tikmēr šodien Latgalē tiks atsākta otra vakar Latvijas gaisa telpā ielidojušā un nokritušā drona meklēšana. Vakarā Nacionālajie bruņotie spēki ziņoja, ka ir pārtraukuši meklēt otru Latgalē nokritušo dronu, taču vienlaikus uzskata, ka drons joprojām ir sprādzienbīstams. Šodien Venēcijas Biennālis 61. Starptautiskajā mākslas izstādē atklāja Latvijas paviljonu nepieradināta asambleja utopijas aizkulises par alternatīvās modes vēsturi, kuru aizsāka dizaineris Bruno Birmanis. Venēcijas mākslas biennālē regulāri piedalās aptuveni 90 valstis.
1: Man ir jauns ieradums vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
2: Ejo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
1: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
3: Heisburger restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērci, tomāti, frilīts salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger maineiz ar papriku. Nogaršo!
4: Pienācis brīdis, kad strīda situācijā risinājuma šķietami nav? Ja esi maznodrošināta vai trūcīga persona, zini, tu vari saņemt valsts nodrošināto juridisko palīdzību. Uzzini vairāk par iespējām tiesu administrācijā. Zvanot 800-18-01 vai ta.gov.lv. Tiesības zināt un rast risinājumu. Projektu pieeja tiesiskumam līdzfinansē Eiropas Savienība.
5: Kvalitatīvi virtuves piedarumi no Silvercrest. Pagatavo savu maltīti viegli un ar prieku. No 7. Māja Lidl veikalos. Karstā gaisa cepamkatls 44 eiro. Lieta alumīnija panna no 9 eiro. Silikona forma karstā gaisa katlam 3 eiro. Lidl ir vērtīgi.
6: Tikai šonedēļ vēl izdevīgāk. Vision Express veikalos brīļu ietveramai brīļu lēcām 40% atlaide. Vision Express, tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
7: Aiz katras uzbūvētas ēkas ir cilvēki, idejas un rūpīgs darbs. No pirmās skices līdz gatavam projektam. Radioskonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būve. Katru darba dienu 14.40. Ekotech Būve – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgū.
8: Sveiciens pulksten vienos dienā šai piekdienā 8. maijā, kad Stefānija Staņislava un Staņislava svin savu vārdu dienu, daudz laimes arī tev dzimšanas dienā, darba studijā sāk Aleksandrs tuvušajos turmākajās stundās, būsim kopā uz vienu viļņu.

6-7-2-8-8-5-5 tālrunas radio konto studijā. Ja gadījumā kāda ziņa, zvani, ja raksti, tad kā Allažu uz mobilo 2-7-2-2-8-8-5-5 mēs savukārt turpinām ar labi pazīstamām un mīļām melodijām. Un šobrīd iespēja pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. Šie augļi zaro.

Jau pavisam drīz arī laika ziņas parunāsim par laiku vēl šodienā, ko tad cienaptiķi mums ir solījuši, bet līdz laika ziņām vēl kāda dziesma laid back un Baker Man. Sveiciens visiem, kas šobrīd pusdienās, kas bauda savu maltību kopā ar Radies Konto, lai

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Šodien Latvijā neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem, daudz vietas starp mākoņiem saule parādās un palutina mūs. Tikmēr ziemeļaustrumu vējš nelutina 3 līdz 8 metru sekundē, pēcpusdienā brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 12 plus 16 grādu robežās, bet Kurzemē līdz piekrastē vēsāks aptuveni plus 10 grādi. Rīgā šodien no rīta skaidrs laiks, pēcpusdienā mainīgs mākoņu daudzums, pagaidām gan saule joprojām starp mākoņiem spīd galvaspilsētā Rīgā un gaisa temperatūra plus 14 plus 16 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors stiprināms pie sienas ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Nomocījušas sāpes mugurā, ciet no nervu iekaisumiem un sāpēm, diskomforts kakla vai jostas daļā neļauj brīvi kustēties. Ārstē sāpes ar Neuromultivit B grupas vitamīniem. Neuromultivit – sabalansēts un efektīvs B vitamīnu kompleks. Izstrādāts cīņai pret muguras sāpēm. Lieto Neuromultivit un kusties bez sāpēm. Jautājiet aptiekās. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Izlasiet lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklamdevējs GAIL Pharma Rīga.
4: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.
5: Metālu žitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žitolmetā.
6: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālu žis uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
5: Metālu žitolmetā.
7: Vai meklē vietu, kur sākas īstā māju sajūta? Nāc uz atvērto durvju dienām Mārupē, kvartālā Mūna. Iepazīsti vidi, sajūti atmosfēru un atrodi savu jauno sākumu. Sestdien, 9. maijā no 11. līdz 4. Gaujas ielā 5. Mārupē. Mūna – vieta, kur gribas palikt.
8: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Biespiens 9% 1 kg 3,59 10 olas – 1,99 €. Lofbergs malta kafija 500 gramu – 8,69 €. Lidl ir vērtīgi.
9: Iedomājies – automašīna bez liekām raizēm. Izklausās pārāk labi, lai būtu patiesība. Izmēģini MyBe auto abonementu un pārliecinies pats. Viena fiksēta mēneša maksa un viss iekļauts. Apdrošināšana autoapkopes, riepas un palīdzība uz ceļa. Nekādu negaidītu izdevumu. Izvēlies savu jauno automašīnu MyBe.lv un abonē!

Mazliet piekdienas noskaņa arī, kā tā dziesmā rādies kaut kā viņos izskanēs šodien pilnīgi noteikti, kā piemēram šeit, Candy un Roberts Leitsmejers rīts ir tālu vēl, bet tagad Savage Garden 13.34.

0: salikusi papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garāžā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 12. maijam LV veikalos litrs piena baltais, oho, 79 centi. Un cepamdasam Forevers 40% atlaide. Kilograms ābolu idared 79 centi. LV desertiem 35% atlaide. Un 100 trauku mazgāšanas kapsulas Finish Quantum Lemon vispār 16,99, jeb tikai 17 centi par vienu. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
2: Pienācis brīdis, kad strīda situācijā risinājuma šķietami nav? Ja esi maznodrošināta vai trūcīga persona, zini, tu vari saņemt valsts nodrošināto juridisko palīdzību. Uzzini vairāk par iespējām tiesu administrācijā. Zvanot 800-18-01 vai ta.gov.lv. Tiesības zināt un rast risinājumu. Projektu pieeja tiesiskumam līdzfinansē Eiropas Savienība.
3: Būt gataviem rītdienai nozīmē uzsākt visu šodien. Pievienojies dienestam zemessardzē. Pleci pie pleca ar savējiem, tu dari lielas lietas un kļūsti par spēku, kas stiprina aizsardzību. Te tu apgūsti militārās iemaņas, pielieto civilās zināšanas un iemācies rīkoties un palīdzēt citiem ar pārliecību un mieru. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi savas zemes sargs.
4: Lai lietas līst, lai oda kož.
5: Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go3, īpašā cenas spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2 centrā vai Tele2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
6: Boost sagaida dzimšanas dienu Latvijā. Sviniet savu stilu un iegūstiet līdz pat 50% atlaidi gandrīz visām modes, bērnu, sporta un mājas precēm. Iepērcieties jau tagad boost.com.
7: Tava izvēle ļauj Latvijai augt. Izvēlies pašmāju produktus. Līdz 11. maijam saldējiem biezpieniem baltais atlaide līdz 25%. Ar mansarimī karti saldējumiem Tio noteiktiem veidiem atlaide līdz 45%. Ievārījumiem pūre dažādiem veidiem 25% atlaide. Rimi –

Lai enerģiski piekdiena kopā rādies konto, līdz stundas beigām palicis pavisam nedaudz. Stundas beigās ziņas par aktuālo Latvijā un pasaulē pastāstīs Līga Puriņa, bet līdz stundas beigām vēl kāda dziesma, ko varam pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi šoreiz Nors Bumbiers un Viktora Lapčēnoka izpildījumā. Un tā būs vecā labā mēmā dziesma.

0: Turpinājumā par aktualitātēm studijā Līga Puriņa. Labdien! Latvija saņēmusi Eiropas Savienības atvesaļošanas fonda 4. Maksājumu 371,2 miljonu eiro apmērā. Līdz ar šo priekšpēdējo maksājumu Latvija budžetā saņēmusi gandrīz 1,5 miljārdus eiro, jeb 75% no kopējā atvesaļošanas fonda piešķīruma. Ar maksājumu saistītie pasākumi ietver reformas un investīcijas, kuru mērķis ir uzlabot dzīvojumu un sabiedrisko ēku energoefektivitāti, stiprināt plūdu riska pārvaldību, paplašināt zemes īres maksas mājokļu pieejamību un veikt citus pasākumus. Prokrieviskajos platformas Telegram kanālos pēc Latgalē nokritušā drona incidenta strauji izplatījušies vēstījumi, kuros atbildību par notikušo mēģina pārlikt uz Ukrainu, liecina aģentūras Leta veiktā 7. Maijā publicētu Telegram ierakstu analīze. Analizēti 99 ieraksti, kas 7. Maijā publicēti 50 dažādos Telegram kanālos. Šie ieraksti kopā savākuši aptuveni 4,69 miljonus skatītāju, kas gan nenozīmē unikālu lietotāju skaitu, jo viena persona varbūt redzējusi vairākus ierakstus dažādos kanālos. Tuvojas 15. Maijs, kad oficiāli tiek atklāta peldsezona. Diemžēl letālo gadījumu statistika Latvijā peldsezonas laikā jau gadiem ir nemainīga. Katru gadu vidēji zaudējumi aptuveni 110 līdz 115 cilvēkus gadā, no kuriem 4 līdz 10 noslīkušie ir bērni un jaunieši. Tos konto mediju grupai pastāstīja biedrības peldē droši vadītāja Zana Gemze.
1: Lielākoties cilvēki noslīkst tādēļ, ka viņi ir neapdomīgi savā darbībā, nelieto peldvestes, īpaši tas attiecas arī uz bērniem un jauniešiem. Peldvestes ir jālieto, tās tam ir domātas, jo mēs nekad nevaram zināt, kurā brīdī var notikt šī nelaime. Nepeltiet pāri lielām ūdens tilpēm, īpaši tad, ja nav pārliecība par savām spējām un spēkiem. Vecākiem aicinājums atgādināt bērniem, kad uz ūdens tilpī doties vieni, tie nedrīkst. Tāpat arī paši vecāki dodoties siltā vasaras laikā, vienmēr to darīt kopā ir ar kādu vai divatā. Aiziet uzmanīgi, saudzējiet un pieskatiet savus mīļos, lai nenonāktu nelaimē uz ūdens.
0: Tā biedrības peldē droši vadītāja Zana Gemze, kura norāda, ka ļoti būtiska ir cilvēku zināšanu spēju un peldēt prasmes stiprināšana, kā arī apzināties, kas jādara, lai pasargātu gan sevi, gan citus.
2: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijām. Piens rasēns ar zemeņu garšu un mazāk cukura 200 ml. Iepakojumā 24 vienības 6,99 €. Saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu 75 grami 49 € ar paldies kārti konservētā kaķu barība Gourmet Gold 3 veidi 85 grami 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 6 vienībām no katra veida. Maxima.
3: McDonald's jaunais freshburgers ar sulīgu lielo pagaļu vai cūgaļu, kūstošu čedara sierašķēli un salātiem super kombo vidējā komplektā kopā ar iecienītajiem nagetiem par nemainīgu cenu. 5,30 €. Nepārmaksā lai vai kas. Tu esi pelnījis super kombo. McDonald's.
4: Piedāvājums apotēka aptiekās maijā. Onitek ārstnieciskā nagu laka 80 mg gramā nagu sēnītes ārstēšanai. Lieto pieaugušajiem, uzklājot plānā kārtiņā vienreiz dienā uz inficētajiem nagiem, lai ārstētu vieglu vai vidēji smagu nagu sēnīšu infekciju. Zāļu aktīvā viela ciklopiroksum. Labās rokās – apotēka. Reklāmdevējs Livorno Farmasija. Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.
5: Lielā pavasarīs pārdošana Akrosēle ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosēle piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Reservet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
6: Kas ir tunduļu nozis? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Armands, Elvis un Santa. Skaties spēli Prāta banka 4. Vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
7: Ietaupi vairāk ar Lidl Plus. 10% atlaide visam. Aktivizē Lidl Plus kuponu un izmanto šo piedāvājumu. Tikai šajā nedēļas nogalē pirkumiem virs 30 €. Uzzini vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
8: Ceļā uz mājām. Turpinām būvēt. Jaunākajā epizodē ienirstam dziļurbuma pasaulē. Par to, kādēļ tas ir svarīgi, kā pareizi jāveic un kurā gada laikā vislabāk uzzini ceļā uz mājām. Turpinām būvēt! Skaties jau tagad radiotev.lv, Skonto TV aplikācijā un Radiotev YouTube kanālā.
3: Projektu Ceļā uz mājām finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta Ceļā uz mājām saturu atbild SIA Radiotev.
9: 2 pēcpusdienā šajā piekdienā 8. maijā Stefānijai, Staņislavam un Staņislavai sirsnīgs sveiciens vārdu dienā, tev daudz laimes dzimšanas dienā, daudz laimes arī visos citos svētkos piekdiena, manuprāt, lieliska diena, lai svinētu. Studijā kopā ar tevi Aleksandrs Tugušēvs.

7:01 pār diviem, ja kāda ziņa, zvani raksti 27228855, tālrunas radios konto studijā. Arī WhatsAppā var sūtīt balss, ziņas, bildes, video 27228855.

Vēl mazliet prieka un optimisma šai piekdienā, kad daudz viet uzspīt sauli starp mākoņiem, daudz viet arī mākoņi tiešām maz. 14.14 minūtēs labvēlīgais tips radies kontaveņos ar dziesmu lai. Lai nepāriet, lai viss ir kārtībā, lai labs noskaņojums, lai garda maltīt, lai viss ir forši, lai darbi, kas šodien vēl jāpadara, izdodas veiksmīgi un raiti. Kopā ar radies kontaveņos.

0: solī pa kādai piekdienai piestāvīgai dziesmai. Šodien Lūk arī Avicii Wake Me Up šajā brīdī izskan radies konto viņos. Pēc brīža turpināsim ar Lip Sync un Funky Town, bet tagad pārnāsim par laikapstākļiem.
1: Radies konto laika ziņas.
0: Šodien Latvijā neliels mākoņa daudzums, daudz vietu Latvijā uzspīd saule, nokrišņi netiek prognozēti, ziemeļu-ziemeļaustrumu vējš 3 līdz 8 metru sekundē, pēcpusdienā brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien plus 12, plus 16, Kurzemē līča piekrastē vietām plus 10 grādi. Rīgā šodien pēcpusdienā mainīgs mākoņa daudzums, starp mākoņiem spīd saule, gaisa temperatūra aptuveni plus 15. Naktī daļai mākoņains laiks, tomēr mākoņa daudzums pakāpeniski palielināsies, arī lietus mākoņi iespējams sasniegs Latviju, tāpat iespējams arī pērkona negaiss, gaisa temperatūra atzisīs līdz plus 3, plus 8 grādiem Rīgā, plus 7 rītdienā. Mākoņains laiks un iespējams arī nedaudz vēsāks, bet par to parunāsim jau aptuveni pēc stundas jaunākajās laika ziņās.
1: Radios konto laika ziņas.

0: Dobeles dzinavnieks ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
1: Labas cenas Lats veikalos. Šokolāde Milka noteikti veidi 300 grami 3,99 €. Doktor Desa 80. Gadu varīta 1 kilograms no Forevers 4,49 €. Skābais krējums Valmiera 15, 20 vai 25% 450 grami 1,39 €. Lats veikalos visā Latvijā.
2: Karš maksājuma termināls. Kā tas maina biznesu? Bieži vien tas nosaka, vai pirkums tiek veikts vai nē. Paplašina biznesa iespējas. Lieto karš maksājuma termināli bez ikmēneša maksas līdz gada beigām. Piedāvājums spēkā jauniem klientiem līdz 31. maijam. Uzzini vairāk Luminor LV.
3: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmu un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts. Un es to nemaz nejutu.
4: Vai tas vispār ir jāmēra?
3: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filman to piedāvā bez maksas.
5: Brilles Filman.
6: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
7: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skontotev.lv.
8: Pēc Aināra Šlesera iniciatīvas tika izveidota ģimenes un bērnu lietu ministrija. Tika ieviestas māmiņu algas. Tas bija milzīgs atbalsts jaunajām ģimenēm un ievērojumi veicināja dzimstību Latvijā. Mums ir vajadzīgs premjers, kas atbalsta ģimenes ar bērniem. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju!
9: Mēs zinām, šādā laikā izlīst no gultas ir neiespējamā misija. It īpaši, ja tev ir jauna sega no Jusk. Mūsu segas ir tik siltas un mīkstas, ka gribas palikt gultā visu dienu. Uzveic augstumu ar īsto segu no Jusk plašā klāsta. Jusk, tavs labākais miegs, sākas šeit!
10: Ko var nopirkt par 1 €? Konfekti, kūciņa un arī telefonu. Jā, pie LMT Google Pixel 10a vietārunis tikai par 1 €, pieslēdzot neierobežotu zvanus un internetu. Līdz 17. maijam nāc ar savu numuru vai ņem jaunu. Vairāk LMT.lv.
11: Ir laiks uzplaukt! No 7. māja veikalos Lidl skaistuma dienas. Old Spice duša želeja XXL 6,69, Head & Shoulders pretblauksnu šampūns 800 ml 8,99, parfimērijas ūdens Essence Victory 100 ml 3,99. Lidl ir vērtīgi!

Laiks atgādināt par apsveikumu pastu darbdienās, tas ap 12, ko es runāju, 15.30, sestdienās ap 12.30, bet darbdienās 15.30 sveicam gaveļniekus, gaveļnieces, nolasām arī īpašos sveicienus. Aptuveni stunda ir palikusi līdz šīs dienas apsveikumu pastam, tas nozīmē, ka tu vēl vari paspēt atsūtīt savu sveicienu kādam mīļam, tuvam cilvēkam. Atceries rakstīt īsi, kodolīgi uzrakstīt savu vārdu un e-pastā sveiciens@radioskonto.lv.

0: Radio Skonto piedāvā būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgo.
1: Turpinājumā par aktuālātēm būvniecībām. Kundzīnselā plānots izbūvēt ražotni tērauda un tā izstrādājumu ražošanai no metālūžņiem, izmantojot elektriskā loka krāsnes tehnoloģiju, kā arī integrētu metanolu un e-metanolu ražošanu, izmantojot tērauda ražošanas procesā uzsvērto oglekļa dioksīdu. Plānotais ražošanas apmērs ir līdz 250 tūkstošiem tonu tērauda un līdz 60 tūkstošiem tonu metanola gadā. Zaļie jumti ir ilgtspējīgs risinājums mājai vai uzņēmumam. Tie nodrošina lielisku siltumizolāciju, ziemā palīdz saglabāt siltumu, bet vasarā vēsumu. Tas nozīmē zemākus enerģijas rēķinus un komfortablāku vidi. Zaļie jumti samazina oglekļa pēdas nospiedumu, palīdz absorbēt lietus ūdeni un samazina pilsētu siltuma salu efektu. Tie arī veicina bioloģisko daudzveidību, nodrošinot dzīves vietu augiem un kukaiņiem. Zaļais jumts piešķir ēkai unikālu un pievilcīgu izskatu, uzlabojot īpašuma kopējo vērtību un padarot to pievilcīgāku. Pareizi uzstādīts zaļais jumts aizsargā jumta konstrukciju no ultravioletā starojuma, temperatūras svārstībām un mehāniskiem bojājumiem, ievērojami palielinot jumta kalpošanas laiku.
0: Radio Skonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams ģenerāluzņēmējs un spēcīgs būvniecības partneris ar 18 gadu veiksmīgu pieredzi būvniecībā.
2: Radio Skonto.
3: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērviņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija – mans lepnums.
4: No 29. aprīļa līdz 12. maijam saldējums Truva svētku ar marmelādi 500 gramu 3,89 €. Un dzirkstošais dzēriens Mežezers 750 ml 2,29 €.
5: Top, top, top!
6: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Gudīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļu iegādēju un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs pārspēsim citu piedāvājumu. Visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija. Patenta numurs M78207. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
7: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
8: Maija bišpirkumi veikalos kurši. Dārza mebelēm un noļumiem atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši – labāk padarīts darbs.
9: Kurši!
10: Meklē piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai? Eiroaptiekā 40% atlaidu Tena un Senī higienas precēm, kā arī sudukrem un numismed dermokosmētikai pērkot jebkurus divus produktus ar medus karti. Nāc uz Eiroaptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.
11: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas ledus salāts viena galviņa 99 centi, cālis marinādē 3,99, sviests 200 gramu 1,19. Lidl ir vērtīgi.
0: Tev ir metālūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VT Lom. VT Lom – metālūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā.
5: Nodod metālūžņus VTLOM punktos Jelgavā, Raubainos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiem ielā 1B. Vairāk VTLOM LV. VTLOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metālūžņu apritē.

14.46 minūtes. Līdz stundas beigām turpinām ar dažādību tavas mūzikas pasaulē. Stundas beigās Swanty and Kulti, The Magic Key kompozīcija, bet tagad varam visu kopā pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. Varbūt atpazini jau pēc pirmajiem akordiem, pirmajām skaņām. Jā, tas ir melanholiskais valses, grupas Prego un iespējams arī tavā izpildījumā.

0: Turpinājumā ziņām studijā Līga Puriņa. Labdien! Līdz šim Valsts drošības dienesta uzmanībā nav nonākušas ar 9. maiju saistītas aktivitātes, kas radītu būtiskus riskus Latvijas drošībai. Valsts drošības dienesta atgādina, ka par Krievijas īstenoto kara noziegumu publisku attaisnošanu un slavināšanu, kā arī par darbībām, kas vērsas uz naida vai nesaticības izraisīšanu pret latviešiem, ukraiņiem vai citām tautām, ir paredzēta krimināla atbildība. Pēc sabiedrības un politiķu paustās kritikas aizsardzības ministrs Andris Sprūts uzdevis veikt dienesta pārbaudi, lai izvērtētu reaģēšanu uz vakar galai piedzīvotajiem dronu incidentiem. Sprūts Twitterī norādījis, ka nevienam Latvijā nav jādzīvo sajūtu, ka virs galvas var nekontrolēti lidot ar sprāgstvielām aprīkoti droni. Aizsardzības ministrs Andris Sprūts no šodienas līdz svētdienai ir atvaļinājumā sakarā radinieka bērēm Polijā. Ministrs apstiprina, ka neatkarīgi no atrašanās vietas viņš turpināšot pildīt savus pamatpienākumus un atrasties kontaktā ar kolēģiem ministrijā un nacionālajos bruņotajos spēkos. Sprūda atvaļinājuma laikā par aizsardzības ministra pienākumu izpildītāju iecelts satiksmes ministrs Atiš Vinka. NBS komandīris Kaspars Pudāns jau vakar LTV norādīja, ka pēc dronu incidentiem Latgalē nacionālajie bruņotie spēki izvērtēs, vai līdzinājies pretgājas aizsardzības modelis Latvijas austrumu pierobežā ir pietiekami efektīvs. Rīgā notiek augsta līmeņa diskusija par Eiropas drošības nākotni un Eiropas Savienības austrumu reģiona valstu ieguldījumu drošības stiprināšanā. Diskusijā piedalās par Eiropas ekonomiku un produktivitāti atbildīgais komisārs Valdis Dombrovskis, Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks, Latvijas Nacionālo bruņoto spēku komandieris, ģenerālmajors Kaspars Pudāns un citi. Remontu un būvdarbu dēļ dažādi satiksmes ierobežojumi pat labam noteikti 27 valsts autoceļu posmos, kurus caurbraucot jārēķinās ar ilgāku ceļā pavadītu laiku. Plašākie darbi pašlaik notiek starp Ozolaini un Bārbeli, Liteni un Balviem, Priekuli un Lietuvas robežu, kā arī Valdemāra pili un Rudi. Šajās vietās remontdarbu posmu izbraukšana aizņems apmēram 40 minūtes vai vairāk. Katrs trešais Latvijas iedzīvotājs pēdējās asins analīzes veicis pēdējo 2 gadu laikā, kas nozīmē, ka liela daļa iedzīvotāju asins analīzes veic pārāk reti. Tiek norādīts, ka asins analīzes noteikti vajadzētu veikt, ja ir pastāvīgs nogurums bez zināma iemesla, galvas reiboņi, biežas saslimšanas vai straujas svara izmaiņas.
1: Uzdāvini mammai ne tikai ziedus, uzdāvini viņai vieglāku skatienu. Radio Skonto un plastikas ķirurģijas klīnika aicina piedalīties stāstu konkursā Manas māmiņas sapņu skatiens. Balvā augšējo plakstiņu korekcija plastikas ķirurģijas klīnikā ķirurga Anša Ģīļa vadībā. Līdz 22. maijam aizpildi pieteikumu Radio Skonto mājaslapā atbildot uz jautājumu, kā blefaroplastikas operācija uzlabotu tavas mammas dzīves kvalitāti un atvieglotu viņas ikdienu. Uzvarētāju paziņosim 28. maijā. Rūpes, ko var redzēt?
2: Ārstniecības iestādes kods 01006632.
3: Visiem, kam patīk rusināties, dārs un dzīves stils 9. un 10. maijā Ķīpsalā. Krāšņi puķu stādi, augļu koki, košuma krūmi, dišstādi un siltumnīcas. Efektīvi dārza instrumenti un tehnika. Atpūtai dārza mēbeles, grili, pirtis, terases un bērnu rotaļu laukumi. Ainavu arhitektu konsultācijas labākam dārza plānojumam. Viss tavam dārzam! Izstādē dārs un dzīves stils 9. un 10. maijā Ķīpsalā. Autostāvvieta bez maksas.
4: Jaunākie piedāvājumi PLMT? Jā, izdevīgi visiem! Labākas cenas, vienkārši nosacījumi dažādiem telefoniem un citām iekārtām. Un nododot veco iekārtu, vari saņemt vēl lielāku atlaidi jaunajai. Izvēlies gudri! Akcija līdz 24. maijam. Vairāk LMT LV.
5: Ko viņa darīs?
6: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
5: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
6: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
5: Arī par dzīvokli?
6: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmi.lv.
7: Super cenas vīkend! Visiem apģērbiem 25 un apaviem 20% atlaide. Piegāde dienas līdz 3 darba dienu laikā.
8: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
2: Mēnesis aptieka iesaka. Maijā Oral Flux produktiem mutes higiēnai atlaides līdz pat 56%. Mutes skalojamie līdzekļi gan ikdienas zobu higiēnai, gan karies un smaganu iekaisumu profilaksei. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
8: Paskaties, kā tas aug. Aug griezdamies. Mums tepat blakus. Aug meistarība. Aug pārliecība. Aug vēriens. Un aug pateicoties tev. Saki, tu nestādīji un nelaistīji? Iespējams. Bet izvēles priekšā tu sniedzies pēc Latvijā radītā. Un tava izvēle ļauj visai Latvijai augt. Turpin izvēlēties pašmāju produktus. Rimi.
9: Piektdien, 8. maijs, šodien Stefānija, Staņislava un Staņislavs saņem sveicienus vārda dienā, daudz laimes arī tev dzimšanas dienā. Šodien arī nacismu sagrāvas dienu un otrā pasaules kara upuru piemiņas dienas svināt. Latvijā 3 pēcpusdienā kopā ar tevi studijā Aleksandrs Dūševs. Vēl piektdiena, protams, lieliska diena, lai svinātu. Jebkurus citus svētkus apsaikuma pasts mums aptuveni pēc 30 minūtēm pēdējais brīdis atsūtīt sveicienu, ja tev tāds ir, e-pastā sveiciens @radioskonto.lv.

11 minūtes pār 3. Turpinām ar labu mūziku tavā radio skontā šai piekdienā, lai fantastisks noskaņojums, lai arī kur tu būtu un ko darīt. Varbūt vēl darbā, darba dunā, darbu kalnos ieracies, varbūt jau automašīnā brauc, jebkurā gadījumā noteikti darēs tieši šī donu dziesma. Mums ar tevi vismaz divatā.

Arnis atrakstīja WhatsAppā. Šodien izklausās, ka tikai manas mīļākās dziesmas skan Radio Skonto viņos. Nu, pilnīgi izcila playlista piekdienai. Nu, ņem par labu, tā nu šodien ir sagadījies. Mums tiešām ir daudz labi pazīstams un mīļas melodijas, ne tikai Arni, varbūt arī tev. Turpināsim mēs ar UB40, laiku pa laikam arī kāda svarīga informācija, kādas aktualitātes. Tuvākās aktualitātes mums būs sinoptiķu prognozes, ko tad mums sola naktī uz rītdienu un arī rīt sestdienas dienā.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Naktī Latvijā daļai mākoņienas laiks, tomēr mākoņu daudzums pakāpeniski palielināsies un nakts otrajā pusē tiek prognozēts lietus vietām Latgalē, tur iespējams arī pārkona negais. Ziemeļaustruma austrumu vējš 2 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra plus 3 plus 8. Rīgā naktī daļai mākoņienas un sauss laiks, gaisa temperatūra plus 7 plus 8 grādi. Rīt sestdienā Latvijā saglabāsies pārsvarā mākoņienas laiks, kamēr Latvijas lielākajā daļā tiek prognozēts bez nokrešņiem, tomēr Latgalē brīžiem lietus, iespējams arī pārkons, saglabāsies ziemeļaustrumu austrumu vējš, dienas vidū Latgalē tas brāzmā sasniegs pat 15 metrus sekundē. Gaisa temperatūra rīt plus 10 plus 15, Latgalē vēsāks plus 5 plus 10, Rīgā arī daļēji mākoņēns bez būtiskiem nokrešņiem un aptuveni plus 12 plus 14 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.
2: Radio Skonto.
3: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 11. maijam. Augsti kūpināta laša filēja Rimi 500 grami 9,99 €. Maltā kafija Merildin Cup 400 grami 5,99 €. Avokado 39 € gabalā. Rimi – gudra izvēle.
4: Pienācis brīdis, kad strīda situācijā risinājuma šķietami nav? Ja esi maznodrošināta vai trūcīga persona, zini, tu vari saņemt valsts nodrošināto juridisko palīdzību. Uzzini vairāk par iespējām tiesu administrācijā. Zvanot 800-1801 vai ta.gov.lv. Tiesības zināt un rast risinājumu. Projektu pieeja tiesiskumam līdzfinansē Eiropas Savienība.
5: Būt gataviem rītdienai nozīmē uzsākt visu šodien. Pievienojies dienestam zemessardzē. Plecu pie pleca ar savējiem, tu dari lielas lietas un kļūsti par spēku, kas stiprina aizsardzību. Te tu apgūsti militārās iemaņas, pielieto civilās zināšanas un iemācies rīkoties un palīdzēt citiem. Ar pārliecību un mieru. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi savas zemes sargs.
6: Hei, foršas brilles! Droši vien maksāju veselu bagātību, vai ne?
7: Vietas vajag zināt. Es tās nopirku Filman tikai par 55 €.
6: Tiešām? Tas ir neticami izdevīgi!
8: Filman pārliecināts, ka ik viens ir pelnījis stilīgas un kvalitatīvas brilles par pieejamu cenu. Brilļu komplekts tikai par 55 €. Saules brilles 20 € vērtībā dāvanā. Veidojiet savu ideālo stilu jau šodien. Apmeklējiet optiku Filman. Brilles Filman.
9: Ko viņi darīs?
10: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
9: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
10: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
9: Arī par dzīvokli?
10: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājaslapā bilmi.lv.
11: Ceļā uz mājām. Turpinām būvēt. Jaunākajā epizodē ienirstam dziļurpuma pasaulē. Par to, kādēļ tas ir svarīgi, kā pareizi jāveic un kurā gada laikā vislabāk uzzini ceļā uz mājām. Turpinām būvēt. Skaties jau tagad radiotev.lv, Skonto TV aplikācijā un Radiotev YouTube kanālā. Projektu ceļā uz mājām finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta ceļā uz mājām saturu atbild SIA Radiotev.

0: 11.32 minūtes mums te ir kādas svarīgas satiksmes informācija, ko nevaru atlikt uz vēlāku laiku. Radies konto?
1: Sveiki!
0: Sveiki!
1: Es gribētu pabrīdināt šoferīšus, kad uz Iesmāc aplī ir divas avārijas. Viena avārija ir notikusi, kad iet aplī ārā uz Sāgu, Ikijā, un otra avārija ir, kad iet ārā uz kur depo, respektīvi uz dienvidu tiltu pusi.
0: Ok, labi.
1: Un tur ir baigais korķis. Ja vār, tad var tad braucit, lai citur, lai brauc.
0: Jā, ok, noziņoši, paldies.
1: Jo vienas mašīnas ir jau policija, bet tur pie otras vēl gaida, tā kā respektīvi. Ir nesen noticis tas viss, lai izvēlās citu ceļu.
0: Ja? Paldies, kā tevi sauc?
1: Liena.
0: Paldies tev, Liena, par ziņu, pabrīdināšu pārējos šoferīšus.
1: Jā, paldies,
0: atā. Sievas mātes aplis, tātad tas ir tas, kā sarunvalodā Rīgā daudz to sauc. Ja es pareizi saprotu, tad oficiālais nosaukums drēliņā pas ir šim. Ja, tad gan virzienā uz Juglas ielu, uz Juglas pusi, gan uz Lubānas ielu, kas ir uz dienvidu tiltu virzienā. Ja arī populārā karte mums rāda, ka tur ir pamatīgs sastrēgums. Ja. Tā kā, ja ir iespēja izvēlēt citu maršrutu, ieskaties arī populārajās karšu aplikācijās, kas varbūt ieteiks iespējami labāko maršrutu. Šodien piektdiena. Sastrēgums sākas jau tagad, bet tagad mēs Radio Skonto viņos ķeramies klāt apsveikumiem.
2: Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
0: Šodien mums Stefānija, Staņislava un Staņislavs svin vārda dienu. Stefānijas ir 713. Mēdz būt intriganti, visu daru milzīgi, dara milzīgās enerģijas dēļ. Īsta elastīguma un darbības sintēze viņu raksturo. Staņislava 432. Taupīga, korekta, reizēm pat var gadīties pārāk ikdienišķa. Un Staņislavs 2428. Lādzīgs, ne par ko neuztraucas, zini, ka viss vienmēr veiksies labi, necenšas izraisīt konfliktus un gudri filozofēt. Sveiciens gaviļniecēm, gaviļniekiem daudz laimes arī dubulto vārdu nesātājiem, arī alternatīvo vārdu nesātājiem sveicieni nesātājiem arī, un tev, ja šodien uzvārda diena, daudz laimes. Uzvārda diena šodien svin Viļumi, Augustāni, Boitmaņi, Lokmaņi, vai Lokmaņi, Širmaņi, Braži un Kovaļovi. Tā rakstīts lielajā uzvārda kalendārā. Ir arī vairāk īpašie sveicieni, steidzos tos nolasīt. Kristīna raksta: sveiciens Naurim un Andrejam piekdienā, lai ātri paskrien pēdējās darba stundas. Tas no Kristīnas. Vēl ar Radio Skonto starpniecību vēlos sveikt dēlu Ediju Bērziņu skaistajā 30 gadu droši vien dzīves jubilejā. No, sveic vecāki, esi laimīgs par to, kas piedar, un tev būs daudz iemeslu būt laimīgam. Cik skaists novēlējums. Vēl sveicieni, mīļi jo mīļi, sveicam Aivi Steinfeldu dzimšanas dienā, lai piepildās visu, ko sirsniņi vēlas, skaist un brīnišķīgi dienu ar sirsnīgiem sveicieniem, vēl visa ģimene un arī mēs visi no Gornsēja mīlam. Un vēl aizvadītajos svētkos sveicieni Gundagai Arājai Birzniecei. Daudz laimes aizvadītajā dzimšanas dienā turpina spīdēt un priecēt citus pa dzīvi. Tu esi brīnišķīgi, sveic ģimene un Līgā. Turpinām ar Kristapu Pujātu skaņdarbu un neprāts tavā Radio Skonto. 15.36 minūtes. Nākamais apsveikuma pasts būs rīt sestdienā ap 12.30. Sveicienus pieņemam jau laicīgi. E-pastā sveiciens@radioskonto.lv. Tas uz rītdienu.

0: Man ir jauns ieradums vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
1: Ejo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
0: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
2: Ietaupi vairāk ar Lidl Plus. 10% atlaide visam. Aktivizē Lidl Plus kuponu un izmanto šo piedāvājumu. Tikai šajā nedēļas nogalē pirkumiem virs 30 eiro. Uzzini vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
3: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
4: Supercenas vīkend! Visiem apģērbiem 25 un apaviem 20% atlaide. Piegāde vienas līdz trīs darba dienu laikā.
5: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
6: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
7: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
6: ar mūzikas skaņām.
7: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
8: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 12. maijam LV veikalos litrs piena baltais, oho, 79 centi. Un cepamdasam Forevers 40% atlaide. Kilograms ābolu idared 79 centi. LV desertiem 35% atlaide. Un 100 trauku mazgāšanas kapsulas Finish Quantum Lemon vispār 16,99, jeb tikai 17 centi par vienu. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
9: Signetbank piedāvā Prātavētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, Tirzniecības centrā Spice un Liepājas koncerts zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTB, Neste, Balcija, Storent un Signetbank. Informē Radio Tev, Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group. Radio

Līdz stundas beigām palikušas 15 minūtes, laiks ieskatīties arī portālā Days of the Year, kādas tad šodien piekdienā svinamās dienas ir dažne dažādas, nopietnākas un mazāk nopietnas. Šis ir portāls, kas apvieno pasaules alternatīvās svinamās dienas, kuras citviet var svinēt, citviet nesvin, citviet pasmaida par tām. Piemēram, šodien pasaules ēzeļu dienu var svinēt. Jā, pasaules bezmaksas tirgošanās diena, tur mazliet dziļāks stāsts ir, bet neiedzināšos diezgan gari, bet ja mēs tā īsumā apskatām, tad šodien vēl publisko dārzu dienu, tātad mūsu pašu dārzus Rīgā, Latvijā vēl aiziet apskatīt, nosvinēt šo dienu. Tāpat šodien arī ziedu diena ir, ja mēs runājam par īrisiem tieši, ja tad īrisu diena, skaistie ziedi var svinēt, baltā lotusu diena, ja šeit gan skaistie ziedi, gan arī, es zinu, ka seriāls ar balto lotusu arī daudziem patīk, nu tad šodien var vai nu pārskatīt vai noskatīties kādu ieplānoto sēriju. Vēl kaut ko labu šodien var izcept, un tā ir kokosriekstu krēma kūka, šodien kokosriekstu krēma pīrāga kūkas diena, no te man atkal siekals mutē, kā jau kokosriekstu fanam. Vēl, ja izdodas tādu izcept, tad var nosvinēt pie reizes arī iedot kādam kūciņu dienu, nu, cupcake, tātad pēkšņi aizmirst kā keksiņu. Iedot kādam keksiņu dienu, nu, ja tev izdodas varbūt keksiņu izcept vai kādu kūciņu, nu, tad tā, uz vienu roku, tad pie reizes var arī nosvinēt to, iedot kādam kūciņu dienu šodien var nosvinēt, un vēl, nemazāk svarīgi, šodien palutini sevi dienu, vai apbalvo sevi, kā nu tev labāk patīk. Nu tad, ja negrib nevienam citam to kūciņu dot, tad vismaz sevi apbalvo ar kūciņu par labu padarīto darbu, par visiem darbiem, kas izdarīti šajā īsajā darba nedēļā. Apbalvo sevi pilnīgi noteikti ar kaut ko labu, kas tev pašam un pašai patīk. Varbūt ar kādu jastru dziesmu radies kontaktā. Varbūt.

Paldies par kopā pavadīto laiku iepriekšējās 3 stundas, kopā ar tevi šeit studijā bija Aleksandrs Tuguševs. No manis uz atvadām vēl Aija Andrejeva. Es iešu tālāk. Arī es iešu tālāk. Stafeti pārņems Elita Marga.

0: Studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labdien! Valdības sniegtais apjomīgais atbalsts aizsardzībai atvēlotai 2 miljārdu eiro finansējumu, tajā skaitā uz citu jomu rēķina, prasa no nozares lielāku atbildību pret Latvijas iedzīvotājiem, norāda ministru prezidenta Evika Siliņa pēc iedzīvotāju novēlotās apziņošanas vakar Latgalē, kad notika dronu incidents. Twitterī premjera arī paziņojusi, ka aizsardzības ministrs Andris Prūss uz sarunu aicināts pirmdien 11. Maijā, uzsverot, ka situācija ar dronu incidentu risinājumiem ir neapmierinoša. Amerikas Savienoto Valstu prezidents Donalds Trumps pēc telefona sarunas ar Eiropas komisijas priekšsēdētāju Ursulu von der Leyenu paziņoja, ka Eiropas Savienībā līdz 4. jūlijam ir jāratificē tirdzniecības vienošanās ar ASV, pretējā gadījumā ASV būtiski paaugstinās ievadmuitas tarifus importam no Eiropas Savienības. Savukārt Leyena pēc telefona sarunas ar Trumpu uzsvēra, ka Eiropas Savienība ir panākusi labu progresu, lai līdz jūlijas sākumam ratificētu vienošanos. Eiropas Savienība un ASV pagājušā gada jūlijā noslēdza tirdzniecības vienošanos, kas paredz, ka lielākai daļai Eiropas Savienības preču ievedmuitas tarifs ASV būs 15%. Tradicionāli maize ir ģimenes mēnesis un Rīga katru gadu piedāvā iedzīvotājiem un pilsētas viesiem plašu daudzpusīgu programmu, lai varam sirsnīgi atzīmēt gan māmiņu dienu, gan visus ģimenes svētkus, gan arī startotisko bērnu aizsardzības dienu. Plašāk par gaidāmos konto mediju grupai pastāstīja Rīgas domas izglītības kultūras un sporta departamenta kultūras pārvaldes projektu vadītāja Ineta Zalāne.
1: Māmiņdienas svētku rītā paši mazākie kopā ar māmiņām un vecmāmiņām būs gaidīti muzejā Rīgas Jugendstila centrs. Uz sirsnīgiem koncertiem un pasākumiem šajā dienā aicinās arī Rīgas kultūras centri. Savukārt kultūras centri mazā ģiedu dārzā visi gaidīti uz mātes dienai veltītām radošām darbnīcām. Ģimenes svētki turpināsies arī turmāk, un nākamajā nedēļā mums ir starptautiskā ģimenes diena, un 16. Maijā būs pasākums visai ģimenei, mežparkā lielās estrādes iekštelpā un arī ārā teritorijā.
0: Tā Rīgas domas pārstāve Ineta Zalāne. Par šiem un citiem ģimenes mēneša pasākumiem Rīgā var uzzināt tīmekļa vietnē kultūra.riga.lv, kā arī sekot līdzi informācijai Rīgas domas sociālo tīklu lapās Rīga un Rīgā notiek.
2: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Samsung televizors 43 collas 279 eiro. Karstā gaisa cepamkatls ar 8 litru ietilpību 69 eiro. LG veļas mašīna ar žāvētāju un 9 kg ietilpību 415 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalas smartred biedriem.
3: Ko var nopirkt par 1 eiro? Konfekti, kūciņa un arī telefonu. Jā, pie LMT Google Pixel 10a vietārunis tikai par 1 eiro, pieslēdzot neierobežotu zvanus un internetu. Līdz 17. Maijam nāc ar savu numuru vai ņem jaunu. Vairāk LMT.lv.
4: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skontotev.lv.
5: Kad Ainārs Šlesers bija satiksmes ministrs, Rīgas, Ventspils un Liepājas ostas veiksmīgi attīstījās. Latvijas dzelzceļš un tranzīta nozare piedzīvoja strauju izaugsmi. Kravu pārkraušana sasniedza rekordus. Tranzīts palīdzēja attīstīties arī Latgalei, caur kuru gāja kravas. Cilvēkiem bija darbs un ienākumi. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju!
6: Tikai 3 dienas. Atlaižu maratons līdz 50%. Modes centrā Podium. Brīvības gatvē 201. Modes zīmoliem Calvin Klein, Karl Lagerfeld, Furla, Armani, Luisa Spagnoli, Emme Marella, Liu Jo, Betty Barclay, Marco Polo, Youp, G-Star un citiem. Atlaižu maratons līdz 50%. Modes centrā Podium. Tirzniecības centrā Teika Plaza. Brīvības gatvē 201. Tikai 3 dienas. Pasteidzies!
7: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
8: Karšu maksājuma termināls. Kā tas maina biznesu? Bieži vien tas nosaka, vai pirkums tiek veikts vai nē. Paplašina biznesa iespējas. Lieto karšu maksājuma termināli bez ikmēneša maksas līdz gada beigām. Piedāvājums spēkā jauniem klientiem līdz 31. Maijam. Uzzini vairāk Luminor LV.
2: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 330 ml. Iepakojumā 24 vienības 10,99 €. Kafijas pupiņas Jakobs Espresso vai krēma. 1 kg 14,99 €. Ar paldies karti Konfekšu kārba Rafaello 150 gramu 2,99 €. Maxima.
9: Galvaspilsētā 17 grādus silts ir piektdiena, 8. maijs. Labdien, labdien! Īpaši sveicieni Stefānijām, Staņislavām un Staņislaviem. Viņiem vārdien daudz laimes, ja tev šodien dzimšanas dienu svinam. Tie, kas sāk jaunu stundu, ir Depešmaut ar Ghosts Again te studijā Elita Marga. Nepieciešams sazināties, ja kāda vērtīga informācija autovadītājiem, jo mājupceļa laiks 672-2885.

protams, ir Shakira. Līdz pat laika ziņām viņu dzirdējis radios konto ētrā. Šobrīd ir 4:17.

0: 4:20 minūtes un stāsts par laikapstākļiem ir klāt Radio Skonto ēterā.
1: Radio Skonto laika ziņas.
0: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā daļai mākoņains laiks, pārsvarā bez nokrišņiem, tikai Latgalē brīžiem lietus un iespējams arī pērkona negaiss. Ziemeļaustrumu, austrumu vējš 2-5 vietām brāzmās līdz 15 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī 3-8, dienā 10-15 grādi, bet Latgalē vēsāks tur 5-10. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem naktī 7-8, dienā 12-14 grādi.
1: Radio Skonto laika ziņas.
2: Radio Skonto.
3: Nervi čupā, nomocījušas sāpes mugurā, diskomforts kakla vai jostas daļā neļauj brīvi kustēties. Stiprini nervus ar Neuromultivit B grupas vitamīniem. Neuromultivit – sabalansēts un efektīvs B vitamīnu komplekss nervu sistēmas stiprināšanai. Lieto Neuromultivit un dzīvo bez raizēm, kusties bez sāpēm. Jautājiet aptiekās. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu, izlasiet lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklamdevējs Gail Farma Rīga.
4: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
5: No 29. aprīļa līdz 12. maijam. Baltmaize Fazer gardā kefīra 600 gramu 1,59 €. Un cepumi selga dažādi veidi 180 gramu 85 €.
6: Lielā pavasarīs pārdošana Akrosēli ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosēli piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
7: Iedomājies vasaru, kur mācīšanās pārvēršas aizraujošā piedzīvojumā. Šovasar mācību centrs Skrivanek piedāvā 14 aizraujošas bērnu nometnes. Māksla, teātris, valodas, matemātika, dabaszinības, geogrāfija un pat mākslīgais intelekts. Pieredzējuši pasniedzēji, radoša vide un jauni draugi. Tas viss vienu viet Skrivanek bērnu nometnēs. Izvēlies nometni, kas iedvesmo. bērnunometnes.lv
8: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēj pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
9: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņi vairāk Metropole optika LV.
8: Metropole – redzēt un ieraudzīt.
10: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Tikurila un divakolora krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol certificēts fasādes siltināšanas kompleks tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampērstundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Māja vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā.
11: Kurši!
12: Labas cenas Lats veikalos. Šokolāde Milka noteikti veidi 300 grami 3,99 €. Doktor Desa 80. Gadu varīta 1 kilograms no Forevers 4,49 €. Skābais krējums Valmiera 15, 20 vai 25% 450 grami 1,39 €. Lats veikalos visā Latvijā.
7: Iedomājies, 450 miljonu iedzīvotāju 27 valstīs, kurus vieno kopīgas vērtības – miers, sadarbība, demokrātija. Esi sveicināts Eiropas Savienībā. Svinam Eiropas dienu 9. maijā Radio Skonto ēterā ar Eiropas eksāmenu. Pārbaudi savas zināšanas par Eiropu, zvani ap 16:40, atbildi uz āķīgiem jautājumiem un laimē dāvanu no Eiropas komisijas pārstāvniecības. Sagatavojies Eiropas eksāmenam tiešsaistē, ienāc esmāja.lv.

0: 4:41 minūte un tālrunis radijas konto studijā jau karsts, nu atgādināšu, jā, tūlīt konkurss un iespēja piedalīties arī tev. 6722-8855, tas ir tālrunis radijas konto studijā.
1: Ilgstoša reklāma. Svinam Eiropas dienu radijas konto ētrā ar Eiropas eksāmenu.
0: Vēl šodien un rīt. Notiek Eiropas eksāmens. Tiešsaistes eksāmenā esmāja.lv aicinām atbildēt uz jautājumiem par Eiropas Savienību, tās vēsturi vērtībām, iespējām, ko sniedz Latvijas dalība Eiropas Savienībā. Arī aktuālajiem notikumiem sportā, mūzikā, kultūrā. Pievienojies arī tu! Bet rīt 9. maijā svin Eiropas dienu Vērmanas dārzā no 12. līdz 18. Iepazīsti Eiropas Savienības valstu kultūru aktivitātes diskusijas un Eiropas valstis. Mēs esam eiropieši. Mēs esam aktīvi, zinātkāri, gudri un prasmīgi. Mūs vieno kopīgas vērtības un vēlam savus mājas padarīt vēl labākas. Kā to izdarīt? Zinot un izprotot, kas ir Eiropas Savienība, iesaistoties tās līdzveidošanā. 9. maijā, tātad rīt, nāc uz Vērmanas dārzu ar draugiem vai ģimeni, piedzīvo Eiropas dienu Rīgā. Un tagad zvanu uz studiju 6722-8855 un atbild uz jautājumu, kas ir Eiropas? Tātad, varbūt tev ir vajadzīgi varianti, nu tad paskatīsimies, varbūt... Zvanītājs spēs atbildēt uzreiz. Labdien!
2: Labdien!
0: Kā tevi sauc?
2: Ilze.
0: Ilze, tā tad vajadzēs variants vai var uzreiz pateikt?
2: Nu, būtu vajadzīgi, jā.
0: Tā tad, tas ir populārākais CV formāts Eiropā. Varbūt tas ir eiropiešu pasas nosaukums vai digitālā nauda?
2: Es domāju, digitālā nauda.
0: Nebūs viss, gaidām nākamo zvanītāju. Labdien, kā sauc tevi? Halo? Halo? Nu, diemžēl kaut kā mums neizdodas aprunāties, bet zvanītājs mums ir vēl. O, labdien, nu tagad!
3: Labdien!
0: Kā sauc tevi?
3: Marita.
0: Marita. Nu, tātad, tu dzirdēji visus variantus?
3: Marita. Vai? Es domāju, pirmais tas CV.
0: Protams, Marita, un apsveic tevi no visas sirds. Tu tiks pie ļoti augsts dāvanas no Eiropas komisijas pārstāvniecības, nenoliec klausuli. Un, protams, visiem tiem, kam neizdevās šodien sazvanīt studiju, iesaku to mēģināt darīt rīt.
1: Svinam Eiropas dienu radios konto ēterā ar Eiropas eksāmenu. Sagatavojies Eiropas eksāmenam tiešsaistē, ienāc esmāja.lv. Tā bija ilgstoša reklāma.

0: Studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labdien! Krīzes vadības centram kopā ar iesaistītajām institūcijām būs jāsagatavo un jāpublisko materiāls par šūnu apraides ziņojumu veidiem, izriet no vakara 7. Maija krīzes vadības sēdes protokola. Sēde tika sasaukta saistībā ar Latgalē notikušajiem dronu incidentiem. Šūnu apraide paredz vairākus agrīnās brīdināšanas paziņojumu veidus. Tiks izplatīti sarkanie, oranģie vai dzeltenie brīdinājumi. Tāpat ir ziņojumi par pazudušiem bērniem, par apdraudējuma situācijas beigām un mācību brīdinājumi. Ukraina nav virzījusi dronus pret Latviju sociālo mediju platformā X, informē Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha. Ministrs uzsver, ka pēc dronu incidentiem viņš ir ciešā saziņā ar Latvijas ārlietu ministri Baivu Braži, bet atbildīgās iestādes apmainās ar informāciju, lai noskaidrotu, kas ir noticis. Nacionālajie bruņotie spēki atgādina, kamēr norisinās Krievijas agresija Ukrainā, ir iespējama tādu gadījumu atkārtošanās, kad Latvijas gaisa telpā ielido vai tai pietuvojas ārvalstu bezpilota lidaparāts. Amerikas Savienoto Valstu prezidenta Donalda Trumpa pārstāvi pavasara beigās vai vasaras sākumā ieradīsies Kijevā, paziņojis Ukrainas prezidents Voldimirs Zelenskis. Prezidents ar šādu paziņojumu nāca klajā pēc tam, kad bija uzklausījis Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padomes sekretāru Rustemu Umero, kurš šonedēļ Miami tikās ar Trumpa pārstāvjiem. Zelenskis uzsver, ka ir svarīgi virzīties uz mieru, stiprināt Ukrainu un divpusējās attiecības ar ASV. Kultūras ministra Agnese Lāce nepiedalīsies Latvijas paviljona atklāšanā Venecijas bienālē, ja izstādē būs pārstāvēta Krievija. Atbilstoši informācijai oficiālajā izdevumā Latvijas vēstnesis, kultūras ministrs šodien atrodas atvaļinājumā bez darba samaksas saglabāšanas, bet viņas pienākumus pilda satiksmes ministrs Ate Švinka. Venecijas bienāles 61. Starptautiskajā mākslas izstādē jau ir atklāts Latvijas paviljons nepieradinātā asambleja Utopijas aizkulises par alternatīvās modes vēsturi. Otrdien 12. Maijā Francijā sāksies Kanu kinofestivāls un Latvijas spilgtākais sasniegums šogad ir Viestura Kairiša spēlfilmas Uļa iekļaušana konkursā īpašais skatiens. Kanu kinofestivāls turpināsies līdz 23. Maijam.
1: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
3: Neizslēgts kludeklis?
2: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
4: Brilles Filman.
2: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
5: McDonald's jaunais freshburgers ar sulīgu lielo pagaļu vai cūgaļu, kūstošu čedara sierašķēli un salātiem super kombo vidējā komplektā kopā ar iecienītajiem nagetiem par nemainīgu cenu. 5,30 €. Nepārmaksā lai vai kas. Tu esi pelnījis super kombo. McDonald's.
6: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
7: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta, un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
8: Meklē jaunu Samsung iekārto. Šis ir īstais brīdis. Galaxy A17, S25 un citi modeļi par izdevīgākām cenām pie LMT. Izvēlies sev piemērotāko un nododot veco iekārtu saņem vēl lielāko atlaidi. Akcija līdz 24. Maijam. Vairāk LMT LV.
9: Lielakcija veikalos Maxima. Brīvdienu piedāvājumi no 7. Līdz 11. Maijam. Skābais krējums Limbažu piens 20%, 300 gramu, 99 centi. Pasaules virtuves produktiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Sieriem, izņemot sveramajiem sieriem, pērkot vismaz divas jebkuras preces 20% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
10: Kas ir tunduļu nozis? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Armands, Elvis un Santa. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
11: Septiņpadsmit grādi Rīgā, nu, mākoņu kļūst mazliet vairāk un uz vakarpus siltāks. Vairs īsti nepaliks, bet, nu, skaisti mums tā 8. Maija diena ir izvērtusies un Stefānijām Staņislavām Staņislaviem vārddiena. Ellen Miles, Black Velvet, pašas stundas sākumā. Iespēja sazināties ar Radio Skonto, kā vienmēr tev ir, zvanot uz studiju 67228855, rakstījis WhatsApp ziņu vai sūtījis balziņu droši 27228855.

0: radio skonto?
1: Pie Rīgas piena kombināta ir korķītis, bet es gribu arī pateikt lielu paldies visiem sastrēguma dalībniekiem. Jūs esat ļoti jauki, jo visi ir ļoti pieklājīgi un tas korķītis ļoti ātri iet uz priekšu.
0: Nu tad patiesībā nav korķīša, var pat teikt.
1: Nu, ir, bet tāds, nu, neuz ilgu laiku, viņš tāds labi virzās.
0: Pie piena kombināta virziens?
1: Nu, tā kā, uz Pārdaugavas pusi virziens. Nevis atpakaļ uz Pļauniekiem, bet tad pārbrauc saucamajam zelta tiltam pāri, tad ir nobraukta upa labi un tieši gar kombinātu.
0: Un tur ir tāds stūķītis?
1: Nu, tur ir stūķītis, jā, varētu neteikt, ka korķis, bet stūķītis.
0: Cik labi, ka atradām īsto vārdu tam,
1: jā,
0: kas tur notiek. Paldies!
1: Jā, paldies!

0: Radios konto laikraziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā daļēji mākoņains laiks, pārsvarā bez nokrišņiem, tikai Latgalē brīžiem lietus un iespējams arī pērkona negaiss. Ziemeļaustrumu, austrumu vējš 2-5 vietām brāzmās līdz 15 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī 3-8, dienā 10-15 grādi, bet Latgalē vēsāks tur 5-10. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem naktī 7-8, dienā 12-14 grādi.
0: Radios konto laika ziņas.
2: City Finances. Brīvība biznesam.
3: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
2: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam. Tikai šonedēļ vēl izdevīgāk. Vision Express veikalos brilļu ietveramai brilļu lēcām 40% atlaide. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Šomēnes visās mēnesa aptiekās īpaši izdevīgs piedāvājums Good Sleep Spray. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburgeru maineizi ar papriku. Nogaršo!
6: Veikali Lats piedāvā! Lielā loterija! Lieka štuka! 10 iespējas laimēt 1000 eiro! Piedalīties ir vienkārši, laimēt ir lieliski. Lats veikalu loterijā lieka štuka. Vairāk informācijas Lats veikalos un Lats LV. Loterijas atļauja 8947.
7: Maija dišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30% un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs?
8: Kurši! Elektrība, telefons, internets.
9: Ko tu tur skaiti?
8: Nu, savus rēķinus.
9: Necepies. Līdz 28. maijam dodies uz konto Tev lietotnes sadaļu konkursi, aizpildi konkursa rēķini, cik gribi pieteikumu un pievieno savu rēķinu. Katru maiju piekdienu Radios konto ēterā izlozēsim vienu uzvarētāju, kuram ESTO apmaksās rēķinu līdz 150 eiro vērtībā.
10: Es piedalos. ESTO – mūsdienīgs finanšu partneris.

Īstais brīdis metenē kafejnīcā kaut ko jauku pie kūkas vai pie salātiņiem vai pie rūktas kafijas, ko jauku un skanīgu. Remix meitenei kafejnīcā 5:26 minūtes tavs radios konto pagriez skaļāk un dzied līdzi

Dažādība tavs mūzikas pasaulē, tavs radios konto un tagad Def Leppard ar Hysteria 5:33 minūtēs.

0: Ilgstoša reklāma.
1: Radio Skonto sadarbībā ar Esto piedāvā konkursu Rēķini, cik gribi. Un lielā nedēļas izloze spēlē Rēķini, cik gribi. Kopā ar Esto ir klāt spēle, kurā Esto kopā ar Radio Skonto kādam no jums dāvina rēķinu atmaksu. Tātad esam apkopojuši visus šīs nedēļas dalībniekus un laiks noskaidrot, kurš vai kura būs laimīgākais. Tātad bungas, jā, nu bungu mums nav, bet mums ir galds un varam iztikt ar galda rībināšanu aiziet. Es domāju, kārtīgs tremolo galda, tremolo un šīs nedēļas spēles rēķini, cik gribi kopā ar Esto uzvarētāja ir Andra Bērziņa. Apsveicam, Andra. Tagad ir laiks tev palutināt pašai sevi, jo par rēķiniem parūpēsies Esto. Un ar uzvarētāju sazināsimies individuāli. Atgādinu, ka katru maija piekdienu izlozēsim vienu no visiem spēles dalībniekiem. Un, ja šoreiz nepaveicās nekas, tas var notikt jau jaunnedēļ. Atvers konto tev lietotni un piedalies! Esto, mūsdienīgs finanšu partneris.
2: Konkursa Rēķini, cik gribi? Pieteikuma anketu aizpildīs konto tev lietotnē sadaļā konkursi.
3: Pilni konkursa noteikumi pieejami radioskonto.lv.
2: Esto, mūsdienīgs finanšu partneris.
4: Tā bija ilgstoša reklāma.

tie, protams, bija Fomins un Kleins. Radios konto ēterā ir 5 un gandrīz 51 minūte. Dažādība tavs mūzikas pasaulē, tavs radios konto.

0: Studijā ar ziņām Līga Puriņa. Labdien! Valsts augstākās amatpersonas šodien godināja nacisma sagrāvas un otrā pasaules kara upuru piemiņu piedaloties vienīgajā vainagu nolikšanas ceremonijā Rīgā, brāļu kapos piemiņas pasākumā Lestenē, Tukuma novadā un citos. Rietuma Eiropa 1945. gada 8. maijā atguva neatkarību un brīvību. Latvijā un Baltijā tā nenotika, okupācija un vardarbība turpinājās. Tikai 1990. gada 4. maijā Latvijas PSR augstākā padome pieņēma deklarāciju par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu. Aizsardzības ministrs Andris Prūts no šodienas līdz svētdienai ir atvaļinājumā sakarā radinieka bērēm Polijā. Ministrs apstiprina, ka neatkarīgi no atrašanās vietas viņš turpinās pildīt savus pamatpienākumus un atrasties kontaktā ar kolēģiem ministrijā un nacionālajos bruņotajos spēkos. Sprūda atvaļinājuma laikā par aizsardzības ministra pienākumu izpildītāju iecelts satiksmes ministrs Atiš Vinka. Jautājums par Sprūda amata pienākumu pildīšanas atbilstību gaidām aktualizējās pēc tam, kad vakar Latvijas Tāpā ielidoja vairāki bezpilota lidaparāti, no kuriem viens nokrita Rēzeknē, bojājot naftas produktu uzlabāšanas objektu. Prokrieviskajos platformas Telegram kanālos pēc Latgalē notikušā dronu incidenta strauji izplatījušies vēstījumi, kuros atbildību par notikušo mēģina pārlikt uz Ukrainu, liecina aģentūras Leta vakara 7. Maijā publicētu Telegram ierakstu analīze. Analizēti 99 ieraksti, kas vakar publicēti 50 dažādos Telegram kanālos. Šie ieraksti kopā savākuši aptuveni 4,69 miljonus skatījumu, kas gan nenozīmē unikālu lietotāju skaitu, jo viena persona varbūt redzējusi vairākus ierakstus dažādos kanālos. Latvija saņēmusi Eiropas Savienības atvesaļošanas fonda 4. Maksājumu 371,2 miljonu eiro apmērā. Līdz ar šo priekšpēdējo maksājumu Latvija budžetā ir saņēmusi gandrīz 1,5 miljārdus eiro, jeb 75% no kopējā atvesaļošanas fonda piešķīruma. Ar maksājumu saistītie pasākumi ietver reformas un investīcijas, kuru mērķis ir uzlabot dzīvojamo un sabiedrisko ēku energoefektivitāti, stiprināt plūdu riska pārvaldību, paplašināt zemes īres maksas mājokļu pieejamību un veikt citus pasākumus.
1: Man ir jauns ieradums vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
2: Jau, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
1: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
3: Signet Bank piedāvā Prātavētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, Tirzniecības centrā Spice un Liepājas koncerta zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTB, Neste, Balcija, Storent un Signet Bank. Informē Radio Tev, Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
4: Iedomājies, automašīna bez liekām raizēm izklausās pārāk labi, lai būtu patiesība. Izmēģini MyBe auto abonementu un pārliecinies pats. Viena fiksēta mēneša maksa un viss iekļauts. Apdrošināšana auto apkopes, riepas un palīdzība uz ceļa. Nekādu negaidītu izdevumu. Izvēlies savu jauno automašīnu MyBe.lv un abonē piedzīvojumus.
5: Boost sagaida dzimšanas dienu Latvijā. Sviniet savu stilu un iegūstiet līdz pat 50% atlaidi gandrīz visām modes, bērnu, sporta un mājas precēm. Iepērciet

tāpat visu vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī GO3, īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2

0: 9. maijā Ķīpsalā. Krāšņi puķestādi, augļu koki, košuma krūmi, dišstādi un siltumnīcas. Efektīvi dārza instrumenti un tehnika. Atpūtai – dārza mēbeles, grili, pirtis, terases un bērnu rotaļu laukumi. Ainavu arhitektu konsultācijas labākam dārza plānojumam. Viss tavam dārzam! Izstādē dārs un dzīves stils 9. un 10. maijā Ķīpsalā. Autostāvvieta bez maksas.
1: Ir laiks uzplaukt. No 7. māja veikalos Lidl skaistuma dienas. Old Spice duša želeja XXL 6,69. Head & Shoulders pretblaugsnu šampūns 800 ml 8,99. Parfimērijas ūdens Essence Victory 100 ml 3,99. Lidl ir vērtīgi.
2: Klausies, radios konto ir 6 vakarpusē, šajā piekdienā ir 8. maijs, un šodien Stefānija, arī Staņislava un Staņislavs saņem vārddienas sveicēju jau kārtējo. Un, protams, mīļa sveiciena arī tev, ja dzimšanas diena. Radios konto! Rod Stjorts par to lietu, nu, tādā pārnestā gan nozīmē, un tur daudz skaista, dzejiska, romantiska šajā dziesmā atradīsi.

Ir 6 un gandrīz 6 minūtes, un šodien spēlēsim spēli balsī ir nozīme. Minēsim latviešu mākslinieku, un es domāju, ka nekļūdīšos, ja teikšu, šobrīd viņa izpildīta dziesma, nu gan fragments no tās, un ar mazliet citādiem vārdiem, skan tik bieži, cik vien bieži var skanēt. Arī radios konto ēterā, bet, protams, arī visur citur, visās citās radiostacijās un televīzijās, un kur tik vēl ne. Brīnišķīgs, jauks, arī televīzijas šovu vadītājs, arī aktieris, dziesmu autors un, protams, ar pavisam citu dziesmu viņš ir iekarojis arī bērnu sirds, patiesībā ar citu tēlu. Jā, nu, tu jau nojaut. Viņam dzimšanas diena 11. Jūlijā. Un viņš nāk no Tērvetes. 272288555 sūti pareizo atbildi. Kuru mākslinieku minam?

Simtprocentīgi, es pat teiktu 200% pareizs atbildes Lauris Reiniks. Nu, neapšaubām un atceramies, ka izņemot es skriju, nu, viņam ir arī citas dziesmas. Nu, piemēram, šī sirds sadag neparasti. Jā, šodien balsī ir nozīme, tātad pareizs atbildi Lauris Reiniks un, protams, plus Ričijs Rū. Bērni tik ļoti mīlētās Ričija Rū dziesmas.

0: 6:23 minūtes.
1: Radioskonto laika ziņas.
0: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā daļēji mākoņains laiks, pārsvarā bez nokrišņiem, vien Latgalē brīžiem lietus un iespējams pat pērkona negaiss. Ziemeļaustrumu austrumu vējš 2-5 metri sekundē, vietām brāzmās līdz 15 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī 3-8, dienā 10-15, bet Latgalē vēsāks tur 5-10 grādi. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem naktī 7-8, dienā 12-14 grādi.
1: Radioskonto laika ziņas.
2: City Finances. Brīvība biznesam.
3: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
2: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
4: Stokman skaistuma noslēpumi no 6. līdz 17. maijām Universāla veikalā un Stokman LV. Izmanto skaistuma noslēpumi kuponu Stokman aplikācijā un saņem 20% atlaidi pirkumam. Atklāj skaistuma noslēpumus Stokman.
5: Labas cenas Lats veikalos. Kūpināta desa salami Dāņu 1 kg no Forever's 4,79 €. Sirs Tilsit 1 kg no Valio 5,99 €. Raudzēts piena produkts Lakto noteikti veidi 270 vai 450 grami 95 €. Lats veikalos visā Latvijā.
6: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmen un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
7: Vai tas vispār ir jāmēra?
6: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, filmen to piedāvā bez maksas.
8: Brilles filmen.
9: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
10: Būt gataviem rītdienai nozīmē uzsākt visu šodien. Pievienojies dienestam zemessardzē. Pleca pie pleca ar savējiem, tu dari lielas lietas un kļūsti par spēku, kas stiprina aizsardzību. Te tu apgūsti militārās iemaņas, pielieto civilās zināšanas un iemācies rīkoties un palīdzēt citiem ar pārliecību un mieru. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi savas zemes sargs.
11: Uzdāvini mammai ne tikai ziedus, uzdāvini viņai vieglāku skatienu. Radioskonto un plastikas ķirurģijas klīnika aicina piedalīties stāstu konkursā Manas māmiņas sapņu skatiens. Balvā augšējo plakstiņu korekcija plastikas ķirurģijas klīnikā ķirurga Anša Ģīļa vadībā. Līdz 22. maijam aizpildi pieteikumu Radioskonto mājaslapā atbildot uz jautājumu, kā blefaroplastikas operācija uzlabotu tavas mammas dzīves kvalitāti un atvieglotu viņas ikdienu. Uzvarētāju paziņosim 28. maijā. Rūpes, ko var redzēt?
9: Ārstniecības iestādes kods 01006. 6 3 0 2.

0: Radio Skonto sporta ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Bet Latvijas basketbola līgas bronzas sērijas pirmajā spēlē šodien Befa Rīga savā laukumā cīnīsies ar Rīgas Zeļiem Sefinans. Spēle Rimi Olimpiskajā centrā sāksies 2019. Bronzas sērija ritēs līdz vienas komandas divām uzvarām. Ventspils komanda vakar Optibeta Latvijas basketbola līgas fināls sērijas pirmajā spēlē papildu laikā pārspēja Valmiera Glas Vidzemes augstskola un sērijā līdz 3 uzvarām panāca 1-0. Ventspilnieki viesos uzvarēja ar rezultātu 115-112. Latvijas rallija pilots Mārtiņš Sasks un stūrmanis Renārs Francis šodien Portugālē pasaules rallija čempionāta 6. Posma 2. Dienā pēc 3 ātrumu posmiem saglabā 11. Pozīciju. Sasks līderim francūzim Adrieram Furmoz zaudē 1 minūtu un 0,4 sekundes. Sezonas garākajā grunts rallijā paredzēti 23 ātrumu posmi. Latvijas vīriešu hokeja izlase vakar pēdējā pārbaudes spēlē pirms pasaules čempionātā ar 4-3 pēcspēles metienu sērijā pārspēja Norvēģiju. Latvijas izlases labā vārtu uzguva Mārtiņš Dzirkals, Toms Andersons un Rudolfs Balcers. Pēcspēles metienu sērijā uzvaru nodrošināja Renārs Krastenbergs, kurš aizvadīja savu 100. Spēli izlasē. Latvijas izlasē par labāko spēlētāju atzina Dzirkalu. Spānijas basketbola klubs Madrides Real vakar nodrošināja vietu ULEB Eirolīgas fināla četrnieka turnīrā. Ceturtdaļ fināla sērijas 4. Spēlē madridieši viesos Bulgārijā rezultātu 87-81 pārspēja Tel Avivas Hapoel un sērijā līdz 3 uzvarām panāca 3-1.
0: Tas bija Radio Skonto sporta ziņas sadarbībā ar Ferratum. Ferratum aplikācija, kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.
2: Radio Skondo.
3: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam ar paldies karti. Tualetes papīrs Bloom Comfort White. 3 slāņi. Iepakojumā 40 ruļļi. 6,59 €. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas. 2,99 € kilogramā. Īsie gurķi 2,39 € kilogramā. Maxima.
4: Tikai 3 dienas. Atlaižu maratons līdz 50%. Modes centrā Podium. Brīvības gatvē 201. Modes zīmoliem Calvin Klein, Karl Lagerfeld, Furla, Armani, Luisa Spagnoli, Emme Marella, Liu Jo, Betty Barclay, Marco Polo, Youp, G-Star un citiem. Atlaižu maratons līdz 50%. Modes centrā Podium. Tirzniecības centrā Teika Plaza. Brīvības gatvē 201. Tikai 3 dienas. Pasteidzies!
5: Super cenas vīkend! Visiem apģērbiem 25 un apaviem 20% atlaide. Piegāde vienas līdz 3 darba dienu laikā.
6: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
7: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors. Stiprināms pie sienas. Ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
8: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 12. maijam LV veikalos litrs piena baltais, oho, 79 centi. Un cepamdasam Forevers 40% atlaide. Kilograms ābolu idared 79 centi. LV desertiem 35% atlaide. Un 100 trauku mazgāšanas kapsulas Finish Quantum Lemon vispār 16,99 jeb tikai 17 centi par vienu. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
9: Tev ir metāla lūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VTLOM. VTLOM – metāla lūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metāla lūžņus VTLOM punktos. Jelgavā, Raubainos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiem ielā 1B. Vairāk VTLOM LV. VTLOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metāla lūžņu apritē.

6:48 minūtes, tā bija Madonna. Un turpinās grupa Tumsa. Paspēlēsim paslēpes, nu ja šobrīd spēlē paslēpes, tad gan nedzieda līdzi, nenodod sevi, bet visādi citādai ziet. Tavs radios konto, mazāk runa vairāk mūzikas, pēc tam arī Skorpions.

0: saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērviņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
2: No 29. aprīļa līdz 12. maijam gaļa nākotne, azaida, kūpināta, 1 kilograms, 6,99 €. Un skābais krējums smiltene, 20%, 400 gramu, 1,39 €. Top, top,
3: top! Šī ir politiskā reklāma. Sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skontotev.lv.
4: Pirms Ainārs Šlesers kļuva par satiksmes ministru, Rīgas lidosta apkalpoja tikai 650 000 pasažieru gadā. Šlesera laikā lidosta palielināja pasažieru skaitu līdz 5 miljoniem gadā un pasažieru apgrozījums pieauga 7 reizes. Lūk, tā ir izaugsme. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
5: Ko var nopirkt par 1 €? Konfekti, kūciņa un arī telefonu. Jā, pie LMT Google Pixel 10a vietārunis tikai par 1 €. Pieslēdzot neierobežotu zvanus un internetu, līdz 17. maijam nāc ar savu numuru vai ņem jaunu. Vairāk LMT.lv.
6: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
7: Tev jau ir kredīti.
6: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 €.
7: Oho!
6: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
8: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
9: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK. Iekštelpu un dārza mēbelēm, uzglabāšanas precēm, aizkariem, mākslīgajiem augiem un matračiem atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī JUSK.lv.
10: McDonald's jaunais freshburgers ar sulīgu lielo pagaļu vai cūgaļu, kūstošu čedara sierašķēli un salātiem super kombo vidējā komplektā kopā ar iecienītajiem nagetiem par nemainīgu cenu. 5,30 €. Nepārmaksā lai vai kas. Tu esi pelnījis super kombo. McDonald's.
11: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radios konto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā daļai mākoņains laiks, pārsvarā bez nokrišņiem, tikai Latgalē brīžiem lietus un iespējams arī pērkona negaiss. Ziemeļaustrumu, austrumu vējš 2-5 vietām brāzmās līdz 15 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī 3-8, dienā 10-15 grādi, bet Latgalē vēsāks tur 5-10. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem naktī 7-8, dienā 12-14 grādi.
0: Radios konto laika ziņas.
2: Saulring. Vēl vairāk jaunu produktu, kurus iecienīt. Līdz 11. maijam. Ar mans rimīkārtis mūtīs bērniem Saulring Eko dažādi veidi 90 grami, 79 centi. Autindīksīde Saulring Free 2 veidi 50 vai 56 gabali iepakojumā 8,99 €. Trauku mazgāšanas tabletes Saulring Classic 50 gabali iepakojumā 4,15 €. Rimi.
3: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Oko zāles pļāvējs. Darba platums 46 cm, 99 eiro. Hortenzija 7,99. Universālās sāliena sēklas 9 kg, 34,99. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalas smartred biedriem.
4: Heisburger restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērci, tomāti, frilīts salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger maineiz ar papriku. Nogaršo!
5: Metalūži tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūži tolmetā.
6: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
5: Metalūži tolmetā.
7: Ietaupi vairāk ar Lidl Plus. 10% atlaide visam. Aktivizē Lidl Plus kuponu un izmanto šo piedāvājumu. Tikai šajā nedēļas nogalē pirkumiem virs 30 eiro. Uzzini vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
8: Elektrība, telefons, internets.
9: Ko tu tur skaiti?
8: Nu, savus rēķinus.
9: Necepies. Līdz 28. maijam dodies uz konto Tev lietotnes sadaļu konkursi. Aizpildi konkursa rēķini, cik gribi pieteikumu un pievieno savu rēķinu. Katru maiju piekdienu Radios konto ēterā izlozēsim vienu uzvarētāju, kuram Esto apmaksās rēķinu līdz 150 eiro vērtībā.
8: Es piedalos. Esto – mūsdienīgs finanšu partneris.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: Kopš esam uzsākuši sadarbību ar City Finance, es tiešām jūtos ļoti mierīga un man stresa līmenis ir samazinājies krietni, jo es zinu, ka situācijās, kad tas būs nepieciešams, City Finance iedos šo spilventiņu, būs palīdzīgā roka. Un sadarbība patiešām ir ļoti, ļoti cilvēciska, sirsnīga, operatīva un tiešām cilvēciskām vērtībām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Ir laiks uzplaukt no 7. māja veikalos Lidl skaistuma dienas. Old Spice duša želeja XXL 6,69, Head & Shoulders pretplauksnu šampūns 800 ml 8,99, parfimērijas ūdens Essence Victory 100 ml 3,99. Lidl ir vērtīgi.
3: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.
4: Vai meklē vietu, kur sākas īstā māju sajūta? Nāc uz atvērto durvju dienām Mārupē, kvartālā Mūna. Iepazīsti vidi, sajūti atmosfēru un atrodi savu jauno sākumu. Sestdien, 9. maijā no 11. līdz 4. Gaujas ielā 5. Mārupē. Mūna – vieta, kur gribas palikt.
5: Meklē piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai? Eiro aptiekā 40% atlaidu Tena un senī higienas precēm, kā arī sudukrem un numismed dermokosmētikai, pērkot jebkurus divus produktus ar medus karti. Nāc uz Eiro aptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.
6: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 11. maijam augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 9,99 €. Maltā kafija Merildin Cup 400 grami 5,99 €. Avokado 39 centi gabalā. Rimi – gudra izvēle.

0: Dobeles dzirnavnieks ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
1: Uzmanību, uzmanību! Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir bail. Neklusē, aizrāda šoferim, ja nejūties droši. Aicinu es, Rīgas dzemdību nama vadītāja, ārste Santa Markova un Latvijas valsts ceļi.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Mēnesis aptieka iesaka. Doppelhards aktīvi magnēs 400 kompleksi līdzekļi sirdī, enerģijai un muskuļiem maijā ar atlaidi līdz 40%. Doppelhards. Vācu kvalitāte tavai ikdienas labsajūtai. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
2: Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
3: Ko viņa darīs?
4: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
3: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
4: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
3: Arī par dzīvokli?
4: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājaslapā bilmi.lv.
5: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
6: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies!
7: Tu klausies Radios Konto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā daļai mākoņains laiks, pārsvarā bez nokrišņiem, tikai Latgalē brīžiem lietus un iespējams arī pērkona negaiss. Ziemeļaustrumu, austrumu vējuši 2-5 vietām brāzmās līdz 15 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī 3-8, dienā 10-15 grādi, bet Latgalē vēsāks tur 5-10. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem naktī 7-8, dienā 12-14 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.
2: Radio Skonto.
3: Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst trimī veikalu plauktos. Līdz 11. maijam zīmola Annele produktiem atlaida līdz 25%. Ar mans rimī karti piena šokolāde Milka 90 līdz 100 gramu iepakojumā 1,29 €. Papīra izstrādājumiem Zeva atlaida līdz 40%. Rimī.
4: Katrai sezonai nepieciešams savs ekipējums. Atklātās teritorijās, kalnos, dīķos, mežos, pārgājienos. Veikals Arsenāls aicina. Pielāgo savu ekipējumu vasarai. Veikals Arsenāls. Uzticams universāls apģērbs, formas tērpi un ar tiem saistītie produkti militārpersonām, policijai, apsardzei, turistiem un ceļotājiem. Tikai veikalā Arsenāls. Brīvības ielā 228 vai Krasta ielā 105A. Arsenāls LV. Ja esi pārliecināts par sevi.
5: Ko viņi darīs?
6: Bilmī veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
5: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
6: Nē, vienkārši Bilmī trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmī veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
5: Arī par dzīvokli?
6: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmī saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmī.lv.
7: Pie mums optikas salonā Metropola cilvēki spēj pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
8: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņ vairāk – Metropola optika LV.
7: Metropola – redzēt un ieraudzīt.
9: Iedomājies, 450 miljonu iedzīvotāju 27 valstīs, kurus vieno kopīgas vērtības – miers, sadarbība, demokrātija. Esi sveicināts Eiropas Savienībā. Svinam Eiropas dienu 9. maijā Radio Skonto ēterā ar Eiropas eksāmenu. Pārbaudi savas zināšanas par Eiropu, zvani ap 16:40, atbildi uz āķīgiem jautājumiem un laimē dāvanu no Eiropas komisijas pārstāvniecības. Sagatavojies Eiropas eksāmenam tiešsaistē, ienāc esmāja.lv.

0: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.
1: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
2: No 29. aprīļa līdz 12. maijam ūdens stelpes 1 litrs 45 centi un sulovē nektārs cido divi veidi 1 litrs 1 eiro 39 centi.
3: Es esmu Stīgērēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
4: Nu, kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
5: Jaunākie piedāvājumi PLMT? Jā, izdevīgi visiem. Labākas cenas, vienkārši nosacījumi dažādiem telefoniem un citām iekārtām. Un nododot veco iekārtu, vari saņemt vēl lielāku atlaidi jaunajai. Izvēlies gudri! Akcija līdz 24. maijam. Vairāk LMT LV.
6: McDonald's jaunais freshburgers ar sulīgu lielo pagaļu vai cūgaļu, kūstošu čedara sierašķēli un salātiem super kombo vidējā komplektā kopā ar iecienītajiem nagetiem par nemainīgu cenu – 5,30 eiro. Nepārmaksā lai vai kas. Tu esi pelnījis super kombo. McDonald's.
7: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 kvadrātmetriem, bez perimetra stieples, ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedziņu, pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.

0: Lielakcija veikalos Maksima. Brīvdienu piedāvājumi no 7. līdz 11. maijam. Cūgaļa šašliks tradicionālais. Kurzemes gaļsaimnieks 1,8 kg 7,99 €. Marinētas bietes Kitchen Masters 2,480 gramu vienības par vienas cenu 2,19 €. Pelmeņiem, hinkaļiem un vareņikiem 25% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu. Nomocījušas sāpes mugurā, ciet no nervu iekaisumiem un sāpēm? Diskomforts kakla vai jostas daļā neļauj brīvi kustēties? Ārstē sāpes ar Neuromultivit B grupas vitamīniem. Neuromultivit – sabalansēts un efektīvs B vitamīnu kompleks. Izstrādāts cīņai pret muguras sāpēm. Lieto Neuromultivit un kusties bez sāpēm. Jautājiet aptiekās. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Izlasiet lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklamdevējs GL Pharma Rīga.
1: Super cenas vīkend! Visiem apģērbiem 25 un apaviem 20% atlaide. Piegāde 1 līdz 3 darba dienu laikā.
0: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
2: Ko viņa darīs?
3: Bilmī veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
2: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
3: Nē, vienkārši Bilmī trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmī veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
2: Arī par dzīvokli?
3: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmī saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājaslapā bilmī.lv.
4: Metālu žitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žitolmetā.
5: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālu žis uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 € katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 €, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
4: Metālu žitolmetā.
6: Tas ir tunduļu nozis. Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Armands, Elvis un Santa. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
7: Labvakar, te ir Radios Konto. Pagriez skaļāk un dzieda līdzi.

0: Radios konto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā daļai mākoņains laiks, pārsvarā bez nokrišņiem tikai Latgalē brīžiem lietus un iespējams arī pērkona negaiss. Ziemeļaustrumu, austrumu vējš 2-5 vietām brāzmās līdz 15 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī 3-8, dienā 10-15 grādi, bet Latgalē vēsāks tur 5-10. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem naktī 7-8, dienā 12-14 grādi.
0: Radios konto laika ziņas.
2: Radios konto. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Šomēnes visās mēnesa aptiekās īpaši izdevīgs piedāvājums Good Sleep Spray. Uztura bagātinātājs neaiztai pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
4: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
3: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un teica, ka 2026. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
4: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
2: Meklē piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai? Eiro aptiekā 40% atlaidu Tena un senī higienas precēm, kā arī sudukrem un numismed dermokosmētikai pērkot jebkurus divus produktus ar medus kārti. Nāc uz Eiro aptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.
5: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un Heisburger mainais ar papriku. Nogaršo!
6: Lielā pavasarīs pārdošana AkroSale ir klāt. Tikai no 8. Līdz 10. Maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. AkroSale piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem.

0: Lai oda kož! Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go 3, īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele 2 centrā vai Tele 2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: Būt gataviem rītdienai nozīmē uzsākt visu šodien. Pievienojies dienestam zemessardzē. Plecu pie pleca ar savējiem, tu dari lielas lietas un kļūsti par spēku, kas stiprina aizsardzību. Te tu apgūsti militārās iemaņas, pielieto civilās zināšanas un iemācies rīkoties un palīdzēt citiem ar pārliecību un mieru. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi savas zemes sargs.
2: Tikai šonedēļ vēl izdevīgāk. Vision Express veikalos brilļu ietveramai brilļu lēcām 40% atlaide. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Maijā mēnesis aptiekās ģimenes veselības mēnesis. Atbalsti savu organismu pavasarī un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm līdz pat 50%. Uzturu bagātinātājiem locītava atbalstam un magnijiem atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
4: Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Mēnesis aptiekā tavas veselības recepte.
5: Žāvāšanās ir lipīga.
6: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: Stokmana skaistuma noslēpumi no 6. līdz 17. maijam Universāla veikalā un Stokmana LV. Izmanto skaistuma noslēpumi kuponu Stokmana aplikācijā un saņem 20% atlaidi pirkumam. Atklāj skaistuma noslēpumus Stokmana!
1: Karšu maksājuma termināls. Kā tas maina biznesu? Bieži vien tas nosaka, vai pirkums tiek veikts vai nē. Paplašina biznesa iespējas. Lieto karšu maksājuma termināli bez ikmēneša maksas līdz gada beigām. Piedāvājums spēkā jauniem klientiem līdz 31. maijam. Uzzini vairāk Luminor LV.
2: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.
3: Meklē piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai? Eiroaptiekā 40% atlaidu Tena un Senī higienas precēm, kā arī sudokrem un numismed dermokosmētikai pērkot jebkurus divus produktus ar medus kārti. Nāc uz Eiroaptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.
4: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam. Piens rasēns ar zemeņu garšu un mazāk cukura. 200 ml. Iepakojumā 24 vienības 6,99 €. Saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami 49 € Ar paldies kārti konservētā kaķu varība Gourmet Gold. 3 veidi 85 grami 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 6 vienībām no katra veida. Maxima.
5: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto, mazāk runu, vairāk mūzikas.
1: Escucha el ritmo.

0: Radios konto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā daļai mākoņains laiks, pārsvarā bez nokrišņiem, tikai Latgalē brīžiem lietus un iespējams arī pērkona negaiss. Ziemeļaustrumu, austrumu vējš 2-5 vietām brāzmās līdz 15 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī 3-8, dienā 10-15 grādi, bet Latgalē vēsāks tur 5-10. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem naktī 7-8, dienā 12-14 grādi.
0: Radios konto laika ziņas.

0: Mīļais kāds.
1: Dobeles dzirnavnieks. Ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
2: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
3: No 29. aprīļa līdz 12. maijam saldējums Trūva svētku ar marmelādi 500 gramu 3,89 €. Un dzirkstošais dzēriens Mežezers 750 ml 2,29 €.
4: Lielā pavasarīs pārdošana Akrosēl ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosēl piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā.
5: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
6: Maija bišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30% un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs?

0: pienācis brīdis, kad strīda situācijā risinājuma šķietami nav? Ja esi maznodrošināta vai trūcīga persona, zini, tu vari saņemt valsts nodrošināto juridisko palīdzību. Uzzini vairāk par iespējām tiesu administrācijā, zvanot 800-018-01 vai ta.gov.lv. Tiesības zināt un rast risinājumu. Projektu pieeja tiesiskumam līdzfinansē Eiropas Savienība.
1: Laba atlaide, labākais atbalsts. Tāpēc maijā apotēka aptiekās 50% atlaide un pat vairāk top produktu izlasē. Piemēram, atlaides Viteron D vitamīna produktu izlasē ar omega 3 un vitamīniem bērniem organisma stiprināšanai. Un 50% atlaide Versan šotiem locītam atbalstam 20 šotu iepakojumā, kā arī provizor ašvaganda pastilas emocionālajam līdzsveram. Labās rokās, apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāv pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais – kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
3: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Pēdējā gada laikā mēs apvienojām kredītus 15 000 personām par kopējo summu 55 miljoni eiro. Mēs pārspējām citu piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums telpu remontam, transportlīdzekļa iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
4: Tikai 3 dienas. Atlaižu maratons līdz 50%. Modes centrā Podium. Brīvības gatvē 201. Modes zīmoliem Calvin Klein, Karl Lagerfeld, Furla, Armani, Luisa Spagnoli, Emme Marella, Liu Jo, Betty Barclay, Marco Polo, Youp, G-Star un citiem. Atlaižu maratons līdz 50%. Modes centrā Podium. Tirzniecības centrā Teika Plaza. Brīvības gatvē 201. Tikai 3 dienas. Pasteidzies!
5: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 330 ml. Iepakojumā 24 vienības 10,99 €. Kafijas pupiņas Jakobs Espresso vai krēma. 1 kg 14,99 €. Ar paldies karti konfekšu kārba Rafaello 150 g 2,99 €. Maxima.

0: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 11. maijam. Avokado 49 centi gabalā. Latvijā audzēta arktiskā palie zivs uz ledus 10,99 centi kilogramā. Gaļas uzkodām kodiens atlaida līdz 25%. Rimi.
1: Ko viņa darīs?
2: Bilmī veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
1: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
2: Nē, vienkārši Bilmī trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmī veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
1: Arī par dzīvokli?
2: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmī saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmī.lv.
3: Vai vēlies, lai tavam bērnam vasara Rīgā būtu piedzīvojumiem bagāta?
4: Ģimenes centrs RIFS piedāvā tematiskas nometnes, laika ekspedīcija, pētnieku misija, pasaules piedzīvojumi. Katra diena nes jaunus atklājumus, attīstot iztēli, domāšanu un redzesloku. Nometnes notiek Rīgā, ģimenes centrā RIFS. Izvēlies piemērotāko un piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes RIFS LV.
5: Piedāvā bērnam vasaru, kuru viņš neaizmirsīs.
4: Vairāk ģimenes RIFS LV.
6: Signet Bank piedāvā Prātavētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kase LV, Tirzniecības centrā Spice un Liepājas koncerts zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTB, Neste, Balcija, Storent un Signet Bank. Informē Radio Tev, Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
7: Uzdāvini mammai ne tikai ziedus, uzdāvini viņai vieglāku skatienu. Radios konto un plastikas ķirurģijas klīnika aicina piedalīties stāstu konkursā Manas māmiņas sapņu skatiens. Balvā augšējo plakstiņu korekcija plastikas ķirurģijas klīnikā ķirurga Anša Ģīļa vadībā. Līdz 22. maijam aizpildi pieteikumu Radios konto mājaslapā atbildot uz jautājumu, kā blefaroplastikas operācija uzlabotu tavas mammas dzīves kvalitāti un atvieglotu viņas ikdienu. Uzvarētāju paziņosim 28. maijā. Rūpes, ko var redzēt?
8: Ārstniecības iestādes kods 0100 66302.
9: Tu klausies radios konto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radios konto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā daļai mākoņains laiks, pārsvarā bez nokrišņiem tikai Latgalē brīžiem lietus un iespējams arī pērkona negaiss. Ziemeļaustrumu, austrumu vējuši 2-5 vietām brāzmās līdz 15 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī 3-8, dienā 10-15 grādi, bet Latgalē vēsāks tur 5-10. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem naktī 7-8, dienā 12-14 grādi.
0: Radios konto laika ziņas.

programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 100, LV 10-13. Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

pogulho.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā daļai mākoņains laiks, pārsvarā bez nokrišņiem, tikai Latgalē brīžiem lietus un iespējams arī pērkona negaiss. Ziemeļaustrumu, austrumu vējuši 2-5 vietām brāzmās līdz 15 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī 3-8, dienā 10-15 grādi, bet Latgalē vēsāks tur 5-10. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem naktī 7-8, dienā 12-14 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā daļai mākoņains laiks, pārsvarā bez nokrišņiem, tikai Latgalē brīžiem lietus un iespējams arī pērkona negaiss. Ziemeļaustrumu, austrumu vējš 2-5 vietām brāzmās līdz 15 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī 3-8, dienā 10-15 grādi, bet Latgalē vēsāks tur 5-10. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem naktī 7-8, dienā 12-14 grādi.
0: Radio skonto laika ziņas.

0: Radios konto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā daļai mākoņains laiks, pārsvarā bez nokrišņiem, tikai Latgalē brīžiem lietus un iespējams arī pērkona negaiss. Ziemeļaustrumu, austrumu vējš 2-5 vietām brāzmās līdz 15 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī 3-8, dienā 10-15 grādi, bet Latgalē vēsāks tur 5-10. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem naktī 7-8, dienā 12-14 grādi.
0: Radios konto laika ziņas.